0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Prisbilglass. 0909.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who's leading them?
13: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
15: Bonjour. La mer. Amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting er flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette er ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
16: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
17: Da bare kjører vi, for her er P4s radiofrokost. Det er podcast, spesiell dag i dag. Du hører fuglene kvitter i bakgrunnen hos Eirin, som vi får høre i dagens sending hvor du er og hvorfor du er der. Men vil du si litt om det allerede på noe vis, Eirin?
18: Ja... Kult. Jeg har gåsehud på armen ennå.
17: Ja.
18: Og jeg pleier ikke å ta inn overnaturlige ting, men nå skjedde det noe uventet, og det får du høre i podcasten i dag. Ja. For jeg har vært på kirkestua på Majaven.
17: Ja, som altså da er din et sted hvor du har jobbet tidligere også. Der kan vi jo ta den historien som du egentlig hadde tenkt å fortelle på lufta, kan vi jo ta etter at vi har hørt dagens sending.
19: Ja, for dagens sending, den kommer først, og den kommer her. Og nå skal du få bli med på en spesiell morgentur, for det er en halv millioner hunder i dette landet. Alle må på morgenluftetur, og den daglige morgenrunden, den er noe for seg selv, mener mange hundeeiere. En følelse Bjørn ikke har følt på mange år. Vår kjære kollega, du fikk hunden for 50 år siden, Bjørn.
20: Oi, der, nå tisser den allerede. Ja, det er helt i 50 år siden jeg fikk Maja da jeg var 11 år gammel i Hemsedal. Men det var litt greiere på den tiden, da slapp vi bikkene bare ut av døra.
17: Ja.
20: Og så sover jeg med igjen på slutten av dagen.
17: Ja.
20: Men nå har jeg fått en oppgave her av Eirin.
17: Ja, for vi er altså direkte fra Lillehammer i dag, og du har med deg bikkja di på tur, Eirin, og den må jo morgenluftes.
21: Ja, han er mamma sin, kosegutten. Er du ute med onkel Bjørn?
18: Ja, jeg sendte rett og slett Bjørn ut på en liten luftings. For så lenge, du har jo hunden, Øystein, og jeg har hunden, og det er så lenge siden Bjørn har gjort det.
17: Ja, hvordan går dette, Bjørn?
20: Du, det går ikke så bra forløpig, for han lurer veldig på hvor Eirin er, men jeg har overtalt den, og jeg ikke sant på at nå går vi langs Storgata i Lillehammer her. Ja, skal vi se om vi kan finne en stolpe til å tisse på?
18: Det er jo en hannhund, vet du, Bjørn, og jeg vet ikke hva du hadde, men det markeres greit mye. De første tre gangene er ordentlig tissing, de første fem er litt skvett, og de siste 15 er bare lette på beina og at den tror at det kommer noe.
20: Ja, akkurat.
18: Det er sånn du vet.
20: Ja, nei, jeg hadde jo hundhund, eller hva det heter for noe, tispe.
18: Ja.
20: Den tisset er riktig nok ganske ofte den også. Men ja, okay. Balto her, han er allerede, det er en ny stolpe, ja. Se her. Og jeg har fått med en sånn svarte poser, hva er li til?
18: Ja, de må du bare flytte og bruke, altså, for det er, da blir du sett stygt på. Hvis du lar bikkja gjøre fra seg, du ikke plukker opp, og har du ikke med deg pose, så pleier jeg å finne en annen hundeier og spørre, kan jeg låne en pose?
20: Det hørtes ut som en genial løsning. Kanskje jeg kan be den andre om å plukke opp også?
18: Nei, det må du stå for selv, du. Det blir litt som å skifte bleie. Det må du bare stå i, Bjørn.
20: Ok, men du, når jeg har med hunden her nå, bortover, så er det sånn at jeg kan gå inn på Granums bakeri med den, eller er det lov å ha med hunder overalt?
18: Ja, vet du, det må du spørre om, men det hadde vært veldig ordentlig hvis jeg og Øystein kunne få noe vinebrød. Ja. Er det oppe der nå? Kan ikke du sjekke der. Det da?
20: Jeg er på vei mot Granum som passerer... Blåne og lille Saigon her i gata, og fargerike med Ragnvald Moe.
18: Det er en ting som er viktig, Bjørn, som hundeier, og det er det når du møter andre med hund, for jeg vet ikke om du gjorde det for 50 år siden, men da må du alltid spørre, kan de hilse?
17: Ja.
18: Og da kan de si nei, og da må du ikke hilse, altså.
20: Ok. Ja, men da rusler vi videre, Malto. Dette går jo kjempefint. Hvis jeg er heldig, så slipper jeg å bruke de posene også.
17: Hvor vi kjenner på magien og det å lufte bikkja på morgenen. Jeg gjør aldri det med min hund, for det gjør kona mi, for jeg begynner så tidlig på jobb. Men Bjørn, du får teste det med bikkja til Eirin akkurat nå på direkten. Og det, kan du skjønne at det en slags sånn deilig morgenmagi?
20: Ja, jeg må bli i hvert fall tvunget ut på morgenen i blasten her i Lillehammer. Det flott vær da. Og også for hyggelige folk som vinker her. En veldig blid kar i bil fra Lillehammer kommune som akkurat vinket til meg her. Eller til Balto kanskje. Men jeg ser at Balto trekker veldig, veldig tilbake til kontoret. Jeg tror han lukter Eirin et eller annet sted.
18: Han vil tilbake til mammaen sin. Ja. Nei, jeg vet ikke. Han jo glad i tur, men...
20: Ja, og så var det Granum hadde, dessverre stengt bakeriet.
17: Så,
20: så vi kommer tilbake med uforrettet sak.
18: Ja.
20: Og heldigvis tomme poser.
17: Heldigvis for
20: deg. Jeg hadde jo hun i en god del år. Vi hadde jo aldri pose i Hemsedal. Vi slapp den bare ut døra.
18: Ja.
20: Så fant den et sted. Men nå tror jeg vi skal se. Tror du vi klarer å åpne døra så vi kommer inn igjen? Ja.
17: Ja.
20: Nå står vi rett utenfor her.
17: Ja, det morsomme er at du
20: skraper på døra.
17: Ja, og her på P4 på Lillehammer så har vi altså høyttalere utenfor døra, sånn at de som går forbi hører P4, så derfor hører vi oss selv tilbake der. Og nå hører du...
18: Ja, men tusen takk, Bjørn, onkel Bjørn, for at du tok hånd om min førstefødte. Det jo alltid stas. Vi får bare øve oss litt til, så går det nok bedre neste gang.
2: Fem kjappe
8: presenteres av Viaplay.
20: Skal til Vingrom, og det Kåre Skugstad som holder til der på andre siden av Mjøsa. Kan du se oss vinke her fra Lillehammer, Kåre?
13: Ja da, nå ser du sår i glas her,
18: ja. Ja, så har vi vinket min! Hei, Kåre!
20: Hvordan morgenstemningen på Vingrom?
13: Jo da, det bra. Det sol her, vet du, som alltid.
20: Sol ser ut over Mjøsa på vei bort for å fore hestene, skjønner jeg. Og så skal du til verdens høyeste trebygning. Hva driver du med der?
13: Jeg jobber i hjemtideforsikring på landbruk.
20: Som altså har rett og slett kontor i Mjøstårnet, som mange av oss ser fra motorveien.
18: Ja,
20: flotte høye bygninger.
18: Ja, ja, stemmer det.
13: Yep.
20: Men du, noe helt annet. Vi altså på Lillehammer i dag. Det skal handle om små ting. Og hva heter tå helt ytterst til høyre, for eksempel?
13: Det er vel lille tå, da.
18: Yes, sir, vi tar fem kjappe om småtteria, og du får Bjørn, en stor bjørn, til å hjelpe deg med det. Hva den lille havfrue i København?
13: En statue.
18: Ja, en statue. Vi skal til sangen om lille Petter. Hva slags insekt han igjen?
13: En edderkopp, da.
18: Ja, edderkopp. Hvilken del av hjernen har ansvar for blant annet koordinasjon og viljestyrte bevegelser?
13: Ikke en lille hjerne, heter
18: du? Jo da, ja, det er det. Hvilket instrument bruker man for å forstørre bilder av ting vi ikke kan se med øyet, da?
13: Instrument?
20: Ja, man legger noe inn mellom noen glassplater, og så kikker man ned i et...
13: Stetoskop?
20: Nesten.
13: Ikke... En mikroskop?
18: Ja, der har vi det på tampen.
13: Hva heter det kanskje? Ikke stetoskop?
18: Ja, det heter mikroskop, ja. Hvem det her til slutt, da?
22: Tanta til Beate, hun bor i ei gate i gamle by.
13: Det er gode gamle Lillebjørn Nilsen, det.
18: Nei!
17: Veldig bra.
18: Veldig bra.
17: 5 av 5 og toppremie. Kåre, du er god på små ting.
13: Det ikke en ja, da.
20: Ja.
13: Små ting er viktig, vet du.
20: Det det. Hva favorittsmaten til hestene dine?
13: Nei, det nok enkelt med høy og havre.
20: Ja, det høy og havre som gjelder, ja. Ja, det det.
13: Ja,
17: fortsatt.
20: Da får du hilse dem pent, og ha en fin dag i Mjøstårnet.
13: Jo, takk i like måte.
22: Den sveiver hun opp og svinger sin kropp til tonene.
8: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
17: Her kommer et triks i livet, et slags livstriks som faktisk kan gjøre at du sparer 100 000 av kroner.
18: Oi.
17: Ser jeg for meg. Og mannen som nå skal lære oss hvordan vi gjør dette, det selveste Simon Nietzsche. Sett i spillet, sett i nylig forlovelse, sett i skal vi danse, og så videre og så videre. Simon, hva dette trikset?
23: Det jo også selge boligen sin selv uten eiendomsmegler, som jeg nå gjør. Og fordi jeg har jo tenkt, hva er det en eiendomsmegler egentlig gjør? Ikke sant? Sorry til alle som hører på, som jobber i enten det er Norvik og Partners, eller privatmegleren, eller eie, eller Kroksven, eller hva du enn. Hva gjør dere egentlig? Men det er klart, når du står på rød dag, som jeg gjorde, på et offentlig bibliotek, og printer ut dine egne visningsskilt, og det er ikke fargepatroner igjen på printeren, og du står og skjeller ut en dame i offentlig sektor, fordi du er på vei til å ikke rekke din egen visning. Det er da jeg skjønner hva meglerne faktisk gjør. Så jeg kom jo for sent til min egen visning.
17: Å nei.
23: Med liksom sånn svart-hvit printet visningsskilt.
17: Har du bedt en megler om hjelp nå, eller fortsetter du på egen hånd?
23: Jeg fortsetter litt til, og jeg kryper til korset snart hvis ikke det blir bedre. Men det er klart, det er et trist bilde når de vet litt mer enn om solforhold, da, enn det jeg vet. Så når du spør meg om solforholdet, så gjetter jeg. Og da,
18: du bor jo der.
23: Jeg bor jo der. Så det er jo der nå, sier jeg. Sola er der nå. Men hun lurte på, er den der på vinteren? Ja. Så jeg skal legge meg litt i baksettet. Jeg har vært for kokke.
20: Ja, jeg har jo vært i lærheten din i denne, ja. Som du skal selge på sånn, jeg tror du var sånn hemmelig julegjest.
23: Stemmer det.
20: Da var det dårlig solforhold, men det var desember da.
23: Det må du ikke si nå. Det
17: er veldig bra. Vi er midt i en salgsprosess, Bjørn.
20: Men du må ha lært noe da. Du
23: har, men det var god stemning der da, var ikke det?
20: Veldig god stemning.
23: Det var rundt og fint. Ja.
20: Hva slags megleruttrykk vil du ellers bruke for å selge din leilighet i Darresgate 12?
23: Ja, det uttrykket jeg bruker da, det er selvfølgelig rålekkert.
18: Arealeffektiv
23: skjermet
18: arkitekttegnet
23: ikke arkitekttegnet, den får jeg ikke men jeg kan, altså, søt lun og selvfølgelig også sa vi arealeffektivt
18: ja. Men tok du bilder selv og danderte du fint med litt blomster og sitroner og olivenolje og sånn som man skal gjøre?
23: Jeg tok ikke bilder selv, jeg fikk en kompis til å ta bilder okay. Og så
17: Emil Gukil
23: Emil Gukil tok bilder med sin Samsung Galaxy da har du troa nei, vi hadde litt lime der på bordet der som vi slang ut ja, nærbild av lime der, men ja. Vi hadde ikke asparges som jeg hadde på forrige leilighet. Da hadde vi masse, da tok megleren med asparges faktisk og strødde ut over hele bordet.
17: Ja, det var ny.
23: Ja, men det solgte som hakka meg, så jeg burde gjort det.
20: Penger spart er penger tjent. Simon Nietzsche fortalte oss jo nettopp her at han med vekslende hell riktig nok prøver å selge sin leilighet i Alexander Kjellandsplass i Oslo uten å bruke megler. Og bare til slutt, Simon, du brukte vel en del kunstig intelligens underveis?
23: Ja, jeg er jo gæren. Det er klart jeg bruker KI til alt i livet.
17: Ja, ja, ja.
23: Så KI, jeg sier KI, tenk som verdens beste megler, og gi meg en annonse tilbake.
17: Smart. Oi,
23: oi, oi. Så får jeg en annonse, og så tweaker jeg på det selv. Mm.
20: Og dette strøket, kan vi si noe om det? Øystein, du kjenner jo det godt.
17: Ja, jeg flyttet derfra. Jeg orker ikke det mer. Det er så mye bråk. Nei, må du slutte. Jeg bodde i Darresgate. Anbefales ikke. Nei, da, det var fint, altså. Det er jo mye folk.
23: Det er liv og røre. Det er forskjell på bråk og liv og røre.
17: Godt poeng.
23: Det er veldig, veldig vibrerende bymiljø, som jeg har skrevet. Ja. Vibrant.
20: Ja, ja, ja. Men hvor har turen gått nå da?
23: Turen da? Altså, jeg bor jo med kjæresten min et annet sted. Så denne leiligheten her har jeg hatt som en utleiebolig. Ja. Og så skal jeg gifte meg da. Så jeg må selge for å frigjøre litt midler.
18: Kapital.
23: Ja, kapital, som det heter.
20: Mm. Nå får med dere annonsen.
23: Kjøp den leiligheten, vær så snill.
18: Nå frigjøre midler.
23: Den er fin, jeg lover, den er søt.
18: Ringen var lyr.
23: Ja.
20: Bor du her, blir du gift?
23: Det gjør du.
20: Hvis du har råd.
23: Det har du.
20: Vi spurte Erik Solbakken, som har fulgt stjernene på landslaget i serien Vi skal til VM, om hvem er det som om 25 år kunne blitt trener for Norges landslag i fotball?
2: Det overraskende mange har fått litt sånn, for dette er jo noe vi pleier å spørre om, det er gøy å chitchatte om. Jeg tror nok at jeg har fått litt sånn der, akkurat der de er nå i karrieren, så er det litt nerd å se for seg selv som trener.
18: Åja.
2: Oh, hvis man skjønner.
18: Ja.
2: Og det er også på en måte, det krever så ekstremt med deg. Mange av dem har jo ganske fine liv hvor de kobler av fotballen med en gang de er ute av garderoben. Men som et tankeeksperiment, så tror jeg at Morten Thorsby, det hadde vært veldig gøy, en litt annen type, og ikke minst at Norge måtte kjøre buss til hver bortekamp.
17: Ja, han er jo så grann.
2: Om 20 år, ser vi at det liksom.
18: Ja, han er miljøverner,
20: han skal redde verden, som Solbakken sier.
2: Ja. Så ha liksom to mål, det er liksom å få Norge til de mesterskapene, men også 17 timers bussreise til ja. eller 34 timer til Moldova og sånn. Det ikke, det hadde vært en spennende tanke.
17: Ja, og, men så han også landslagets surrehue ifølge Ståle Solbakken ja. Og glemme pass og alt mulig.
2: Du trenger litt surr når du skal ha struktur ja. Og så kjefte litt på der og så det noe som har sett ballboksa med. Altså det tror jeg. Det tror jeg har vært helt perfekt. Koselig fyr også.
20: Og han kommer til å trene da i landslaget hvor de største stjernene har etternavnene.
2: Jeg helt klink sikker på at vi kommer garantert å se en Haaland, en Sørloth, en Ødegaard. En av dem kommer til å være dominerende om 22,5 år.
3: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
20: Vi skal til Marianne Kristine Johansen på Trosterud i Oslo. God morgen, Marianne!
4: God morgen!
20: Hvordan ser det ut på Trosterud i dag?
4: Ja, sola skinner og stille og rolig i gatene her.
20: Så hører jeg, altså, Erin har jo drevet litt research på deg her, og skjønt at du har hørt på P4 siden 1993?
4: Ja, det har jeg.
20: Hvor mange jackpot tror du har hørt på?
4: Ja, det begynner å bli en del 100 000. Men, 100 000 over det gang jeg meldt på meg på mange ganger, men aldri godt kommet igjennom da.
18: I dag er dagen.
4: Så det er første gangen nå etter ja, 33 år jeg har kommet igjennom på og blitt valgt ut da.
20: Så bra, Marianne. Da satser vi på at dette kommer til å gå veien, og at du klarer mange av våre spørsmål. Men det vi lurer på først er jo, siden vi er på Lillehammer, hvem var det som grunnla Maihaugen?
4: Anne Sandvig.
18: Det er riktig. Da fyrer vi løs med 10 spørsmål, og så er det alltid da en lyd i starten, som du vet.
4: Ja, gøy.
18: Hvem var det?
4: Det vet jeg ikke.
18: Ed Sheeran. Hvilken kanarieøy er størst av Fuerteventura og Gran Canaria?
4: Gran Canaria.
18: Nei, det er Fuerteventura. Litt grann større. I hvilken øygruppe er Spitsbergen den største øya?
4: Hvilken øygruppe?
18: Ja.
4: Barentshavgruppa, nei.
18: Svalbard er det svaret
4: Svalbard,
18: der.
4: Svalbard, ja.
18: Hva heter valutaen i Japan?
4: Oi. Yen.
18: Yen er riktig. Hvilken by ligger Sankt Jørgensø?
4: Hvilken by ligger Sankt Jørgensø i Norge?
18: I København. Hva heter filmen med Renate Reinsve som nylig vant Gullpalmen i Cannes?
4: Det er noe sånn som den herregud, hva den heter?
18: Hva var det igjen? Fjor var det nye, vet du. Nå har jeg vært der 4 ganger.
4: Ja, da var det ute. Sorry.
20: Men du får se utover Oslofjorden i stedet i dag, og kose deg med det fine været, Marianne.
4: Ja, men jeg ønsker meg en radio, da, en reiseradio som trøstepremie, for jeg har ikke radio.
18: Hva? Det må vi få sett på, vet du. Det er klart, jeg har hørt på i 33 år, skulle bare mangle, Marianne.
4: Ja. Jeg håper dere kan sende en liten reiseradio i posten, fordi at jeg har ikke radio.
18: Det må du ha.
20: Det må vi se på, Marianne. Ha en fin dag. Hei, hei.
3: Dette var dagens jackpot.
18: Vi ser frem til mange deilige dager, men hos dere. Er det en rabadag, har jeg hørt?
20: Ja, det er det. Det er godt å tenke sånn på starten av dagen, ikke sant, Øystein?
5: Ja, dagens frokostgjest har faktisk lært oss det, i motsetning til en annen fyr vi ofte møter når vi er direkte fra Lillehammer, som vi er i dag, nemlig Øystein Pølsa Pettersen, for han sier jo lag deg en god dag, kompis. Og Sanna Saroma, hva tenker du om det?
6: Jeg hater det. Da sier jeg alltid inni meg, kyss meg i ræva.
5: Ja, for ditt motto nå på morgenen er
6: lag deg en rævedag, fordi da er forventningene på null eller på minussiden, og da blir man positivt overrasket. Mye bedre enn å gå ut og tenke at jeg skal lage denne dagen så fantastisk. Det er sånn typisk norsk toksik. Det er toksisk positivitet.
5: Giftig. Vi ble jo kjent med Sanna her aller først i forbindelse med en finsk lykkeskole, men nå viser det seg at vi skal på en slags ulykkesskole ganske snart.
20: Jeg har vært på hjemmeårsbesøk hos Sanna Saroma. Det er litt rart, Øystein, at du er det samme, men du er ikke samme sted.
19: Nei, det akkurat det, og kontrasten der svært viktig og avgjørende når vi nå direkte hjemme fra samfunnsdebattant og Finland elsker Sanna Saroma på Lillehammer. For du var jo hjemme hennes i Oslo, Bjørn, men dette et annet type hjem, og det et ulykkeshjem, skal vi grave ganske snart. Men hun har jo lært oss tidligere å starte dagen ræva og tenke at det blir ræva, så at det kun kan bli bedre gjennom dagen. Men når da sola skinner fra blå himmel inn gjennom vinduet ditt, Sanna Saroma, på den finske flaggrekka som henger i vinduet her, og du skjenker opp litt.
0: Skal vi se her, og...
6: Grytsterk finsk kaffe direkte fra Finland, nam. Og så ser man rett ut til hoppbakkene. Altså får en utsikt.
19: Ja, og Finn er jo god i hopp, men klarer du å tenke at det blir en ræva dag da? For det klarer ikke jeg.
6: I hvert fall når jeg våkner, for det er jo aldri gøy å våkne, så er det jo litt sånn at, åh, enda en dag, at hva skal man finne på?
19: Men du er allerede på stigene, du, Sanna.
6: Etter at jeg har fått den kryddsterke finske kaffen, så begynner jeg å tenke litt sånn at, ja, nå kan vi gjennomføre noe.
19: Det flere grunner til å feire også, faktisk, for det som spesielt at vi direkte fra et skilsmissehjem, og det få som først og fremst karakteriserer hjemmet sitt som et skilsmissehjem, men Sanna, du står støtt i det du omtaler som skilsmissehjemmet som vi sitter ved.
6: Ja, fordi jeg har jo i sin tid kjøpt ut eksmannen, så dette har vært min skilsmissebule, min skilsmissegrotte på Lillehammer, altså først selvsagt barnas barndomshjem, men så ble det jo mitt skilsmissehjem, som jeg prøvde å markedsføre til andre skilte, for det veldig mange soverom, her det plass til mine, dine, felles barn, altså det her kan man, for det ikke noe annet å gjøre på Lillehammer enn å lage barn.
19: Nei, og for 3 uker siden så skrev du på Facebook, citat, jeg prøver fortsatt å selge min skilsmissebule, virkelig ingen skilsmisse på Lillehammer, spørsmålstegn, utropstegn. Her har jeg skrevet 2 bøker om skilsmisse som kjøperen kan få på kjøpet og laget et ekte skilsmissebarn. Lillehammeringer, dere må opprette et spleiselag, ellers må jeg bli i byen og bli kommentator i GD. Ja,
6: det er jo, altså, det er helt utrolig, for det er masse store eneboliger her. Er det ingen som har skilt seg? For dette et ganske populært boligområde, fordi det en ganske ny skole. Altså, ny og fin, men man lærer riktig nok ingenting der inne. Men dette en populær bydel. Har ingen av disse folkene skilt seg? Fordi det jo bare et tidsspørsmål når det skjer.
19: Men nå har det vært utvikling i saken, Sanna Saroma, for hva det som har skjedd i løpet av de siste par dagene?
6: På fredag fikk vi et bud, så skilsmissebulen solgt, og utrolig nok til et gift par.
19: Så lenge det varer. Og dette må vi, og hvorfor ble du glad nå?
6: Ja, jeg tror jeg så et glimt av alkohol.
19: Jeg mener jo at man bør feire når viktige ting skjer i livet, og det skal vi gjøre med Sanna ganske snart, som straks skal ta oss med på hennes skilsmisseskole, hvor vi kan lære litt om hvorfor skilsmisse bra, hvis det
7: er. Øystein, direkte fra skilsmissebula til Sanna i Lillehammer.
18: Øystein, du stadig i skilsmissebula. Nysolgte leiligheten til riksrefser Sanna Saroma.
19: Ja, samtidig som hun en solstråle, Sanna Saroma. Hun samfunnsdebattant og journalist og lærer, bastuekspert, stolt finne, skal vi tilbake til snart. Og så var hun med i 71 grader nord i høst, hvor hun kun var opptatt av en ting. Når neste rødvinsstopp? Og det jo få i 71 grader nord som så opptatt av det. Men apropos, når man da har solgt leilighet, som du akkurat har fortalt om her, Sanna, da må man jo feire, og hva feirer man med? For jeg har med en gave til deg.
6: Åh, herlig, men dette uten alkohol? Nei, det er, selv om det solbær, så det alkohol. Jeg må alltid sjekke alkoholprosenten.
19: Det det første du gjør. Og det andre du gjør er å sjekke hvor den kommer fra. Hvor kommer den fra?
6: Kommer den fra Helsinki. Åh, la la, tusen takk.
19: Turku Åbo, jeg visste ikke at dere lagde vin i Finland.
6: Nei, ikke, det visste jeg heller ikke. Nei. Ja, det er sant. Åh, det var smart. Tusen takk.
19: Dagen var ræva, men nå blir den gradvis bedre.
6: Skal vi åpne med en gang?
19: Jeg synes du skal gjøre det.
6: Ja.
19: Absolutt. La oss gjøre det mens vi snakker om skilsmisse og skilsmisseskole, fordi du opptatt av dette med skilsmisse, og nå drikker jeg rett av flaske og sarma her.
7: Går det? Rundt.
6: Litt sånn portvinaktig, men vi kan få en fin sånn oppover rus nå på morgenen.
19: Ja. Og det ofte det beste, men hva det? For du har skrevet 2 bøker om dette med skilsmisse. Nå har du solgt din skilsmissebule. Du tar så lett på det meste. Tar du lett også på dette med skilsmisse?
6: Nei, eller nå gjør jeg det. Men i begynnelsen, altså, jeg var sikkert deprimert til og fra i 2 år. Det var veldig, veldig tungt, fordi jeg ble jo gått fra. Altså, jeg ble jo bedratt og forlatt. Men nå, altså, nå det så lenge siden. Nå det 8 år siden, så nå jo jeg og eksmannen gode venner igjen. Så nå kan jeg jo spøke om det, eller jeg har for så vidt alltid kunnet spøke om det, men veldig, i begynnelsen var det veldig, veldig tungt.
19: Ja. Og hvis man står midt i en skilsmisse, du som da har opplevd det, hva på en måte ditt tips og råd til de som oppe i det?
6: Egentlig det beste tipset egentlig bare tid, altså gi den all den tiden det tar, altså vi lever i en sånn verden som det er veldig høyt tempo, sånn som i denne sendingen, altså du snakker jo veldig fort, fordi vi har bare 50 sekunder, så går det på musikk igjen, eller reklame, eller et eller annet, men skilsmisse, det tar tid. Og det er jo stikk i strid med litt sånn dagens etos, fordi ting skal foregå så fort.
5: Og så fortalte jeg deg akkurat i ro og mak at jeg hadde bryllupsdag her i forrige uke og feiret 4-års bryllupsdag, og hva sa du da?
6: Jeg sa at det vel bare et tidsspørsmål når det er skilsmisse hos dere.
2: Ja, nei.
5: Nei, fordi, men det kan være bra også, mener du?
6: Det er jo sjelden ting som utelukkende er helt revet. Altså, det er jo alltid noen fordeler. Og spesielt hvis du tenker i et sånt langtidsperspektiv, sånn som hos meg, altså at på et tidspunkt så forelsker man seg på nytt, man kan gifte seg på nytt. Altså, det er jo sånn at de som alltid bare forblir gift, de får aldri oppleve å bli gift på nytt.
5: Ja, det der, og det kan være gøy og spennende, ikke sant? Og da kan man plutselig dra på ferie til Finland denne sommeren, for det mener Sanne at du bør gjøre. Og hvorfor skal du få høre i vår fare til Finland?
18: Vi har gått på en liten skilsmisseskole. Vi har i hvert fall fått tips og triks fra Riksrefser og Solståle og finne Sanna Sarma, som du er hos, Øystein.
5: Ja, og straks så skal du få noen fiffige reisetips også på veien i sommeren fra nettopp Sanna Sarma, fra hennes skilsmissehjem, som jeg må bare påpeke, altså det er interessant å ha pyntet så fint i vindueskarmen her. Sanna, blant annet her står på skrå, litt sånn lekkert, så står Ingvild Tenfjords vinbok dandert.
6: Jo, du skjønner, det var jo en visning her for 2 uker siden, så jeg måtte finne frem det fineste jeg har, og det er jo ikke noe finere enn Ingvild Tenfjord, synes du ikke det? Hun er kjempepen.
5: Ja, det er hun, og så er hun flink, og så her er det tydelig visningsnamdel, så jeg skjønner at sånn er det egentlig ikke her. La oss heller dra til hjemlandet til Sanna når vi nå skal få reisetips på vei inn i ferien.
0: Fare i Finland.
5: Er den for parodisk, den kjenningen der, eller liker du den?
6: Jeg liker det. Jeg har ikke noe imot finlandsparodier. Vi er jo fulle og drikker og er tause og ja, banner hele tiden, ikke sant? Det er den nasjonale stereotypien av finner her i Norge, og akkurat sånn er jeg.
5: Men mange nå på vei inn i sommerferien, da bare 5 dager til juni, har ikke helt bestemt seg for hva de skal gjøre i sommer, og hvorfor skal man dra til ditt Finland, Sanna? 3 grunner.
6: Den første grunnen er at som en ganske rik og velstående nordmann, og velkledd, altså nordmenn er velkledde og lukter godt, når de drar til Finland, altså det er sånn, de kan føle seg enda penere og enda bedre velduftende sammenlignet med litt sånn shabby finner, for de finner er jo litt fattigere enn nordmenn. Så det er et godt tips. Altså da vil man trives, man vil føle seg litt bedre, og rett og slett litt sjekk.

0: synes jeg du kan bare ta en sånn tur til Helsinki, som har det meste. Helsinki er ganske lik Oslo, men har likevel kanskje en litt sånn østlig skjerm på det arkitektonisk, og som jeg var inne på, altså finnerne er jo ikke så opptatt av fasade som nordmenn, så de ser jo litt mer ræva ut.
1: Du blir penere i Finland, det er hovedgrunnen til å legge ferien dit i sommer. God sommer, Sanna Saroma.
0: Tusen takk, det samme.
2: Mitt reisetips er litt mer generelt. For hvis du lurer på hvor du skal reise, og så synes du det er blitt dyrt å reise til stedet, så vil jeg sett etter dårlige nyheter.
3: Ja.
2: Altså, for eksempel når du hører fra et sted at oi, det har vært matforgiftning på et hotell.
3: Nei,
2: da tenker du at dit skal jeg dra. For der blir det billig. For da sier folk, og det hotellet skal vi i hvert fall ikke dra til. Men er det et sted som har kloret ned hele hotellet og renset om et halvt år, ja, så er det det hotellet.
3: Så er det der hvor det var.
2: Ikke sant? Så det er bare å bestille umiddelbart. Sykdom på hurtigruta også. Husker vi var for noen år siden her. Ferdig greier, ikke sant?
3: Men det er jo grunnen til at jeg ikke har lyst til å dra på cruise allikevel. Ikke sant? Jeg er så redd for å bli støkk på
2: ikke
3: sånn
2: der. Men sjansen er jo 1 til 1 milliard at det skal være på akkurat den båten du bestiller. Så sier jeg at da, akkurat når den nyheten er ute, da må du bestille. Umiddelbart. Eller vulkanutbrudd på Island, for eksempel.
3: Ja.
2: Åh, bare bestille. Ja, det... Jeg vil si at det til og med er sånn at jeg synes det var moro at jeg var der mens det skjedde. Men det er også sånn type dårlige nyheter. Billigere å dra.
3: Ja, vet du, nå er du god, Bjørn, men det blir ikke askefast da, hvis det er vulkanutbrudd, sånn du må regne litt ekstra tid og sånn.
2: Da er du ekstra heldig.
3: Ja, for da kan du utnytte forsikringsselskapet.
2: Ja, det kan bli lenger på ferie også, så derfor, se etter de dårlige nyhetene, og bestill reisen etter det. Mamma mia, hvor var det den filmen ble spilt inn igjen?
3: Mamma mia, det var vel i Hellas det, i ulike steder blant annet, og litt i Kroatia og sånn også, tror jeg. De jukser jo litt på film, men nå skal vi jo til både Mytos og Gyros og Stavros. For hva er det som skal til for å gjøre sydenturen?
2: Stavros altså, for å holde seg unna.
3: Hei, hei Stavros, takk for sist. Hva skal til for å gjøre sydenturen enda mer perfekt? Vi har jo ukesvis nå, Bjørn, fulgt Ronny og Tuvas hotelljakt i Hellas, der hvor drømmen da har vært å starte opp det, sitt eget lille paradis og leve det glade greske livet i sommermånedet med dette hotellet da i Hellas.
2: Ja, og i dag får vi da svaret om drømmen er blitt en realitet når siste episode av Et litt hotell i Hellas vises på NRK. Tuva og Ronny har altså årevis med erfaring fra ferier i Hellas, så hva er de beste tipsene for å gjøre Hellas-ferien enda bedre?
3: Godt spørsmål.
4: Ja, altså godt spørsmål. Altså, vi er jo veldig glad i Skiathos, fordi, og det er jo naboøya til denne Mamma Mia-øya Skopelos, og det er jo fordi det, der har vi vært flere ganger. Og så har vi opplevd, altså vi var på Andros, som ligger, det er en kjempe kort båttur fra Aten, veldig forblåst, men når det er 40 grader sommerstid, så tenker jeg at det er helt perfekt. Ja. Og den er veldig søt, den øya der.
3: Ja.
4: Og så er jo det, og så er det jo Kreta da, den store øya som har så mange. Jeg var litt sånn, og det sier vi også i serien, litt fordomsfull mot Kreta, tenkte jeg. Ja, men er det noe? Den er så stor. Men det betyr jo bare at det er 1000 forskjellige ting å oppleve der. Bittesmå byer. Hver en krok har en bitte ja, liten by. Ja. Så hvis du gidder å reise til Kreta og leie deg en bil, og kjøre utenfor allfarvei, så kommer du til å møte på så mange vakre små plasser som er det genuine her. Du bare stiger du rett inn i genuint Hellas, ekte Hellas. Det er helt nydelig.
1: Og så er jo øyhopping et begrep som vi husker for mange år siden allerede. Jeg antar man ikke er den eneste på øyhopping på sommeren?
5: Nei, det er jo mange som driver med det. Og nå, det provoserer meg litt at de har begynt med kofferter. Jeg synes jo at man skal ha sekk på øyhopping.
3: Ja.
5: Så vi gjorde jo det. Jeg har veldig mye for meninger om det. Men så jeg mener øyhopping med sekk. Vi har jo vært der masse med barna nå, og da vi har jo 2 små barn, ikke sant, og når du skal ut og inn på ferger, og det er ganske sånn stressende, og da må jeg holde i barna, ja, og da kan jeg ikke ha koffert, så da, sekk på øyehopping, og bare trenk å bukke, bare reis, ta ferga ut, det er masse folk, men du sitter på dekket og tar en øl, sant? Det er vel fantastisk.
4: Og det er en kul måte å reise frem og tilbake på. Og så når det åpenbart ser en ny øyehorisont, ja, bare, dit skal vi, det er helt konge.
5: Nei, nå må vi dra igjen, altså. Vi må ned til Hellas. Nei, jeg orker ikke. Vi må ned igjen.
1: Nå kommer den. Sommeren. Og noen liker det. Andre tenker at jeg gleder meg til høsten og til vinteren.
2: Nei, vær så snill. Å,
1: dere liker det. Dere liker sommeren der også. Ok, ja. Men hvor skal man dra i sommer? Vi deler reisetips inspirert av Ronny og Tuva, da, blant annet som har delt sine. Og her kommer et reisetips fra meg til deg som er opptatt av... Du skal få 3 gode grunner til å dra til nettopp dette landet nå i sommer. Litt utradisjonelt. Og hold ut når jeg sier at første grunn er skøytelegender. Hvor opptatt er du av skøytelegender, Eirin?
3: Veldig, hvis det er Tonya Harding og Nancy Kerrigan, fordi det er jo mine store, den store hendelsen, vet du, i Lillehammer. Herregud, jeg hadde jo lyst til å bli kunstløper og alt.
1: Ja, da kan du dra

0: til Lillehammer hvor vi nå, men dette snakk om stedet hvor de fire S-ene virkelig fikk fart. Og husker du de fire S-ene?
1: Storholt, Stensen, Stenshjemme og Sjøbrenn.
0: Ja, det helt riktig. Til den verdensrekordskapende banen på legendariske, hvor vi skal da, Bjørn?
1: Og da skal vi til Alma-Ata.
0: Vi skal til Alma-Ata! Som nå heter Almaty, som den nest største byen i det fantastiske landet Kasakhstan. Hvor jeg la som... Du ser skeptisk ut
2: av det. Ja, dette er for lengst, det. Jeg visste ikke at det er et Kasakhstan
0: engang. Jo da, det gjør Kasakhstan. Det, skjønner du. Lokalt så sier de Kasakh.
2: Ok.
0: Og det noe du lærer hvis du drar på ferie til Kasakh. Og jeg var der for 8 år siden på sommerferie i 2018 sammen med kona, koste oss fælt der. Og da, jeg hadde egentlig ikke noe forhold til de fire S-ene jeg heller, men når du kommer til en skøytebane hvor folk husker de fire S-ene og at her var det verdensrekordfart og så videre, bare det var fascinerende. Men ikke nok med det. Dette er... et haikeland. Haikeland nummer 1 i verden. Alle haiker overalt, alltid. Vi tok med flere av dem som har haika, og det ikke kollektivtransport der, i hvert fall ikke som funker veldig bra, så alle haiker frem og tilbake. Så det fascinerende.
2: Ok.
0: Og kanskje aller mest fascinerende at dette hestelandet nummer 1 i verden, og det jo så mange hestejenter i dette landet som bør ønske seg til Kasakhstan, for der det hester overalt, det hestestatuer, hestedrosjer, hester i gatene, og kanskje aller viktigst, hestemelk. Og det der vi kommer til reisegavene. Jeg vet ikke om du husker, Bjørn?
1: Jo, jeg husker det.
0: Ja, for jeg hadde jo da med reisegave til Bjørn og eksen vår fra Kasakhstan for 8 år siden. Og dette var jo da hestemelk som fermentert. Og vi kan høre, og man bør jo være glad når man får en reisegave. La oss høre hvordan Bjørn reagerer da på hestemelka.
3: Shit, da!
0: Ta en smor slik, da.
1: Ja.
0: Bjørn Grunther.
2: Fy fader!
1: Den har kulsyre.
0: Ja, den har kulsyre, fordi den fermentert.
1: Ja.
0: Så, men det var gøy, og det var annerledes da. Og morsomt land å dra til, og kult å dra til et sted hvor du ikke møter så mange nordmenn, for eksempel.
1: Ja, men ligg unna hestemelken.
0: Ja. Og så har altså Donald Trump, USAs president, gått gjennom en ny helsesjekk for å sjekke hvordan det står til. Han begynner å bli en godt voksen mann her inn.
2: Han gjør jo det.
0: Så spørsmålet, hvordan går det egentlig med helsa til en Donald? Og vi har fått... Skal vi se, det helt ferske opptak fra denne pressekonferansen hvor Donald orienterte om helsa si?
4: You know, I'm in perfect health. I have perfect skin, I have perfect hair. The doctor has never seen someone more perfect. Not like the loser Democrats, not like this little guy from China that I met last month. I'm more like an 8-year-old instead of 80. I feel so young. I'm gonna run for office again. Ja. Look, I'm running now.
0: Ja, og dette vel kort oppsummert pressekonferansen egentlig, for dette var veldig... det deg, Bjørn?
2: Er det deg? Nei, men altså...
0: Vi teller ned til sommerferien ved å dele våre beste reisetips. Vi har vært en tur innom Kasakhstan. Vi har hørt om å dra dit alle andre undergår, som du tipser om, Bjørn.
1: Ja, altså finn nå i nyhetene hvor det noe dårlig nyheter for et eller annet sted. Bestill tur dit, for når du skal dit, da... det sannsynligvis ordnet opp, og det mye billigere nå.
0: Ikke sant. Og samtidig da, så har vi kommet til deg og ditt tips nå, Eirin. Og du har dratt ut på tur.
5: Ja, jeg har dratt til reisetipset mitt, og det også et reise i tid, hvor man kan møte budeier fra 1800-tallet og gå inn i eldgamle bygninger med mye mellom veggene, blant annet en kirkestue. Her er jeg på Maihaugen, gutter. Vi jo i Lillehammer, så jeg må nesten anbefale Norges største friluftsmuseum over, det ikke over 200 bygninger her som man kan snoke i? Og dere vet jo, jeg har jo litt innsidig informasjon.
1: Ja, for du har jo jobbet der.
5: Stemmer det. Studerte på Lillehammer, jobbet her på Maihaugen i 2 år som servitør, fordi at den bygningen her som jeg står ved, den kan vi leie til dåp og konfirmasjon. Det ikke alle som vet det, og da det store selskaper her. Så det var her jeg lærte å pusse bestikk og gå med linjal for å sjekke at alt lå riktig. Men det huset som jeg står ved nå, gutter, kirkestua. Det var noen av oss servitører som kviet oss veldig for å ha stengevakt, og jeg måtte ringe til Maja i går og spørre, stemmer det fortsatt? At den der kirkestua litt sånn creepy. Og det kunne de bekrefte, at det var ikke bare for 16 år siden vi syns det. Så jeg tenkte at jeg skulle sjekke nå om jeg fortsatt tør å gå ned i kjelleren og skru på lyset, for det var det verste jeg visste. Og jeg vet at en kollega her skulle ha visning av denne bygningen her, fordi det var noen som skulle da kanskje ha et selskap, men damen som skulle se på selskapslokalene, hun nektet, hun stoppet akkurat her, foran døra stoppet hun, for hun sa nei, jeg går ikke inn der. Men nå går jeg inn.
4: Oh, into the twilight zone.
5: Ja, så får vi se da om jeg tør å gå ned etterpå.
0: Eirin, direkte fra Maihaven på Lillehammer, og hvem møter hun i kjelleren?
1: Vi sender fra Lillehammer i dag, og kortreist ferie på en dame som går igjen på Maihaugen. For du har vært der før, har du ikke det, Eirin?
5: Jo, når du sier det sånn, jeg har jobbet på Maihaven for kanskje 16 år siden. Og da, siden mitt reisetips i dag da er Maihaven, så tenkte jeg, vet du hva? Jeg må faktisk inn i kirkestua, hvor jeg pleide å jobbe, for jeg husker at vi syntes det var litt creepy, for Maihaven er jo en samling av gamle hus som har blitt flyttet. Og nå er vi inne i da en 226 år gammel, gul, svær tømmerbygning. Den har blitt brukt til mye rart. Og nå tester jeg å gå inn på kjøkkenet her. Og her er det store kjøleskap og blanke overflater. Hvor var den nedgangen til kjøkkenet? Det var rundt her. Og her er det inne i et hjørne. Og når jeg åpner opp her nå, døra her. Åh, fytti rakkeren. Da er det altså en bratt, mørk trapp helt ned i kjelleren. Du må gå helt ned. Åh, det er creepy.
1: Fordi, har du satt lysbryteren nederst?
5: Åh, ja, jeg ser den ikke. Det er bare mørke rom. Markus, kan du, jeg har med Markus som filmer, som går bak meg her med litt lys, og det er litt juks. Her innerst er det lyset her da? Der er lysbryteren. Jeg klarte det. Og da er jo spørsmålet, for nå skal jo ikke jeg være her noe mer. Jeg skal ikke sette frem meg noen ting. Her er det jo masse glass og bestikk og sånn. Så nå bare må jeg slokke igjen, sånn som jeg måtte da sent på kvelden. Siste mann som har vakt her nå. Og så er det om å gjøre da, å gå opp den trappa uten å løpe. De siste er veldig bort.
1: Mørke bak deg der.
5: Oi, det var skummelt. Jeg klarte det. Jeg har aldri tatt inn noe så veldig. Men nå går jeg inn her i Søre stua. Søre stua. Her fortalte en kollega meg at en gang så var det faktisk en alternativ forening. Ja, det er jo litt artig det, at de skulle opp hit og ha noe faglig. Og da sa de at inni den søre stua, der kan vi ikke være, for der er det mange nok fra før.
0: Ja, se der, ikke sant?
5: Ja, så de kunne ikke være her inne.
0: Nei.
5: Og her, nå kommer jeg på, Bjørn. Jeg var jo her en gang og hadde et selv...
0: Oi, nei, nå ble hun tatt.
1: Oi, det mystisk. Nå kom det noen opp fra kjelleren likevel. Nei,
0: nå tok de og klippet linjen hennes, ikke sant? Fra kjelleren der. Ja. Tror du ikke det?
1: Ja, vi beklager, men vi får se om Markus har fått det med på, han er jo med han også.
0: Ja, det blir en god video selvfølgelig.
1: Eller om den også har blitt brutt.
0: Ja,
1: det er skummelt på Maihaugen, som du skjønner.
0: Blair Witch Project, men anbefaling da i sommer fra Eirin. Dramatisk i P4s radiofrokost. Vi har akkurat snakket om at det spøker eller er noe mystisk som skjer på Maihaugen på Lillehammer, og plutselig så forsvinner da Eirin på direkten fra Maihaugen på Lillehammer, men... Er du der? Lever du? Går det bra med deg?
5: Ja, nå er jeg her. Jeg var jo midt i min historie om den gangen jeg skulle ha et selskap her i den der søre stuen hvor det visst nok spøker, og så blir vi brutt. Og hele den boksen min, den som jeg har sånn intervjuboks, den står og blinker her. Og jeg har jo med meg en kameramann, så jeg er et vittne, og vi sverger på at jeg ikke trykket på den A-knappen.
0: Bjørn, du har jo lenge vært skeptisk til dette her, men nå skjønner du vel at det faktisk spøker i virkeligheten?
1: Ja, det er helt klart, for jeg har alltid syntes, jeg har ikke helt trodde på Tom Strømnes, som jo hadde dette åndenes maktprogrammet. Jeg kjente om jeg først, han drev først å lage sånne tulletelefoner, sånn som Marius gjør nå. Ja, så det var det han begynte med på radio.
0: Okay.
1: Så tenkte jeg, du tuller fortsatt, men han gjør ikke det.
5: Nei, og jeg er jo helt Tom Strømnes her nå. Jeg sier jo, du så jo det, jeg trykket ikke på knappen, jeg, og dette har skjedd. Nei, nå går jeg ut herifra, gutter, det har vært en... Ja, det har vært en spennende reise i denne gamle kirkestua, altså. Men nå tror jeg legger på ordentlig.
0: Ja,
5: ikke røret da, men bare for dagen.
3: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
0: Det var P4s radiofrokost oppsummert for onsdag 27. mai, hvor vi altså har vært direkte fra Lillehammer gjennom morgenen. Hos Samma Saroma først da, og aller først ute og lufte bikkja til Eirin. Og så avslutter vi, og der er du fortsatt på Maihaugen.
5: Ja. Og jeg jo utenfor kirkestua, en stor gul tømmerbygning her, og den, det som greia med alle de bygningene, ikke sant? De har jo blitt flyttet på og omgjort og ombygd, og den stua her jo 226 år gammel. Men allerede etter 20 år så var det en fyr som kjøpte den opp da, og bygde den om, så jeg tror det har vært sånn Dovres første krambod. Det har vært en skyststasjon, det har vært gjestgiveri, det har vært hotell, her har vært mye inn og ut, så han har blitt revet, så han har blitt bygget, så han, til slutt så har han kommet hit, og jeg husker da jeg jobbet her, at vi syntes det var ekkelt å ha kveldsvakt, for da måtte vi gå helt ned i kjelleren og skru av lyset, for å så gå opp den lange trappa i mørket.
1: Ja, dette jo klassisk bra, sånne filmer også, jeg tenker at typen sånn, om ikke skrekkfilmer, så i hvert fall med skremmende greier, så kan det ikke bare skru på lyset, men det finnes ja. Altså bygninger hvor man først må gå i mørket for å skru på.
5: Ja, det gjør tydeligvis det. Og så husker jeg jo veldig godt da, for at det som ikke alle vet da, som veldig fint, er at du kan ha bryllup og konfirmasjon og dåp på Majaven. Det lurer på, kanskje man kan ha det i Oslo også, ut på
0: Folkemuseet,
5: ja. Ja. Kanskje. Og det veldig hyggelig. Det, jeg tror ikke det så kostbart heller. Og da hadde vi jo, det var det jeg jobbet med, vi hadde jo selskap og var servitører, og da hadde jeg en bedrift her da på kvelden, en sånn 15 stykker inn i Søre stua. Og da sto jeg der som hovmester og liksom har dekt på alt og alt er klart, og skal presentere menyen. Og da sier han, sjefen reiser seg på bare, yes, you have to take it in English. Og to speak English right on the step, right on the foot like this, it's okay, but not with a menu with many foods. Because what is kveite?
1: Ja,
5: and what is a bed of clover, liksom? Og yeah, and what is sky?
1: You had to take it on the spark?
5: Ja, I did. I took it on the spark and I got through it, but I still remember it as a burning memory.
0: Ja, det skjønner.
5: Deep in my brain. Ja, nei, det var for grusomt. Men jeg landet jo på det da. Men jeg kom på det da, når vi var i den stua, så ble vi jo brutt.
0: Men, ja, men hva er, bare for å ta det da, hva er kveite på engelsk?
5: Ja, hva er kveite på engelsk?
0: Nei, jeg vet ikke, du må bare ta det on the spark.
1: Halibut. Nei, jeg vet ikke.
0: Halibut, gå for halibut.
1: Ja, jeg går for
5: det. Fatfish?
1: Ja,
5: long swimmers.
1: Skal vi se. Kveite på engelsk er jo
5: trout.
1: Selvfølgelig halibut. Der halibut.
0: Bjørn kan det jo.
5: Gratulerer.
1: Jeg har jo vært og fisket etter kveite i Saltstraumen. Og da tror jeg har lest, jeg har sikkert fått med at han skriver gjerne på engelsk og her oppe om halibut. Ja.
0: Nå kan du ta taxi, det hører vi.
5: Ja, det sier til Markus, nå kan vi kanskje gå til taxien. Ja, nei. Dere får... Nei, men ha det, gutti, kyss.
0: Ha en fin dag, vi høres i morgen. Hei!

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen av dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Hei, hei. Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan. The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Sitter ekta fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
5: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
4: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
5: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
4: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
5: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
0: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Storebrand presenterer et bekreftende...
13: Ja.
14: Er det sant?
13: Mm.
14: Pappa kommer til å overleve.
13: Ja, det har gått bra.
14: Takk.
12: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Dette er P4.
17: Det er superstemning.
18: Musikk som gjør deg glad.
16: P4.
17: P4.

0: igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
2: Ja, Tommy.
3: Hei, det Klaus Ekman fra Norgesgruppen.
2: Hei.
3: Jeg er så heldig å få tildelt vervet som etisk ansvarlig, som vi kaller det her.
2: Hva sa du nå?
3: Etisk ansvarlig.
2: Det er,
3: ja, det er Løten Mosaiske Trossamfunn. De vil kunne handle et sted uten å være redd for at korserreglene brytes.
2: Ok.
3: Altså, det betyr altså at kjøtt og meieriprodukter skal ikke blandes.
2: Ok, sånn sånn da.
3: Du har sånn kjølelager, ikke sant?
2: Ja.
3: Ja, og der har du både kjøtt og meieriprodukter der, eller?
2: Ja.
3: Fra nå av så må du ikke ha det da.
2: Nei, hvor skal jeg ha kjøtt den da?
3: Nei, da må du opprette adskilte kjølelagere.
2: Sånn. Jeg har jo bare melkekjøla, og så har jeg fruktkjøla.
3: Da tenker jeg at i første omgang så tar du frukten ut da, så legger du kjøtt i den ene og meieriprodukter i den andre.
2: Jaha. Jeg skjønner ikke hva som er så greia, at da må jeg kjøre melkeprodukter.
3: I et kjølelager? Fysisk ja. Adskilt fra der hvor du har kjøtt?
2: Ja.
3: Burde jo være gjort på en ettermiddag, det å bare flytte over det.
2: Jo, sikkert. Jeg kom litt brått på, og jeg har aldri hørt om dette før.
3: Nei, altså, det mosaiske trossamfunn, det er det jødiske trossamfunn, altså, de har henvendt seg. De vil gjerne kunne handle et sted og vite at her er det følges korsereglene, og da sier vi, ja, vi skjærer gjennom Kiwi Meierigården, siden dere har nå etablert det nye mosaiske trossamfunnet opp på Løten, så blir det der.
2: Dette. Ja, kjører på, ja.
3: Det er sånn pipa skal låte.
2: Ja.
3: Jeg er glad for.
2: Dette får vi til, vet du. Jeg begynner med en gang.
3: Det er veldig godt å høre. Lørdager har du åpent, ikke sant?
2: Lørdag er oppe.
3: Ja. Det vi også gjør da, er at vi sender deg jo da, for nå kommer jo de til å handle aktivt hos deg, så da sender vi en sånn jødekalott, men i den grønne kiwifargen da, som du deler ut til de ansatte.
2: Ja.
3: Og så er det da alt av pizza og sånt, da skal det jo selvfølgelig ikke være kjøtt også, da må du sette de ansatte til å plukke pepperonien på pizzaene da.
2: Det er noe som kødder med meg.
3: Nei, nei, det er ramme alvor.
2: Hallo, P4, sier jeg bare.
3: Hva? Ja. P4 driver jo

0: har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
4: This pirate, who's leading them?
5: It's Sandokan.
6: The king of pirates.
3: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
10: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
11: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Denne dagen trenger ikke bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
3: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2x150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2x130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
6: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
7: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
8: IKEA kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who's leading them?
16: It's Sandokan.
17: The king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
0: Dette er
18: P4.
19: P4.
18: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
19: P4.
20: P4. Lyden.

0: Men det hjelper ikke når ingen hører deg.
1: Dette er Lyden av Norge. P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Det Mai-Kristin?
2: Ja.
1: Det Ingmar Bråten fra SAS.
2: Ja, hei du.
1: Du reiste med oss du, til New York.
2: Ja, det samme.
1: For å si det rett ut, det har kommet noen henvendelser etter den turen, og de dreier seg om deg.
2: Jaha.
1: Ja, litt din adferd ombord på det flyet.
2: Nei, ok. Hva har jeg gjort da?
1: Du skal ha vært ganske høylytt og ledd mye, blant annet, står det her.
2: Ja, flere har gjort det. Ja, at de flere har selvfølgelig gjort det, for vi hadde jo kjekt. Unnskyld meg, men de ble helt sånn... De ble helt passiv. Går det an?
1: Det som felles for de henvendelsene vi har fått at det har vært en veldig karakteristisk latter, som har vært hørbar gjennom store deler av kabinen.
2: Det jo altså med om alle sammen våre forskjellige måter å flire på. At jeg ble helt målet, så jeg flirer nå, for jeg tenker, herregud.
1: Kan jeg bare få høre hvordan det høres ut når du ler? Hvordan det den...
2: Ja, vet du, det går ikke an.
1: Klarer du å fremprovosere bare litt grann av den latteren på kommando, bare så jeg hører hvordan det høres ut?
2: Nei.
1: Du gjør ikke
2: det? Jeg skal det, men jeg...
1: Hvis jeg forteller deg en vits, klarer du det da?
2: Men altså, hva går det? Hva skal jeg da for i bot for å flire for høyt?
1: Ja, altså, jeg bare interessert i å komme til bunns i hva det vi snakker om. Er det grunnlag for å klage på dette?
2: Jeg tenkte det må jo kanskje flyvertinnen rundt fortelle.
1: Har du hørt om han som fikk et eple i pæra og så banna han?
2: Kan du fortelle meg? Det kan umulig være sant.
1: Har du hørt om de som var på telttur, og så hadde de glemt teltet, og så sier han ene en, og så sier han andre to, og så sier han tredje tre, og så hadde de telt?
2: At de klarer ikke meg. Vet du, jeg tror jeg klarer ikke.
1: Altså, jeg bare prøver å finne ut av hvordan det denne damen ler. Har du hørt om hun som var hos legen, for hun hadde noe utslett, og så sier legen at du må få deg sånn hydrokortison?
2: Det ikke sant.
1: Så sier hun,
2: det kan ikke være.
1: Hva skal jeg med hydrokortison, jeg som har SO-kort i Drammen?
2: Nei, nå slutter du. Kan det ikke være sant?
1: Det sånn som dette du har sittet og ledd? Du, som du sikkert vet, så gjør vi opptak av alle kundesamtaler.
2: Ja.
1: Kan du bare komme med en erklæring, en unnskyldning for den latteren din, som vi kan sende på mail til de som har klagd?
2: Jeg beklager at jeg hadde det litt morsomt på flere.
1: Ja, bare si det rett ut. Bare si

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
2: This pirate, who's leading them?
3: It's Sandokan.
4: The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
7: Joker. Den gode naboen.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
10: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
9: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
10: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
9: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
10: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
11: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
12: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Her kommer et triks I livet, et slags livstriks som faktisk kan gjøre at du sparer 100 000 av kroner, Oi. Ser jeg for meg. Og mannen som nå skal lære oss hvordan vi gjør dette, det selveste Simon Nietzsche. Sett I spillet, sett I nylig forlovelse, sett I skal vi danse, og så videre og så videre. Simon, hva dette trikset?
2: Det jo også å selge boligen sin selv uten eiendomsmegler, som jeg nå gjør. Ja. Fordi jeg har jo tenkt, hva det en eiendomsmegler egentlig gjør? Ikke sant? Sorry til alle som hører på, som jobber I enten det Norvik og Partners, eller privatmegleren, eller eie, eller Kroksven, eller hva du enn. Hva gjør dere egentlig? Men det klart, når du står på rød dag, som jeg gjorde, på et offentlig bibliotek, og printer ut dine egne visningsskilt, og det ikke fargepatroner igjen på printeren, og du står og skjeller ut en dame I offentlig sektor, fordi du på vei til å ikke rekke din egen visning. Det da jeg skjønner hva meglerne faktisk gjør. Så jeg kom jo for sent til min egen visning, med liksom sånn svart-hvit printet visningsskilt.
1: Har du bedt en megler om hjelp nå, eller fortsetter du på egen hånd?
2: Jeg fortsetter litt til, og jeg kryper til korset snart, hvis ikke det blir bedre. Men det klart, det et trist bilde når de vet litt mer enn, om solforhold, da, enn det jeg vet. Så når du spør meg om solforholdet, så gjetter jeg.
3: Og da, du bor jo der.
2: Jeg bor jo der. Så jeg jo der nå, sier jeg. Sola der nå. Men hun lurte på, den der på vinteren? Ja. Så jeg skal legge meg litt I baksettet. Jeg vært for kokke.
4: Ja, jeg har jo vært I lærheten din, I denne, ja. Som du skal selge. På sånn, jeg tror du var sånn hemmelig julegjest.
2: Stemmer det.
4: Da var det dårlig solforhold, men det var desember da.
2: Det må du ikke si nå. Ja, veldig bra. Vi midt I en salgsprosess, Bjørn.
4: Men du må ha lært noe da. Du
2: men det var god stemning der da, var ikke det?
4: Veldig god stemning. Det
2: var rundt og fint.
4: Ja. Hva slags megleruttrykk vil du ellers bruke for å selge din leilighet I Darresgate 12?
2: Ja, det uttrykket jeg bruker da, det selvfølgelig rålekkert.
3: Arealeffektiv
2: skjermet
3: arkitekttegnet
2: ikke arkitekttegnet, den får jeg ikke men jeg kan, søt Ja. Lun og selvfølgelig også sa vi arealeffektivt
3: ja. Men tok du bilder selv og danderte du fint med litt blomster og sitroner og olivenolje og sånn som man skal gjøre
2: jeg tok ikke bilder selv jeg fikk en kompis til å ta bilder okay.
1: Emil Gukil
2: Emil Gukil tok bilder med sin Samsung Galaxy da har vi troa nei, vi hadde litt lime der på bordet der som vi slang ut ja, nærbilder av lime der Men vi hadde ikke asparges, som jeg hadde på forrige leilighet. Da hadde vi masse... Da tok megleren med asparges, faktisk, og strødde ut over hele bordet.
1: Ja, det var ny.
2: Ja, men det solgte som hakka møkk, så jeg burde gjort det.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Penger spart er penger tjent. Simon Nietzsche fortalte oss jo nettopp her at han med vekslende hell riktig nok prøver å selge sin leilighet ved Alexander Kiellands plass i Oslo uten å bruke megler. Ja. Og bare til slutt, Simon, du brukte vel en del kunstig intelligens underveis?
2: Ja, er du gæren? Det er klart jeg bruker KI til alt i livet.
1: Ja, ja, ja.
2: Så KI, jeg sier KI. Tenk som verdens beste megler og gi meg en annonse tilbake.
1: Smart.
2: Så får jeg en annonse og så tweaker jeg på det selv.
1: Og dette strøket, kan vi si noe om det? Øystein, du kjenner jo det godt.
3: Ja, jeg flyttet derfra. Jeg orker ikke det mer. Det er så mye bråk.
2: Nei, må du
3: bodde i Dagens gate. Anbefales ikke. Nei da, det var fint altså. Det er mye folk.
2: Det er liv og røre. Det er forskjell på bråk og liv og røre.
3: Godt poeng.
2: Det er veldig, veldig vibrerende bymiljø, som jeg har skrevet.
4: Ja.
2: Vibrant.
1: Ja, ja, ja. Men hvor har turen gått nå da?
2: Turen er, altså jeg bor jo med kjæresten min et annet sted. Så denne leiligheten her har jeg hatt som en utleiebolig. Ja. Og så skal jeg gifte meg da. Så jeg må selge for å frigjøre litt midler.
4: Kapital.
2: Ja, kapital som det heter.
1: Mm. Nå får med dere annonsen.
2: Kjøp den leiligheten, vær så snill.
4: Nå frigjøre midler.
2: Den fin, jeg lover, den søt.
4: Ringen var lyr.
1: Ja. Bor du her, blir du gift?
2: Det gjør du.
1: Hvis du har råd.
2: Det har du.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi ser frem til mange deilige dager, men hos dere er det en ræva dag, har jeg hørt.
2: Ja, det er det. Det er godt å tenke sånn på starten av dagen, ikke sant, Øystein?
3: Ja, dagens frokostgjest har faktisk lært oss det, i motsetning til en annen fyr vi ofte møter når vi er direkte fra Lillehammer, som vi er i dag, nemlig Øystein Pølsa Pettersen, for han sier jo «Lag deg en god dag, kompis!» Og Sanna Saroma, hva tenker du om det?
4: Jeg hater det. Da sier jeg alltid inni meg «Kyss meg i ræva!»
3: Ja, for ditt motto nå på morgenen er
4: «Lag deg en ræva dag», ja. Fordi da er forventningene på null eller på minussiden, og da blir man positivt overrasket. Mye bedre enn å gå ut og tenke at «Jeg skal lage denne dagen så fantastisk!» Det er sånn typisk norsk toksik. Det er toksisk positivitet.
3: Giftig. Vi ble jo kjent med Sanna her aller først i forbindelse med en finsk lykkeskole, men nå viser det seg at vi skal på en slags ulykkesskole ganske snart.
0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til den alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Nå på Viaplay. Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan.
12: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
8: Men herregud, er den til meg da?
2: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
13: Jeg er allergisk.
2: Eller til verdens beste mamma.
8: Nei, men så nydelig.
2: Eller til han hønken nede i veien.
1: Ja, så?
2: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
13: Hjelp meg!
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Jeg har vært på hjemmeholdsbesøk hos Sanna Sarma. Det er litt rart, Øystein, at du er det samme, men det, du er ikke samme sted.
2: Nei, det er akkurat det, og kontrasten der er svært viktig og avgjørende når vi nå er direkte hjemme fra samfunnsdebattant og Finland elsker Sanna Saroma på Lillehammer, for du var jo hjemme hennes i Oslo, Bjørn, men dette er et annet type hjem, og er det et ulykkeshjem, skal vi grave ganske snart, men hun har jo lært oss tidligere å starte dagen ræva og tenke at det blir ræva, så at det kun kan bli bedre gjennom dagen, men når da sola skinner fra blå himmel inn gjennom vinduet ditt, Sanna Saroma, på den finske flaggrekka som henger i vinduet her, og du skjenker opp litt.
3: Skal vi se her, og...
4: Grytsterk finsk kaffe, direkte fra Finland, anamnamnam, og så ser man rett ut til hoppbakkene. Altså, for en utsikt.
2: Ja, og Finn er jo god i hopp, men klarer du å tenke at det blir en ræva dag da? For det klarer ikke jeg.
4: I hvert fall når jeg våkner, for det er jo aldri gøy å våkne, så er det jo litt sånn at, åh, enda en dag, at hva skal man finne på?
2: Men du er allerede på stigene, du, Sanna.
4: Etter at jeg har fått den kryddsterke finske kaffen, så begynner jeg å tenke litt sånn at, ja, nå kan vi gjennomføre noe.
2: Det er flere grunner til å feire også, faktisk, for det som er spesielt er at vi er direkte fra et skilsmissehjem, og det er få som først og fremst karakteriserer hjemmet sitt som et skilsmissehjem, men, Sanna, du står støtt i det du omtaler som skilsmissehjemmet som vi sitter her.
4: Ja, fordi jeg har jo i sin tid kjøpt ut eksmannen, så dette har vært min skilsmissebule, min skilsmissegrotte på Lillehammer. Altså først selvsagt barnas barndomshjem, men så ble det jo mitt skilsmissehjem, som jeg prøvde å markedsføre til andre skilte, for det er veldig mange soverom. Her er det plass til mine, dine felles barn. Altså her kan man, for det er ikke noe annet å gjøre på Lillehammer enn å lage barn.
2: Nei, og for 3 uker siden så skrev du på Facebook, citat, «Jeg prøver fortsatt å selge min skilsmissebule. Virkelig ingen skilsmisse på Lillehammer, spørsmålstegn, utropstegn. Her har jeg skrevet 2 bøker om skilsmisse som kjøperen kan få på kjøpet og laget et ekte skilsmissebarn. Lillehammeringer, dere må opprette et spleiselag, ellers må jeg bli i byen og bli kommentator i GD.» Ja,
4: det er jo, altså, det er helt utrolig, for det er masse store eneboliger her. Er det ingen som har skilt seg? For dette er et ganske populært boligområde, fordi det er en ganske ny skole. Altså, ny og fin, men man lærer riktig nok ingenting der inne. Men dette er en populær bydel. Har ingen av disse folkene skilt seg? Fordi det er jo bare et tidsspørsmål når det skjer.
2: Men nå har det vært utvikling i saken, Sanna Saroma, for hva er det som har skjedd i løpet av de siste par dagene?
4: På fredag fikk vi et bud, så skilsmissebulen er solgt, og utrolig nok til et gift par.
2: Så lenge det varer. Og dette må vi. Og hvorfor ble du glad nå?
4: Ja, jeg tror jeg så et glimt av alkohol.
2: Jeg mener jo at man bør feire når viktige ting skjer i livet, og det skal vi gjøre med Sanna ganske snart, som straks skal ta oss med på hennes skilsmisseskole, hvor vi kan lære litt om hvorfor skilsmisse er bra.
1: Øystein, direkte fra skilsmissebula til Sanna i Lillehammer.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Øystein, du er stadig i det skilsmissebula. Nysolgte leiligheten til riksrefser Sanna Saroma.
2: Ja, samtidig som hun en solstråle, Sanna Saroma. Hun samfunnsdebattant og journalist og lærer, bastuekspert, stolt finne, skal vi tilbake til snart. Og så var hun med i 71 grader nord i høst, hvor hun kun var opptatt av en ting. Når neste rødvinsstopp? Og det jo få i 71 grader nord som så opptatt av det. Men apropos, når man da har solgt leilighet,

0: er det, for du har skrevet to bøker om dette med skilsmisse, nå har du solgt din skilsmissebule. Du tar så lett på det meste, tar du lett også på dette med skilsmisse?
1: Nei, eller nå gjør jeg det, men i begynnelsen, altså jeg var sikkert deprimert til og fra i to år. Det var veldig, veldig tungt, fordi jeg ble jo gått fra, altså jeg ble jo bedratt og forlatt. Men nå, altså nå er det så lenge siden, nå er det 8 år siden, så nå er jo jeg og eksmannen gode venner igjen, og så nå kan jeg jo spøke om det, eller jeg har for så vidt alltid kunnet spøke om det, men veldig, i begynnelsen var det veldig, veldig tungt.
0: Og hvis man står midt i en skilsmisse, du som da har opplevd det, hva er på en måte ditt tips og råd til de som er oppe i det?
1: Egentlig det beste tipset er egentlig bare tid, altså gi den all den tiden det tar, altså vi lever i en sånn verden som er, det er veldig høyt tempo, sånn som i denne sendingen, altså du snakker jo veldig fort, fordi vi har bare 50 sekunder, så går det på musikk igjen, eller reklame, eller et eller annet, men skilsmisse, det tar tid. Og det er jo stikk i strid med litt sånn dagens etos, fordi ting skal foregå så fort.
0: Og så fortalte jeg deg akkurat i ro og mak at jeg hadde bryllupsdag her i forrige uke og feiret 4 års bryllupsdag, og hva sa du da?
1: Jeg sa at det er vel bare et tidsspørsmål når det er skilsmisse hos
2: dere. Nei, nei, nei.
0: Nei, fordi, men det kan være bra også, mener du?
1: Altså, det er jo sjelden ting som utelukkende er helt ræva. Altså, det er jo alltid noen fordeler. Og spesielt hvis du tenker i et sånt langtidsperspektiv, sånn som hos meg, altså at på et tidspunkt så forelsker man seg på nytt, man kan gifte seg på nytt. Altså, det er jo sånn at de som alltid bare forblir gift, de får aldri oppleve å bli gift på nytt.
0: Ja, det der, og det kan være gøy og spennende, ikke sant? Og da kan man plutselig dra på ferie til Finland denne sommeren, for det mener Sanne at du bør gjøre. Og hvorfor skal du få høre i vår fare til Finland?

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har gått på en liten skilsmisseskole. Vi har i hvert fall fått tips og triks fra Riksrefser og Solståle og finne Sanna Sarma, som du er hos Øystein.
2: Ja, og straks så skal du få noen fiffige reisetips også på veien i sommeren fra nettopp Sanna Saromo, fra hennes skilsmissehjem, som jeg må bare påpeke, altså det interessant å ha pyntet så fint i vindueskarmen her. Sanna, blant annet her står på skrå, litt sånn lekkert, så står Ingvild Tenfjords vinebok dandert.
3: Jo, du skjønner, det var jo en visning her for 2 uker siden, så jeg måtte finne frem det fineste jeg har, og det er jo ikke noe finere enn Ingvild Tenfjord, synes du ikke det? Hun er kjempepen.
2: Ja, det er hun, og så er hun flink, og så her er det tydelig visningsdandert, så jeg skjønner at sånn er det egentlig ikke her. La oss heller dra til hjemlandet til Sanna når vi nå skal få reisetips på vei inn i ferien.
0: Fare i Finland.
2: Er den for parodisk, den kjenningen der, eller liker du den?
3: Jeg liker det. Jeg har ikke noe imot finlandsparodier. Vi er jo fulle og drikker og er tause og ja, banner hele tiden, ikke sant? Det er den nasjonale stereotypien av finner her i Norge, og akkurat sånn er jeg.
2: Men mange nå på vei inn i sommerferien, det er bare 5 dager til juni, har ikke helt bestemt seg for hva de skal gjøre i sommer, og hvorfor skal man dra til ditt Finland, Sanna? 3 grunner.
3: Den første grunnen er at som en ganske rik og velstående nordmann, og velkledd, altså nordmenn er velkledde og lukter godt, når de drar til Finland, altså det er sånn, de kan føle seg enda penere og enda bedre velduftende, sammenlignet med litt sånn shabby finner, for de finner er jo litt fattigere enn nordmenn. Så det er et godt tips, altså da vil man trives, man vil føle seg litt bedre, og rett og slett litt sjekkere og penere. Og men sånn konkret så er jeg er født og oppvokst i Lahti, nederst i hoppbakken, altså ikke i den hoppbakken vi ser ut av vinduet her på Lillehammer nå, men ved hoppbakken i Lahti, nederst der er det et utendørs svømmebasseng om sommeren.
2: Der var jeg som liten, og det er et av mine sterkeste barndomsminner, svømme i bånd av Lahti hoppbakken, det er helt nydelig.
3: Ja, ikke sant, det gjorde jeg mange, mange, mange ganger som barn. Ja.
2: Hva med Mummiland, er der har jeg vært også som liten, er det ditt siste og tredje finlandstips, eller bør man finne på noe annet?
3: Ja, altså hvis man er i det segmentet som drar til dyreparken i Norge, så bør man absolutt dra til Mummidalen. Men hvis man er en mann i 40-årene som deg, så er man kanskje litt pervo hvis man drar til Mummidalen.
2: Ja, problemet er at jeg har lyst til å dra i både dyreparken og Mummidalen. Men ok, hvis jeg ikke skal være pervo, hvor skal jeg dra da?
3: Da synes jeg du kan bare ta en sånn tur til Helsinki, som har det meste. Helsinki er ganske lik Oslo, men har likevel kanskje en litt sånn østlig skjerm på det arkitektonisk, og som jeg var inne på, altså finnerne er jo ikke så opptatt av fasade som nordmenn, så de ser jo litt mer ræva ut.
2: Du blir penere i Finland, det er hovedgrunnen til å legge ferien dit i sommer. God sommer, Sanna Saroma.
3: Tusen takk, det samme.
0: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for 2. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
4: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5. Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på ju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
5: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who is leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Hva likheten mellom en
12: privat etterforsker
9: og et
13: konditori?
9: Jo, foruten
12: Og jaså, her lukter det
13: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
9: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
14: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
15: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
17: Det var jo enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Mamma mia, hvor var det den filmen ble spilt inn igjen?
2: Mamma mia, det var vel i Hellas det.
1: Det var ikke
2: steder,
1: det.
2: Blant annet, og litt i Kroatia og sånn også. Ja, de jukser jo litt på film. Men nå skal vi jo til både Mytos og Gyros og Stavros. For hva er det som skal til for å gjøre sydenturen?
1: Stavros altså, for å holde seg unna.
2: Hei, hei Stavros, takk for sist. Hva skal til for å gjøre sydenturen enda mer perfekt? Vi har jo ukesvis nå, Bjørn, fulgt Ronny og Tuvas hotelljakt i Hellas, der hvor drømmen da har vært å starte opp det, sitt eget lille paradis og leve det glade greske livet i sommermånedet med dette hotellet da i Hellas.
1: Ja, og i dag får vi da svaret om drømmen er blitt en realitet når siste episode av Et litt hotell i Hellas vises på NRK. Tuva og Ronny har altså årevis med erfaring fra ferier i Hellas, så hva er de beste tipsene for å gjøre Hellas-ferien enda bedre?
3: Godt spørsmål.
4: Ja, altså godt spørsmål. Altså vi er jo veldig glad i Skiathos fordi, og det er jo naboøya til denne Mamma Mia-øya Skopelos, og det er jo fordi det, der har vi vært flere ganger. Og så har vi opplevd, altså vi var på Andros som ligger, det er en kjempekort båttur fra Aten, veldig forblåst, men når det er 40 grader sommerstid, så tenker jeg at det er helt perfekt. Ja. Og den er veldig søt, den øya der.
3: Ja.
4: Og så er jo det, og så er det jo Kreta da, den store øya som har så mange. Jeg var litt sånn, og det sier vi også i serien, litt fordomsfull mot Kreta, tenkte jeg. Ja, men er det noe? Den er så stor. Men det betyr jo bare at det er tusen forskjellige ting å oppleve der. Bittesmå byer. Hver en krok har en bitte ja, liten by. Ja. Så hvis du gidder å reise til Kreta og leie deg en bil, og kjøre utenfor all farvei, så kommer du til å møte på så mange vakre små plasser som er det genuine. Du bare stiger du rett inn i genuint Hellas, ekte Hellas. Det er helt nydelig.
1: Og så er jo øyhopping et begrep som vi husker for mange år siden allerede. Jeg antar man ikke er den eneste på øyhopping på sommeren?
3: Nei, det er jo mange som driver med det. Og nå, det provoserer meg litt at de har begynt med kofferter. Jeg synes jo at man skal ha sekk på øyhopping.
2: Ja.
3: Så vi gjorde jo det. Jeg har veldig mye formeninger om det. Men så jeg mener øyhopping med sekk. Vi har jo vært der masse med barna nå, og da vi har jo to små barn, ikke sant, og når du skal ut og inn på ferger, og det er ganske sånn stressende, og da må jeg holde i barna, og da kan jeg ikke ha koffert, så da, sekk på øyhopping, og bare treng ikke å bukke, bare reis, ta ferga ut, det er masse folk, men du sitter på dekk og tar en øl, sant? Det er jo fantastisk.
4: Og det er en kul måte å reise frem og tilbake på. Og så når det åpenbare ser en ny øyehorisont, og bare, dit skal vi, det er helt konge.
3: Nei, nå må vi dra igjen, altså. Vi må ned til hele stedet. Nei, jeg orker ikke, vi må ned igjen.

0: On the line. Toto.
1: Det en deilig avslutning. Perfekt. Jeg har vært på Toto-konsert, blant annet, det var vel i fjor.
2: Stemmer det.
1: I Oslo Spektrum, og den der, altså, når trommisen får lov til å slutte låta, så dum.
2: Ja.
1: Og den en sånn låt.
2: Dum. Tilfredsstillende. Ja, det det beste å være trommis. Nå vi nysgjerrig på hvilke ferietips du har til oss og resten av Norge på vei inn i sommeren. Det 28. mai. Mora mi har bursdag for øvrig. Gratulerer, Geir.
1: Gratulerer, Geir.
2: 73 år i dag. Og det feirer vi med ferietips, for hvis du hørte på høydepunktene fra i går, så fikk vi Hellas-tips her fra Ronny Bredo og Tuva Fellmann. Vi har kommet med litt tips selv. Jeg har anbefalt Kazakhstan som feriedestinasjon, hvis du vil ha litt, noe litt alternativt. Bjørn, du hadde et interessant tips.
1: Ja, nemlig å finne steder som har vært uheldig omtalt i nyhetene det siste.
2: Ja.
1: Alt fra matforgiftning til ubehagelige ting i nyhetene ellers. Politisk uro, kjempebra. Bestill tur dit.
2: For da blir det billigere.
1: Ikke sant? Ingen har lyst til å dra dit, så det bare å kjøre på.
2: Genialt. Og Eirin har tipset også om Mayhaven på Lillehammer, hvor hun har jobbet tidligere, og hvor hun jo tok oss på sightseeing i går.
1: Jeg kom på ferietips, vår venn Øystein Sunde. Siden Eirin ikke her, kan vi snakke om ham nå.
2: Påsketur?
1: Nei, han har jo ferietips. Hvor skal han den da?
2: Det husker jeg ikke.
1: Valdres. Kast deg på knallerten og kom deg til case.
2: Stemmer det.
1: Så nei, la deg inspirere til et lite ferietips til oss.
2: 1904 numret, start med frokost og fortell. Hva ditt ferietips for sommeren 2026? Enten basert på et sted du har planer om å besøke selv, eller hjemstedet ditt, eller et sted du har vært tidligere. Hva ditt beste ferietips? 1904, start med frokost og ta med hva du heter, eller et kallenavn.

0: God morgen, det torsdag 28. mai. Klokka 6, og P4-nyhetene får vi av Merete Vikre.
1: Hotell- og restaurantstreiken stort sett over. Fellesforbundet med sine 9000 medlemmer ble i natt enige om en avtale med NHO Reiseliv. Enigheten omfatter imidlertid ikke de 350 medlemmene i Parat som dermed fortsetter streiken. Den har vart i 6 uker, og etter 13 timers mekling aksepterte Fellesforbundet og NHO Riksmeklerens skisse i natt.
2: Der ble det også gjennomslag for det vanskeligste punktet om forskuttering av sykepenger, pleie og foreldrepenger. Det vil gjelde fra juni neste år. NHO Reiseliv ikke like fornøyde som Fellesforbundet. De skriver i en pressemelding at de fortsatt mener små bedrifter nå presses til å ta regningen for et problem som staten burde ha løst. Men det blir for belastende for de minste bedriftene med streik i en allerede utfordrende tid. Så altså 350 paratmedlemmer fortsatt i streik. Forhandlingsleder Lars Petter Larsen skriver at for deres medlemmer handler denne streiken om helt grunnleggende økonomisk trygghet i hverdagen.
1: Fortalte reporter Frøya Grøndal ved oss. USA har gjennomført nye angrep mot Iran, der i natt meldte om eksplosjoner ved havnebyen Bandar Abbas. En amerikansk tjenesteperson sier til Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel, både mot amerikanske styrker og sjøfarten i Hormuzstredet. Så ifølge kilden har amerikanske styrker også skutt ned flere iranske droner, men de kaller angrepene defensive og at de ment for å opprettholde våpenhvilen. Og akkurat nå melder Irans revolusjonsgarde at den har angrepet en amerikansk luftbase som svar på USAs angrep. I Bergen to personer pågrepet etter et knivran. Mannen som ble utsatt for ranet ble ikke skadd av kniven, men sendt til legevakten etter å ha blitt slått i ansiktet. Operasjonsleder Jan Børge Misje sier de rykket ut bevepnet da det kom meldinger om knivtrusler i et boligområde.
3: Innledningsvis ble det meldt om et slagsmål mellom flere parter der to hadde kniv. Men når vi kom i kontakt med fornærmere på stedet, så fikk vi opplyst at det var snakk om et ran. Dette skjedde ute i det offentlige rom. Politiet rykket ut bevepnet. Når vi kom frem så hadde gjerningspersonene forlatt stedet, men etter et søk så har vi pågrepet to personer. Vi oppretter sak og kommer til å etterforske saken videre.
1: Av hensyn til etterforskningen så vil ikke politiet si noe om de to fikk med seg noe i ranet. Nå det begynnelsen på slutten for lakseskatten, det mener professor Finn Kinserdal ved Norges Handelshøyskole. Tre år etter at Senterpartiet selv la fram forslaget, har partiet gjort det helomvending, så nå går de sammen med høyresiden om å avskaffe rådet som beregner grunnlaget for skatten. Det vil gjøre at mange selskaper kan tilrettelegge og unngå den helt, mener professoren, som sier til Klassekampen at den samtidig da bare vil ramme de minste bedriftene. I en passe stor norsk bedrift sitter nå tre arbeidere klare for å gjøre en innsats.
0: Ja, jep. Faktisk.
4: Det høres ut som starten på en norsk vise, det, Merete.
0: I en passe stor bedrift sitter...
5: Ja. Du tenker på en sofa fra IKEA. Ja. Det ender jo ikke bra.
0: Nei, det gjør det ikke. Her ender det bedre. For vi skal på ferie, det vil si vi skal gi hverandre ferietips til å begynne med, da, for det bare 4 dager igjen til juni, sommermåneden. Mange skal på nettopp ferie, og vi er nysgjerrig på hva ditt beste ferietips er, enten steder du selv planlegger å dra, steder du har vært, eller steder du kommer fra. 1904 nummeret, start med frokost og fortell da.
5: Ja, og jeg har jo allerede tipset om at det lønner seg sånn økonomisk å oppsøke steder som har fått et litt dårlig rykte det siste.
0: Ja.
5: Politisk uro veldig bra, for eksempel. Matforgiftning på hotellet eller et eller annet, som gjør at der kan du treffe blink for en rimelig penge. Men jeg kan legge til også at værvarslet kan også være greit å sjekke.
0: Ja.
5: Fordi nå kan man jo sjekke 3 uker i forveien, og neste uke ser jo grått og kjipt og trist ut i Sør-Norge, for eksempel.
0: Ja.
5: Mens i nord ser det bra ut. Så da kan det også være et tips.
0: Men er det like pålitelig som, det er jo ikke det, som morgendagens varsel, men det er...
5: Nei, det er ganske pålitelig når det er sånn, de store linjene er der, og veldig ofte de ser at her kommer det et svært nedbørområde mot Sør-Norge, som kommer til å plage oss neste uke.
0: Gjelder det også utlandet, så vi allerede nå kan sjekke hvordan været blir i Boston når Norge skal spille mot Irak?
5: Litt ettersom, jeg skal finne ut.
0: Ja, det har vært spennende da. Hva er ditt ferietips for sommeren 2026? Stedet du kommer fra, eller et sted du virkelig anbefaler å feriere? Og hvorfor?
4: Ja, det kan hende du har lyst til å dra til et charmerende sted der hvor det er faktisk fred og ro, og ikke til et sted hvor det er politisk uro og opptøyer i gatene, bare sånn for å spare penger.
5: Det er ikke det når du skal dit, vet du, det er når du bestiller.
4: Sånn, ja, du må liksom time det sånn at nå har det blitt fredelig igjen, og der slår jeg til.
0: Og derfor er det Lørenskog du anbefaler da, for der er det fredelig.
4: Nei, jeg anbefaler Spanien, som nordmenn er så glad i. Fordi før så var jeg så, jeg var sånn, Spania, det er så harde, jeg var til Hellas. Men så kom jeg på tapas.
0: Tapas?
4: Ja, og det da må jeg dra til Spania.
0: Kjempebegrunnelse, det. 1904 er nummeret, fortell hvilket ferietips du har for sommeren.
6: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
5: 9 grader i Oslo, 7 i Kristiansand, Stavanger 8, Bergen 5, Trondheim har 6 grader, Tromsø 6 grader og Kirkenes 1 grad. Oh. Betyr at nedbøren der eventuelt kommer som sludd, for det er stort sett skyet med litt lokale byger i vente i Nord-Norge i dag. Midt-Norge skyet og kanskje noen dropper regn. Vestlandet har mye sol i vente, 16-17 grader, litt mer skyer lengst til nord. Sørlandet sol nå, men mer sløret etter hvert. Og på Østlandet sol i dag, kommer over 20 grader, men det blåser litt igjen i ettermiddag.
6: Været blir presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand. Og Alente, TV og streaming.

0: Kings of Leon på P4. Vi snakker om reisemål sommeren 2026. Og bare for å ta det superkort alle først. Boston, Norge, Irak om 2,5 uker, Bjørn. Du fant ut av hvordan været blir?
1: Ja, det, altså, det er noe som heter AccuWeather. De mener at de skal prøve å forutse hele måneder, uansett hvor det er i verden.
0: Ja.
1: Så, og da, den dagen er det vel 23 grader og sol.
0: Fantastisk.
1: Jeg garanterer ikke det altså om 3 uker.
0: Nei, men det lukter seier allerede, føler jeg.
2: Altså. Ja, under neste låt gidder du ta en titt på hvilken del av Spania jeg bør dra til, som også har litt vind og ikke sånn veldig varmebølge. For det, apropos reisetips, jeg må jo ha noen selv.
0: Ja, ja.
2: Ja, kanskje det ligger noen i innboksen her? Vi har jo spurt.
1: Ja, bussjåfør Bjørn for eksempel, han anbefaler en tur i Innlandet fylke. Og hvorfor det? Jo, han er som meg litt opptatt av økonomi.
2: Ja.
1: Fordi de har altså et tilbud. Ja. I hele juli så koster bussturen bare 10 kroner.
2: Åh, det er kjempebra.
0: Uansett hvor du drar.
1: Uansett hvor du drar.
0: Genialt.
1: Så ja, men, da kan du ta hele den flotte turen opp til Skeikampen for eksempel. For
2: ja,
1: en tier.
2: Og ut og bade, og du har med alle unger, og alt koster 10 kroner. Det kan jeg like. Det er et godt tips.
0: Ja.
2: Sommerhus i Danmark med gode venner er også et tips. Bad i bølgene der, spise god mat, sykkel- og løpeturer. Det sier Løpelinna, vet du. Man trenger jo ikke å dra lenger enn til Danmark for å få skikkelig feriefølelse. Hvite sanddyner og annerledes mat. Og
0: Danmark. Danmark er nydelig. Alta er også nydelig. Vi skal dit nå til deg, Nils Ole. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
0: Men er det Alta som er ditt ferietips?
3: Nei, altså, Vestlandet, eller hva det nå blir her i Trondstigen, for eksempel. Ta med sykkel, sykle opp Trondstigen.
2: Ja.
0: Oh, men det er tungt.
3: Ja, det var utrolig tungt, men vi hadde jo da selvfølgelig elsykkel da, så det er jo litt jobb da, men allikevel.
0: Ja, kult.
1: Ja, ja, og der, ja. Du har en spesiell fjellstue også, om du faller der.
3: Haugsæter fjellstue.
2: Åh.
0: Helgesetter, ja, ikke sant?
3: Der sykler vi, det er jo en del av den lange melkeveien fra Gol til Vinstra, så altså, vi sykler ikke hele da, det var jo på 450 kilometer så.
1: Oi, melkeveien, jeg trodde den var ute i universet, men den er altså mellom Vinstra og Gol.
3: Ja, det er precis så.
0: Ja, og dette reistipset, Nils Ole, det er altså basert på, var det ferien du hadde i fjor, eller?
3: Ja, i fjor sommer, ja.
0: Og skal du gjenta den i år?
3: Ja, kanskje ikke akkurat de samme plassene, men vi har jo de tre berømte fossene der på Vestlandet, Vøringsfossen og Låtefossen, som vi har
0: besøkt. Oi, oi.
3: Vi får se.
1: Kjent fra Utsønsundet, Låtefossen, selvfølgelig.
0: Ja, ja, ja.
1: Veldig bra. Nei, men god sommer. La oss håpe på gjentagelse fra fjorden i Solet med både vær og opplevelse.
3: Takk, like så.
0: Tusen takk, og hva er ditt sommerferietips? 1904, start med frokost.

0: Straits, Sultans of Swing på P4. Vi snakker om reisetips for sommeren, inspirert av Ronny og Tuva, Fellmann og Brede Åse, som var her og fortalte om reisetips i Hellas. Så her kommer postmann Jon inn i SMS-inboxen med et brev, hvor han anbefaler et sted hvor de har både isbar, konserter, strender, skog og masse fine turområder. Og hvor kan nå det være? Jo, det er stedet hvor vi spilte inn både en låt og en musikkvideo for ganske nøyaktig et år siden.
1: Å, ja.
0: Nemlig Larkollen Camping! Camping!
2: Det er oss.
3: Den må vi jo få på spillistene på B4 igjen.
0: Ja, det bør vi nesten.
3: Hvorfor har den tatt bort egentlig?
0: Nei, det er noe så rart som har skjedd her. Jeg hørte på noe, det her var mye autotune faktisk. Men det er nesten så jeg tenker at vi skulle gitt ut en ny låt snart. Altså at det hadde vært på tide inn i denne sommeren.
3: For eksempel noe med fotball-VM kanskje.
1: Er ikke dumt tenkt?
4: Ja, det er det vel ingen som har gjort til nå.
3: Nei,
4: er
3: ikke det?
4: Nei. Vi vurderer det. Det jeg antar det skal faktisk være Mat-Britt og ikke Mai-Britt som har sendt oss melding fra Bergen. Hun har ferietips Eidfjord, en liten bygd innerst i Hardangerfjorden.
3: Ja.
4: Og det er før du kjører over Hardangervidda, når du kommer fra Bergen da. Mitt favoritt sommersted, da kan du gå blant annet til 1300 trappetrinnene og 125 svingene i Måbøgaldene. Og så innover Måbødalen, som er helt fantastisk, som jeg husker fra jeg var barn, hvor vi var flere ganger, og se Vøringsfossen falle 182 meter nedover de stupbratte fjellsidene.
3: Men jeg må si, vi har rike lyttere. Fordi Norgesferie er jo noe av det dyreste jeg har vært på.
0: Ja, det er sant.
3: Så jeg vet at det koster jo litt å dra til Spania. Man lever jo veldig billig der da. Det er veldig dyrt å spise ute i Norge hele tiden og sånn. Men det er jo helt nydelig. Vi har så mange flotte steder. Men hvis man skal dra da ut av landet, kanalferie i Skottland, sier Kjersti.
0: Oi.
3: Leie båt oppover slusene fra Inverness, over Loch Ness. Flotte landsbyer på veien. Jeg har vært her to ganger før, og skal tilbake med egen seilbåt hvis været tillater det. Og det må bare si, det er mulig at jeg er 70 år i sjela, fordi NRK hadde jo en serie, den ligger på nrk.no, med kjærlighet for kanaler, Timothy West og Prunella. De var et eldre skuespillerpar i England, veldig kjente som kulturpersonligheter, som dro med på kanalbåtferie. Jeg har sett nesten alle sesongene.
0: Hva er det du skal gjøre i sommer?
3: Det er så flott.
0: Ja,
3: ja, jeg holder med Kjersti.
0: Takk for gode reistips.
5: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
4: Kongen har vært på tur i Vestland fylke med, ikke kanalbåt, men med kongeskipet. Men hva heter kongeskipet? Hva heter kongeskipet, hvis du vet det? Send oss en melding på 1904 som du starter med JP for å bli med på jackpot kvart på åtte.
5: Norge er igjen i fotball-VM.
6: Direkta fram mot ballet. Ja!
5: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
7: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Det finnes ferie med pågående innkastere.
10: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Odd og Gård, Lutt og Fisk. Ok, sit down. No, sit down here.
9: Så finnes det Danmarks ferie.
11: Hei, velkommen til.
9: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
12: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
13: Bonjour, la mer, amour.
14: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting er flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette er ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
15: Maxbo.
1: Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
11: Det vanskelig å finne bil, altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe.
17: Oi, en stemme fra oven.
16: Det er meg, voiceoveren.
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
16: 269.900 kroner.
18: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
19: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Then the rest. Bruce Springsteen på P4. God morgen, det torsdag og 6:30 nå. P4-nyheten om Merete Vikre.
1: Hotell- og restaurantstreiken på det meste over. Fellesforbundet og deres 9000 medlemmer ble i natt enige om en avtale med NHO Reiseliv, der de også fikk gjennomslag for punktet om forskuttering av sykepenger. Enigheten omfatter imidlertid ikke de 350 medlemmene i Parat, som dermed fortsetter streiken. Arbeiderpartiet må skrote løftet om at skattenivået ikke skal opp hvis ulikhetene skal gå ned, det mener budsjettpartner SV. Regjeringens skattepolitikk har redusert inntektsulikheten med 3% sammenlignet med Solberg-regjeringens skattesystem, viser en fersk analyse fra SSB. Men det alt for lite, mener SV, som viser til at formuesulikheten ikke har vært større på mer enn 100 år, så nå vil de omfordele mer fra de som sitter på de store formuene til velferd. Norge i verdenstoppen med antall tilfeller av beinskjørhet, men mange venter lenge på å få diagnosen. Så mange som halvparten av norske kvinner vil oppleve å få et brudd som følge av benskjørhet i løpet av livet, ifølge NHI. Likevel blir det ikke ofte undersøkt for årsaken bak, skriver Aftenposten. En undersøkelse viser blant annet at bare 10% med diagnosen får begynt med medisiner etter bruddet. Det dristige ranet av Louvre-museet i Paris i oktober 2025 skal bli film, og ifølge et fransk filmmagasin allerede under utvikling. Ranet, der det ble stjålet smykker og edelstener for rundt 1 milliard kroner, fikk selvfølgelig stor oppmerksomhet i hele verden. 7 måneder senere de fleste hovedmistenkte pågrepet, men smykkene fortsatt forsvunnet.
2: Ja, det kan bli en populær film, det.
3: Ja, vi fantaserte jo om dette her. Vi hadde jo våre egne teorier.
2: Vi har jo laget filmen.
3: Jeg mener jo at det gjengen fra Hangover, ja, som plutselig hadde forvilla seg inn der, og det blir en ny Hangover-film, og du mente...
2: Ja, dette jo Olsenbanden, ja. Junior. Nei, jeg tror det blir en feel-good-film. Jeg tror den kommer til Louvre, actually. Og veldig, veldig fin. Hugh Grant.
0: Ja. Hvilke rettigheter har blitt kjøpt? Hvem av oss tre blir rikemann, tro? Svaret, det kommer da tydeligvis snart.
2: Dagen starter med 9 grader i Oslo, 7 i Kristiansand, 8 grader i Stavanger, Bergen, 5, Trondheim og Tromsø, 6 grader, Kirkenes bare 1 grad. Og Nord-Norge i dag da stort sett skyet med lokale regnbyger og kanskje sludd noen steder også, men neste uke blir bedre. Midt-Norge skyet og kanskje noen dropper regn. På Vestlandet blir det mye sol i dag, men neppe mer enn 16-17 grader, og i nord det nok også noen flere skyer. Sørlandet sol nå, som litt mer sløret vær etter hvert. På Østlandet starter dagen også med sol og fortsetter sånn. Blåser opp litt i ettermiddag, men vi kommer over 20 grader igjen. Men nyt disse maidagene, neste uke blir grå.

0: VM-kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Kristina Sørvik Dahl, som bor I Spydeberg, men nå på vei til Tools I Ski, hvor hun selger verktøy og arbeidsklær og så videre. God morgen, Kristina.
3: God morgen.
2: Men fortell hva som skjer etter jobb I dag.
3: Da skal jeg på camping.
4: Deilig. Hvor det du har campingen da? Eller vogn?
3: Bevøy camping I Fredrikstad.
4: Bevøy?
2: Og der du stadig vekk, eller?
3: Der vi stort sett hver helg. Kjører langhelg, og så får jeg pendle inn til jobb på fredag. Mamma har hjemmekontor der.
2: Så deilig.
4: Bevøy camping, jeg må google. Det ser nydelig ut.
2: Ja,
3: det fantastisk.
2: I dag blir det så fint vær også, I morgen. Ja, så blir det godt neste uke.
3: Det deilig.
2: Det lar vi være. Du, vi skal innom, vi skal faktisk til skiområdet, vi skal til Follo etter hvert, når vi får besøk av Torjus Tveiten, som aktuell med politiserien Bausjen. Men hva nødnummeret til politiet?
3: 112.
5: Yes, det riktig svar på engangsoppgaven, og du har valgt deg betjent Skarstein som hjelp. På din vei når vi nå spiller fem kjappe om politi. Og I hvilken filmserie forsøker kriminalbetjent Hermansen til stadighet å fucke Egon, Kjell og Benny, Kristina?
3: Olsenbanden.
5: Olsenbanden riktig. Hør her. Dette bandet The Police. Men hvem frontfigur I bandet?
3: Sting.
5: Sting også riktig, bra. Skottland Yard I motsetning til hva navnet skulle tilsi ikke navnet på politiet I Skottland, men I hvilken engelsk by?
3: Det London da?
4: Ja,
5: vi I London. Hva heter den snakkende folkevogna og politibilen fra Bodø, kjent fra filmer, radio og barnteve?
3: Det var favoritten til
5: Elstermann.
3: Pelle!
5: Pelle riktig! Og hør her, siste oppgave. Hva het serien med filmer fra 80- og 90-tallet som handlet om en gjeng politistudenter?

0: studenter av noe ujevnt kaliber.
1: Politiskolen.
0: Politiskolen! 5 av 5, du kan ditt politi, Kristina. Har det vært en drøm noen gang å jobbe i politiet?
1: Egentlig ikke.
0: Ikke det.
2: Nei, har du blitt anmeldt til politiet, du har?
1: Hva sa du?
2: Har du blitt anmeldt noen gang til politiet?
0: Jeg vil lov å si ingen kommentar.
1: Ja, ingen kommentar.
3: Veldig bra. Du fikk ikke like mange retter som det finnes politiskolefilmer. Det 7 stykker.
0: Oi.
3: Men vi har sånn bare 5 spørsmål, og det betyr at du stikker av med denne.
4: Gratulerer. Du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy? Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
9: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
10: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
11: Magnus, du, hallo, husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt? Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
13: Consider it done, Jorunn.
10: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
13: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
11: Hva?
13: 40 000.
11: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
10: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
14: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV, og er like praktisk som en pickup.
15: Er det SUV eller pickup?
14: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
16: Hei, hei. Luften er din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
4: P4s radiofrokost presenteres av... Eie eiendomsmegling og Frende forsikring.

0: Meredith Brooks på P4. God morgen, det torsdag, 7:15.
1: 5 timer og 23 minutter, ja. Det, da ligger jeg dårlig an, ser jeg. Det var det jeg sov i natt, så da er risikoen for tidlig død 50% høyere enn de som sov.
2: Nei.
1: Litt mer.
2: Det der blir jeg bekymret over, Bjørn.
1: Ja, det blir jeg bekymret over. Men det rare er at hvis du sover for mye, så er også større sjanse for å stryke med tidligere.
0: Er det sant?
1: Ja, de har gjort en ny undersøkelse nå, jeg ser det i bladet Nature her, at jeg har funnet ut at det er et sånn optimalt søvnvindu.
2: Ok.
1: Der bør man ligge. Da lever man lenge i landet. Men sover du for lite, sånn som mange av oss gjør, eller for mye, så er ikke det bra.
0: Men hvorfor, altså hvis jeg tar 10 timer hver natt, er det, hvorfor dør jeg da tidlig? Fordi jeg blir et dovendyr da, er det det?
1: Ja, det kan skyldes mye rart, men det har noen ganger, de som sover veldig mye, har ofte noe med at de har noe litt sånn underliggende ting i tillegg, ikke sant? Ja. Så det har de ikke kunnet regne inn.
2: Ja, for jeg tenker sånn idrettsutøver og restitusjon og sånn, kanskje de sover mye, men de trener mye, så da er det liksom ikke... Men man føler seg jo helt forferdelig når man har sovet for mye også. Ja,
1: for mye søvn fører til... depresjon, bipolar lidelse, ADHD og schizofreni. Hæ? Ja. Ifølge denne undersøkelsen, da får vi undersøke det. Mens for lite søvn, hva er det vi kan regne med da? Vi er vel der alle sammen.
2: Alzheimer, er det ikke det?
1: Ja, hjert- og karsykdom, høyt blodtrykk, type 2-diabetes, jeg beklager å si alt dette, fedme, depresjon og angst.
2: Nei, men...
0: Og hvorfor sover du ikke da mer, Bjørn? 5-23 er alt for lite.
1: Det er alt for lite. Ja. Mellom, her kommer det optimale søvnvinduet, nå kan du sjekke etterpå på appen din, eller på klokka bare, mellom 6,4 og 7,8 timer per natt.
2: Jeg trodde det skulle være mye større. Fordi jeg har hørt at damer trenger litt mer søvn.
1: Ja.
2: Det høres rart ut, men jeg har hørt det. Gjerne opp til 8-9.
0: Ja, ja det kan stemme det.
1: Ja, er det vel nærmere sannsynligvis de nesten 8 timene da?
0: Ja.
1: Så, men jeg synes men på et eller annet vis litt beroligende når man sover så lite som det jeg gjør i hvert fall, og tenker at ok, det er ikke bra å sove for mye heller.
2: Nei, ja.
1: Og det har jeg unngått med god margin.
0: Ja, bra jobba, Bjørn. Kjempebra.

0: Elton John og Dua Lipa.
1: No, no.
0: Det trafikktrøbbel både på Eidsvoll og på Lysaker.
2: Siste nytt fra trafikken
3: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: På Eidsvoll har en bil og en søppelbil kollidert. Det på Finstadveien ved Bårli, melder politiet. Store materielle skader, heldigvis mindre personskader, men veien helt sperret og det jobbes på stedet, meldes det derfra. Samtidig, Lysaker i Bærum, en person påkjørt av en bil på bussterminalen ved Lysaker, undersøkes ambulanse nå, melder politiet.
2: Trafikken
3: blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Ikke mistrua, det sa pappaen til en av gutta i bandet Journey. Prøvde å stable seg på beina og komme opp og få en stor hit. Don't stop believing.
0: Ah, ja. Og da gikk det jo bra.
4: Det gikk jo bra, det.
5: Ja, og denne låta, den blir jo fortsatt spilt, ikke bare på radio, men også på bryllup til helgen, blir ikke det, Øystein?
0: Ja, neste helg så kan det fort hende at på Edholmen på Hvaler at noen drar i gang den på piano, altså.
4: Sier du at vi skal følge ekstra med på Kisa? Ja. Når de kommer ding.
0: Og de kommer jo i starten alene for seg selv, ikke sant?
4: Og er det den du alltid sitter og øver på?
0: Jeg er kjempestresset.
4: Oi.
5: Det er vanskelig. Soloen til Øystein, da.
0: Ja, det er helt riktig. Kommer straks.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele 10
7: 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
6: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
7: Folk googler det, ass.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helger, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
10: Joker, den gode naboen.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei. Ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger. Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who is leading them?
15: It's Sandokan.
16: The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
17: Hei, gratulerer med ny bolig da.
18: Ja, ny-ish kan man vel si.
17: Ny-ish?
18: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
17: Ja, så det like bra som nytt.
18: Ja.
19: Ja, ny-ish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
20: Hva likheten mellom et
21: sykkelverksted
20: og en
19: hundeskole?
20: Jo, foruten...
21: Og så har du helt nedslittet...
19: Dekk! Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
20: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
22: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
23: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
24: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig

0: Plutselig kommer den. Den store hitten, det var Journeys I P4s radiofrokost. God morgen, torsdag 28. mai. Her P4-nyhetene, Merete Vikre. Klokka 7.
1: Storstreiken så godt som over, og flere nye angrep I Midtøsten. Men vi begynner på Rikshospitalet, der dronning Sonja ble lagt inn I går. Igjen det hjerteproblemer som plager vår 88 år gamle dronning. Reporter ved sykehuset Ida Gjellerud, hva vet vi nå om detaljene rundt innleggelsen?
2: Nei, dronning Sonja, hun ligger her inne nå først og fremst fordi legene vil følge litt med, for dronningens hjerte har jo bydd på litt problemer for henne nå I lengre tid. Hun har hatt hjerteflimmer og hjertesvikt. Dette førte forrige uke til at hun ble sykemeldt, og nå vil altså legene ha henne inne til undersøkelser og observasjon. Hun fikk innlagt pacemaker I fjor og har hatt behov for hvile og tilpassning, men hun jo som du sier tross alt 88 år. Hvor mange dager hun skal bli her på Rikshospitalet, det enda litt uklart. Kong Harald han jo alene på fylkestur I Vestland og sa I går at dronningen hadde gledet seg til å dra på tur, men han spøkte også med at de da bare fikk tatt I takke med han denne gangen.
1: Jeg håper det går bra ved Rikshospitalet der Ida Gjellerud Etter 6 uker hotell- og restaurantstreiken nesten over. Parat sine 350 medlemmer ennå ikke fornøyd og fortsetter streiken, men reporter Frøya Grøndal Veås, det store fellesforbundet med sine 9000 medlemmer, ble altså I natt enige om en avtale med NHO Reiseliv.
3: Ja, og der ble det også gjennomslag for punktet om forskuttering av sykepenger, som jo har vært det vanskeligste punktet å bli enige om, og vil altså gjelde fra juni neste år. Så jo da NHO Reiseliv ikke like fornøyde som Fellesforbundet og skriver I en pressemelding at de fortsatt mener små bedrifter nå presses til å ta regningen for et problem som staten burde ha løst. Men at det blir for belastende for de minste bedriftene med streik I en allerede utfordrende tid. Operat som du sa, fortsatt I streik. Forhandlingsleder Lars Petter Larsen skriver at for deres medlemmer så handler denne streiken om helt grunnleggende økonomisk trygghet I hverdagen.
1: Men de streikende I fellesforbundet går altså på jobb igjen klokken 8 I dag. USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt, og det ble først, og Iran har gjennomført motangrep. Det ble først meldt om eksplosjoner ved den iranske havnebyen Bandar Abbas. En amerikansk tjenesteperson sier det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg. Nå I morgentimene melder Irans revolusjonsgarde at den har slått til mot en amerikansk luftbase som svar på USAs angrep. Skadeomfang ikke kjent. Oslo får Norges høyeste hus. Det klart etter at bystyret sendte I går kveld sa ja til prosjektet Oslo Horisont. Det blir på to bygg ved Oslo S, og det høyeste blir altså også landets høyeste med sine 120 meter. Bygningen kan ifølge Aftenposten stå ferdig om 3-4 år. Og så kan det nå være noen haldensere som protesterer på at Oslo har høyeste hus, for det nye Nexans-tårnet I Halden 155 meter høyt. Men det regnes ikke som hus.
0: Nei, men det likevel ekstremt høyt og stas å passere der med båt, som mange gjør på sommeren på vei inn til Halden. Og da kan du komme med fun facten, der har du Norges høyeste bygning da, ikke hus.
4: Ja, men det skal du være på alt det der.
0: Ja, kom igjen da.
4: Ja, du gæren. Vi må tilbake til det kanskje det største som noensinne har skjedd, I hvert fall hvis man var I akkurat riktig alder på den tiden. Og det virkelig 20 år siden? Ja, du fører straks.
5: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
4: Her strømmer solen inn vinduet akkurat I øyeblikket I Oslo. Vi starter dagen med 9 grader, men det allerede blitt varmere, har jeg mistanke om. 7 grader I Kristiansand først på dagen, Stavanger 8, Bergen 5, Trondheim og Tromsø 6 grader, Kirkenes bare 1 grad. Det betyr at nedbøren eventuelt kommer som sludd noen steder I Nord-Norge I hvert fall, men stort sett skyet oppholdsvær I dag. Neste uke blir bedre. Da blir det plutselig sommerlig. Midt-Norge skyet og kanskje noen dropper regn. Vestlandet har mye sol I vente I dag, 16-17 grader, litt mer skyer I nord. Sørlandet, sol nå, så litt mer tilslørende, ikke bondepiker, men himmel etter hvert. Og på Østlandet, sol I dag, noe vind I ettermiddag kanskje. Vi runder 20 grader igjen. Sverre så ser det ut som om mai måned blir finere enn juni forløpig, så nyt dagene.
5: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Nei, vi må tilbake igjen til hva det så lenge siden?
1: I TV2s nye serie Skal vi danse?
2: Becomes Leonardo da Vinci, the Mona Lisa.
3: Hæ? Det 20 år siden?
0: Ja. For det sånn der, det virkelig det?
4: Ja.
0: Simon Nietzsche kan jo sette ord på det å være i perfekt fotballalder på riktig sted for akkurat 20 år siden.
5: Sommeren 2006, varm sommer i Tyskland, hvor vi var og så på storskjerm og feiret, det kommer jeg aldri til å glemme.
0: Ja, for dere husker det sannsynligvis dere også.
6: Det noe Tyskland som vant igjen nå, eller?
0: Das Sommermärchen, sommereventyret.
6: Ja.
0: Nei, Tyskland vant jo ikke, men arrangerte fotball-VM.
4: Ja, det var det, ja. Stemmer det.
0: For 20 år siden, og enorme offentlige visninger i byer som Berlin, München og Hamburg. En halv million bare ved Brandenburger Tor. Og plutselig så var det lov til å bruke tyske flagg og farger igjen, for det har jo vært litt anstrengt, kan vi si, siden en viss hendelse midt på forrige århundre. Men nazistene brukte jo heldigvis et helt annet flagg.
6: Ja.
0: Så Schwarz, Rot, Gold må det være lov å viste med.
7: Skal få slippe å la det henge ved en.
0: Ja, det som var spesielt den gang også, fortsatt i forhold til nå, er jo at vi så alle kampene sammen og samtidig, ikke med hver vår skjerm.
7: Ja.
0: Ikke hadde vi Facebook og Twitter og Snap og Instagram heller.
6: Deilig.
0: Vi måtte faktisk sammen følge med på skjermen. Telefonen hadde så vidt plass til en tekstmelding, og unga måtte fortsatt sparke fotball i pausen, i stedet for å være på padden.
6: Ja.
0: Men hva husker vi best fra fotball-VM 2006?
6: Nå spør du godt.
7: Jeg husker ikke hvor jeg var en gang selv, men...
0: Nei.
6: Er det Zidane?
0: Finalen? Ja.
6: Det er Nicke.
0: Det er Nicke. Zinedine Zidane, som ble så forbannet på noe, han Materazzi, italieneren, sa. Og derfor snudde seg og kjørte panna rett i magen på han.
7: Rødt kort og utvisning.
0: Rødt kort og utvisning, og for en fantastisk spiller ble det en veldig spesiell avslutning. Og til de grader at man etterpå blant annet lagde en låt om dette, hvor... Så ble nummer en i Frankrike sånn umiddelbart etterpå. Ja, men hva betyr coup de boule?
6: Det er jo køppen til ballen.
7: De boule, okse.
0: Ja, det er vel, jeg tror det er hovedstøt.
6: Ja, det er det selvfølgelig. Ja, ja, ja.
0: Det var kanskje en annen låt som vi husker enda bedre fra fotball-VM, tross alt. Nemlig den her.
6: Det var da den tok av.
7: Ja.
0: Det var italienske fotballfans som hadde det på sang.
6: Ja. Og da var det kult. Nå begynner det å bli litt mye, mener noen, men det er greit.
0: Men denne synges jo nå overalt, men den låta som kanskje vi husker best, det er jo denne med Shakira og Wycliffe Jean. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: No fighting,
1: ja. No fighting, Bjørn.
0: No fighting, Zidane. Nei.
1: Nei, men det skjønte han ikke.
0: Og Shakira, som hun da skal opptre igjen under dette VM også, da 20 år etter. Hun skal være med på finaleshowet sammen med Madonna, blant annet.
1: Midt i pausen der, det blir kult. Fra 2006 så skal vi til 2026, og nå skal vi ut og kjøre noe man faktisk gjorde i 06 også, som vi akkurat mimret til, nemlig kjøre drosje. Vi skal ut og kjøre drosje. God morgen til alle sjåfører som hører på P4 akkurat nå, for en deilig morgen, morgen. Deilig luksus at andre kan kjøre rundt på deg, bare fordi du vil fra A til B, så er det noen som gjør jobb. Rett og slett. Spørsmålet er, hvor kort kan du ta taxi uten at det blir flaut? Hvor kort er det mulig å ta en taxitur? Ja. I går så skulle jeg fra P4s Lillehammer-kontor hjem til Sanna Saroma. Måtte sjekke på forhånd på Google Maps, og det var 850 meter, 8 minutter å gå. Og da er spørsmålet, er det taxi eller er det ikke taxi?
2: Jeg har vært borte i det samme selv, Øystein, fordi da jeg var ny i byen, eller jeg har aldri vært ny i byen, i og med at jeg bor rett ved siden av, men da jeg flyttet hit, så var jeg ikke så kjent på Grønland. Så jeg finner ikke adressen jeg skal til, og det var på en tid hvor du ikke hadde så mye sånn der GPS, ja. Så jeg hopper inn i taxi og sier bare, hallo, den adressen her. Han ba, er du sikker? Ja. Jeg ba, ja, for han ba, det blir minstetaks. Ja. Jeg ba, det er helt greit, jeg må dit, jeg er sent ute. Kjørte rundt hjørnet og slapp meg.
1: Ja, ikke sant?
2: Rundt hjørnet.
1: Ja.
2: Og måtte betale starttaks på 150 kroner
1: ja. Og men ble du flau da?
2: Da ble jeg flau, ja.
1: Det skjønner jeg, og da jeg ble såpass flau 850 meter i går at jeg tok taxi opp, og så tok jeg ikke taxi ned igjen, jeg gikk ned igjen. Men da måtte jeg spørre sjåføren av E64 på Lillehammer Taxi, trivelig type for øvrig, hørte på P4. Inntrykk at folk som hører på P4 ofte er trivelig, veldig ofte.
2: Sus.
1: Da måtte jeg spørre hvor kort den korteste turen han hadde vært, og da fortalte han om en nyinnflyttet lillehamring som hadde hatt vorspiel på egen hånd, hadde kost seg litt en lørdagskveld der, hadde hørt mye godt om utestedet Felix, og bestilte da Lillehammer Taxi. Skal til Felix, og så ble han da satt seg inn og tenkte, ta meg til Felix, det kuleste utestedet i byen, og så tok han seg kanskje en liten nappak i baksettet der, og så sa sjåføren, ja, da er vi fremme, da den kjørte i 15 sekunder, 50 meter, det var et halvt kvartal.
2: Ja.
1: Så nesten uansett hvor kort taxitur du tar, så er det andre som har tatt en enda kortere tur enn deg.
0: Ja, jeg mener at det må jo være mulig kanskje å ta en såpass kort tur hvis man er litt dårlig til beins, for eksempel.
1: Absolutt.
0: Ja. Ja. Så du må eventuelt dra litt på den ene foten, og så
1: Slitt med beina.
3: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
0: Tror for øvrig Felix har skiftet navn til Visa nå.
1: Stemmer det, stemmer.
0: I Lillehammer. Ja. Og visst, så slipper du å ta drosje dit med det.
1: Ja.
0: Vi lurer på, hva heter kongeskipet som kongen har vært på tur med på Vestlandet nå i det siste? Hva heter kongeskipet? 1904, start meldingen med JP. Bli med på Jackpot, 7:15.
4: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
8: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Dette var skikkelig god frokost.
12: Det er First Price.
13: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
12: First Price.
14: Gjør et kupp i sommer med julas slavepriser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Hei hei, luften er din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
17: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den er fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
10: Helgens tilbud hos Bar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
19: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
18: Ja, på tiden med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
19: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
18: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
20: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Miles Smith i P4s radiofrokost. God morgen, det torsdag, 28. mai. Her P4-nyhetene og Merete Vikre, klokka 7:30.
1: Færre enn ventet tar veien mot vest, og håpet om triumf kan bli tap for Trump. Flere reisebyråer som selger pakkereiser til fotball-VM har solgt færre enn forventet, det opplyser de til P4-nyhetene. Salget av skreddersydde fotballturer begynte allerede i september, og selv om etterspørselen var stor i starten, har ikke det fortsatt.
2: Veldig, veldig mange har besluttet at nei, vi dropper det, det blir for dyrt, vi har ikke lyst til å støtte Trump.
3: Og i stedet for ser kampene på storskjerm hjemme i Norge, sier Kim Balslev i reisebyrået Ekspert Reiser. Han sier at de forventet å selge rundt 1000 såkalte reisegavebrev til sommerens mesterskap, men de har bare solgt omtrent 100.
2: Vi trodde jo at det skulle bli mye større trøkk rundt å reise til USA.
4: Det har vært komplisert å få tak i billetter,
3: sier reiseekspert i Din Side, Odd Roar Lange. Det betyr likevel ikke at nordmenn ikke tar turen over dammen i sommer, for de som gjør det har heller ikke brukt reisebyråene.
4: Mange nordmenn er vant til å reise på fotballturer og er vant til å håndtere det selv, og de ser at dette er ikke så komplisert.
1: Reporter Otto Rangstad. Så til Rikshospitalet, der dronning Sonja nå er innlagt med hjerteproblemer. Reporter Ida Gjellerud, det har vært en del problemer med dronningens hjerte over tid nå. Vet vi hvor alvorlig dette er?
5: Nei, altså hjertespesialister har beskrevet det som ikke uvanlig for en som faktisk er 88 år, men likevel ganske ubehagelig. Dronningen har hatt flere tilfeller av både hjerteflimmer og hjertesvikt de siste ukene, så legene ønsker nå å ha henne her inne til observasjoner og undersøkelser.
1: Ja, vet vi da hvor lenge hun skal bli der?
5: Nei, noen dager er det som er beskjeden. Hun er her uten kongen ved sin side. Han har reist på fylkestur til Vestland, hvor han i går sa han skulle hilse dronningen fra dem alle, så han virker i alle fall å være ved godt mot, og kongehusekspert i Nettavisen Tove Tholsen, hun peker også på at dronningen nå er i gode hender.
6: Det er det som er fint, uansett om man er kongelig eller folk flest, er jo at det norske helsevesenet er jo et av verdens beste, så jeg er helt sikker på at dronningen er i trygge hender. Og så får vi bare ønske god bedring og krysse fingre for at dette skal gå bra.
1: Vi slutter oss til det fra Tove Tollesen. Regjeringens budsjettpartner SV mener AP må skrote løftet om at skattenivået ikke skal opp hvis ulikhetene skal ned, selv om regjeringens skattepolitikk ifølge en SSB-analyse har redusert inntektsulikheten med 3% sammenlignet med Solberg-regjeringens skattesystem, så er det for lite for SV. De peker på at formuesulikheten ikke har vært større på 100 år, så skattepolitikken blir en krevende hump å komme over i forhandlingene som skal være klare om 14 dager. Donald Trumps triumfbue er i fare. Demokraterne har nemlig fremmet et forslag som foreløpig blokkerer presidentens foreslåtte bygging av en 76 meter høy triumfbue i Washington D.C. Trump vil at buen skal framstå som inngangen til USAs hovedstad, men demokraterne kaller den et forfengelighetsprosjekt og hevder at finansieringen er ulovlig uten kongressens godkjenning og også i strid med loven om minnesmerker. Bare det å si navnet Sanna Saroma kan fyre opp noen hver, men kan man fyre opp Sanna Saroma?
0: Det skal vi prøve på ganske snart, for den samfunnsengasjerte gladfinnen, hun fyrer jo av gårde meldinger som for eksempel at tjukkebollene bør betale dobbelt på fly, og da ja. Kan man jo bli på

0: Yeah, Mr. Mister I P4s radiofrokost, så spørsmålet, det mulig å få fyrt opp Sanna Saroma, den samfunnsengasjerte finnen som var frokostgjesten vår I går, og som stadig sender meldinger hit og dit, og som mange lar seg fyre opp over? Så spørsmålet om hun lar seg fyre opp. Hun meldte hardt I går morges, blant annet da, om naboskolen, der hun har hatt leilighet på Lillehammer.
1: Det en ganske ny skole. Altså, ny og fin, men man lærer riktig nok ingenting der inne.
0: Lærer ingenting?
2: Hun smeller av seg sånne småstikk hele tiden.
3: Lærer riktig nok ingenting der inne.
2: Nei, nei. Okay. Hun lærer selv da.
0: Hun har, jo, det riktig bakgrunn som det. Hun har sterke meninger, og hun har sterke meldinger, men får hun noen tilbake, måtte jeg spørre henne om I opptak litt grann senere da.
1: Faktisk senest I går, altså her I gata på Lillehammer, for jeg hadde jo skrevet, jeg tok jo et lite oppgjør med Lillehammer på Facebook, og det ble jo også i nettavisen og lokalavisen, og skrev hva jeg egentlig synes om Lillehammer som en sånn klam og konform sosialistisk småby hvor alle har de samme riktige meningene. Og da var det en som stoppet meg I gata at du går så hardt ut mot Lillehammer og Lillehammering. Altså som bypatriot, vet du, de som har bodd her I hele livet sitt og kanskje I 4-5 generasjoner. Så hun var jo tydelig indignert. Og så jeg bare, ja. Liksom, hva skulle jeg sagt til det? Jeg kan jo ikke beklage fordi jeg mener det.
0: Ja, nettopp. Ok, men kan du skjønne at fordi, altså, nå ikke jeg fra Lillehammer, men hvis man, hvis, altså, du kaller hjemstedet mitt, det

0: Taylor Swift på P4. Det trøbbel på E39.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Cargo. Reparasjon og skifte av bilglass. Og hageredskaper fra Biltema.
0: Det var trøbbel på E39. Nå går alt som eget bedre i Åsane i Bergen. Eikåstunnelen var stengt en kort periode. Bilbrann var årsaken der. Det slukka, det åpna, og det omtrent tilnærmet som normalt og hele køer. På Eidsvoll så det stadig trøbbel etter at en søppelbil og en bil kolliderte tidligere i dag. Store materielle skader melder politiet på stedet. Et felt skal nå være åpnet på Finstadveien ved Bårli.
1: Trafikken
2: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Den som sår med tårer skal høste med jubel, det fortalte min bestemor meg som en lærdom i livet hvis jeg var lei meg, eller ja, jeg skulle trøste meg, ikke sant?
0: Wow,
3: ja.
0: Fint.
3: Og nå vet jeg ikke om det blir mye grining over jackpotten, men jeg håper i hvert fall det blir høsting over, av jubel, for vi får en pastor på tråden, og jeg har trua i dag, bokstavlig talt.
0: Kjøl, ok, vi faller hendene snart.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
7: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
8: Vent deg, kom jeg kjapte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne!
7: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
9: Endelig! De norske fotballgutta skal spille VM. Og du kan teste fotballkunnskapene dine i fotball-VM-quiz på P4 og vinne en landslagsdrakt. Quiz, god stemning og fotballfeber presenteres av Gjensidige. Stolt sponsor av herrelandslaget. Tiden går, Gjensidige består.
10: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
11: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
12: Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til den alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
19: Okay, time out.
18: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: P4s radiofrokost presenteres av
5: eie eiendomsmegling og frendeforsikring.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
2: Dagens mann en pastor fra Sørlandet som heter David Haddeland. God morgen, David.
3: God morgen, god morgen.
2: God morgen, men du bor nå på Kjeller, og ja, hvor du pastor hen?
3: Du pastor i Philadelphia, Lillestrøm og Oslo.
2: Og da har vel pinsehøytiden, har vi en viss rolle der, har du ikke?
3: Jo, absolutt. Viktig det. Feire kirkas bursdag, det alltid stas.
2: For pinsevennene.
4: Kirkas bursdag, sånn var det.
2: Ja, ja, ja. Du, vi trenger ellers også litt orientering fra deg. Hvor Norges Toskana?
4: Ja, så det ikke jackpot-spørsmål?
3: Kongeskip i sted, tror jeg.
4: Jo, vi skal ikke forvirre deg. Vi hadde bare lyst på meningen din, for vi sitter og diskuterer hva som Norges Toskana, men det hadde du ikke. Du mener ikke at det Kjeller, kanskje?
3: Nei, det kanskje ikke helst. Da må man litt sørover, tenker jeg. Men det ikke, altså,
2: litt sør til Follo.
3: Dere kommer fra nok ikke heller helt det, men
2: okay. Helt ja. Volga er Follo eller Toten, men vi tar det senere. Eller kanskje Haddeland, Mr. Haddeland. Men du var inne på det. Kongeskipet heter?
3: Det heter Kongeskipet Norge, rett og slett.
4: Ja, det er det det gjør.
3: KS Norge.
4: Stemmer det. Da tar vi 10 spørsmål nå, og her går det unna. Hør på dette. Var det?
3: Pass.
4: Maroon 5. Boaslanger giftige?
3: Ja.
4: Nei. Hvilket land bilmerket Nissan fra?
3: Japan.
4: Japan riktig. Hvor sitter menisken?
3: Den sitter i låret.
4: Kneet. Hva Supermans sivile navn?
3: Det husker jeg jo. Clark Kent.
4: Ja, Clark Kent. I hvilken by spilles helgens finale i Champions League?
3: Den spilles i Budapest.
4: Budapest er riktig. Hvem regisserte Flåklypa Grand Prix?
3: Ivo Caprino.
4: Ivo Caprino er riktig. Ja. I hvilken by står statuen Manneken Pis?
3: Brussel.
4: Brussel er riktig. Hvem spiller rollen som The Mandalorian på kino for tiden?
3: Mandalorian... Det hva heter han skulle pass.
4: Pedro Pascal. Ja, veldig bra resonert.
5: Det gikk sakte i starten, men så gikk det, tok det virkelig av. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og da det nesten 10 000 kroner, men det blir 1000 da i gavekort.
3: Ja, det var nærme.
4: Ja,
2: du har slange unna.
3: Ja, ikke sant.
2: Ja, ja.
3: Ja, ja, sånn er det.
2: Det er det, uansett.
4: Men vi sier halleluja for det.
2: Ja, ja, ja,
3: ja.
2: Og gratulerer med manna fra himmelen her.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.

0: Skiskatterløk, Rocksetter P4s radiofrokost. God morgen, politiet på vei. Hvem som skal pågripes, hører du etter P4-nyhetene. Merete Vikre, klokka 8.
1: Folket skal få si om bom et bomskudd og bommet litt på reiselysten til fotballfansen. Ja eller nei til bompenger, det skal faktisk innbyggerne selv få bestemme i Moss. Politikerne der vurderer å innføre bypakke med bomring, og i september skal mossingene få si ja eller nei til det i en rådgivende folkeavstemning. Og om den det delte meninger.
2: Det synes jeg veldig greit. Jeg håper at vi slipper det med bompenger.
3: Jeg tenker egentlig å stemme ja. Det bra å involvere mossingene.
4: Det for så godt at det folkeavstemning, men å foreslå bompenger med oss, det helt på trynet.
5: Det jo veldig spennende å se. Jeg usikker på hvor mange som vil delta, men her det jo lav terskel.
6: Sier ordfører i Moss, Simen Nord fra Høyre. Politikerne har satt av 1,5 millioner kroner til den digitale folkeavstemningen.
5: Jeg håper at det blir mange som deltar.
7: Det jo et bra prinsipp, sånn demokratisk da.
6: Men tror du at politikerne kommer til å høre på folket da?
7: Det kan aldri være sikker på. Langt livserfaring.
1: Reporter i Moss, Mona Tiller. Nå, klokken 8, går de ansatte i hotell og restaurant på jobb igjen. Fellesforbundet med sine 9000 medlemmer ble i natt enige om en avtale med NHO Reiseliv, der det også ble gjennomslag for punktet om forskuttering av sykepenger, og dermed den 6 uker lange streiken over. Det vil si, de 350 medlemmene i Parat ble ikke med på enigheten og fortsetter streiken. Mange nordmenn som satt på gjerdet droppet til slutt å ta turen til USA for å se fotball-VM live. Det opplyser flere reisebyråer til P4-nyhetene som melder om lavere salgstall på VM-turer enn forventet. Selv om de var høye i starten, så har salgstallene nå stupt.
8: Veldig, veldig mange har besluttet at nei, vi dropper det. Det blir for dyrt. Vi har ikke lyst til å støtte Trump.
9: Og i stedet for ser kampene på storskjerm hjemme i Norge, sier Kim Balslev i reisebyrået Expert Reiser. Han sier at de forventet å selge rundt 1000 såkalte reisegavebrev til sommerens mesterskap, men de har bare solgt omtrent 100.
8: Vi trodde jo at det skulle bli mye større trøkk rundt å reise til USA.
10: Det har vært komplisert å få tak i billetter.
9: Sier reiseekspert i din side, Odd Roar Lange. Det betyr likevel ikke at nordmenn ikke tar turen over dammen i sommer, for de som gjør det har heller ikke brukt reisebyråene.
10: Mange nordmenn er vant til å reise på fotballturer og er vant til å håndtere det selv, og de ser at dette ikke så komplisert.
1: Reporter Otto Rangstad. Manusforfatter for The Simpsons og The Office vil nå inn i The Big Office. Dan Greeney vil bli USAs president. Greeney forutså faktisk at Donald Trump skulle bli president 17 år før han ble det. I sesong 11 av Simpsons nemlig Lisa president, men har arvet bunnløs gjeld fra forgjengeren, som der var Trump. Nå har altså Dan Greeney selv meldt seg som en av de første som mulig presidentkandidat til valget i 2028. Men her og nå, Øystein fra Follo har besøk fra Øystein fra Follo.
0: Ja, dette fantastisk.
11: Ja, eller Torjus Tveiten da. Det jo din karakter fra serien Bausen.
0: Yes.
11: Og vår Øystein fra Follo, han mener at Norges Toskana der. Er du enig?
12: Norges Toskana i Follo?
0: Norges Toskana Follo, det vet du Øystein fra Follo.
12: Men er det kjent? Sier dere det i Follo?
0: 100%, det har vi sagt i 20 år nå.
12: Er det sant?
0: Ja. Og du ser jo det på det vakre gårdslandskapene der med lange, fine grønne enger.
12: Det ligner jo veldig på Toskana, selvfølgelig.
0: Og vinmarkene.
12: Ja. Jeg ville sagt at Norges Toskana i Gvarv.
0: Gvarv?
12: Ja.
0: Fordi?
12: Fordi der har du enda mer... Ja, så det er jo en eplebygd, da. Ja. Men det ligner litt på liksom, vineranker, på en måte, når du ser utover åsene. Og så det er også... Der er det veldig varmt. Altså, det ligner litt mer... På Toskana en Follo, dessverre.
0: Ok, vi må ha en avstemning på dette etter hvert, altså. Ja, det Øystein fra Follo, eller Torjus Tveiten, som frokosthesten vår i dag.
13: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
0: Det har vært en kjølig natt mange steder, til og med minusgrader noen steder i innlandet, blant annet på Kolomoen, som mange av oss passerer stadigvekk med bil. Nord-Norge også kaldt nok til at det blir sludd noen steder, eventuelt regn da, stort sett skyet i dag. Neste uke blir mye bedre. Midt-Norge skyet og kanskje noen dropper regn. Vestlandet mye sol, men lengst i nord også en del skyer. Sørlandet har solen på starten av dagen, så blir det noe mer tilslørt etter hvert. Østlandet, der holder solen seg i hele dag, mer eller mindre. Vi runder 20 grader igjen, men det blir noe vind i ettermiddag.
13: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Fra pappas penger og piqué til blålys og jaging av småkriminelle i Follo, Torjus Tveiten. Du har spilt Herman i Hvite gutter, ja. Og nå har du aktuell i rollen som Øystein i politikomedien Bauschen sesong 2. Først bare Bauschen.
1: Ja.
0: Det er slang, har jeg skjønt.
1: Det er det, sånn jeg har forstått det, så er det det kidsa kaller politiet i dag. I hvert fall i Oslo-området. Men folk sier det litt forskjellig. Noen sier Bauschen, eller Bausch, eller Bausch, eller Bauschen, eller ja.
0: Så, okay.
1: Bauschen, eller Bauschen, du kan si det sånn, som du vil.
0: Åh, oh, nå først var jeg så gammel når du måtte forklare meg det, men alle de med barn vet kanskje det her da. Men,
1: ja, altså, det er ikke alle som vet, altså. Jeg var ikke helt kjent for meg heller, men det var ganske utbredt, altså.
0: Ja, ok.
1: Kidsa vet det.
0: Og så er det jo da sånn, Torjus, at du spiller Øystein, som tar ting ganske seriøst. Han er jo politimann, og vi kan høre her sitter han i bilen da, med sin nye makker Are.
2: Mm. Bare at du skal ha det klinkende klart, at Follo, det er en del av Øst politidistrikt, som er den Norges største politidistrikt, geografisk.
3: Ja, ja.
2: Hos oss så kan det smelle når som helst, hvor som helst.
4: 04 etter alle enheter, kom til garasjen, vi skal lage TikTok, og det blir greit.
0: Ja, det er en nydelig gjeng, altså. Mm. Stemmer det at dere brukte 2 år på research med politiet først?
1: Ja, det er litt ufrivillig at denne researchen var så lang. Det var jo fordi vi ventet litt på grønt lys fra kanalen. Men vi hadde jo veldig sånn, gode signaler fra dem hele tiden. Så vi var så heldige at vi fikk researcher i 2,5 år.
3: Så ufrivillig research med politiet, det er jo involverer kanskje andre ting, men...
1: jo, sånn sett, ja. Nei, men vi intervjuet sikkert kanskje 20-30 politifolk fra alle deler av politiet. Og så var vi med politiet å kjøre ute på vakt.
5: Så kult, hva overrasket deg mest da du gjorde research?
1: Researchen så overrasket meg at det var helt utrolige historier som folk kom med, og hvor mye rare, hvor mye feil som blir gjort og sånn.
0: Politiet selv?
1: Ja, masse. Oh. Men så igjen overrasket de meg når jeg satt på med de i bilen og sånn, og hvor utrolig proffe de var. Så de er både mennesker som gjør masse like mye feil som alle oss andre, men så er de også de er mye mer rett enn galt. De er bare i en chat.
3: De lager ikke så veldig mange TikTok-videoer, kanskje, som dere gjør?
1: Ja, vet du, det gjør det jo de som jobber på nettpatruljen. De lager jo, det er det eneste de gjør. Det er jo en gruppe som bare gjør det. De er kun på TikTok. Men vi måtte bare inkorporere noe av det inn i vår vanlige ordenspatrulje, da.
0: Og det er da altså skuespiller Torjus Tveiten som sitter her og skravler av frokostgjest. Vi skal leke politilek, vi må nesten fengsel eller frikjent om litt grann.
3: Etter Opus.

0: og buss på P4.
1: Og skuespiller Torjus Tveiten er på besøk, kjent fra Hvite gutter og Bausjen nå, sesong 2 ute på HBO Max. Og siden du da spiller politimann der, så skal vi ta en liten test på hva du, Torjus, ville gjort i forskjellige settinger. Vi skal spille
2: fengsel eller frikjent.
1: Alright, du skal på ferie, Torjus. Og på Gardermoen så står folk på venstre siden av rulletrappen. Fengsel eller frikjent?
3: Nei, hvorfor dytte ned trappa da?
1: Ja. Dytter dem ned?
3: Dytter
1: dem.
0: Okay. Så har du og fruen kommet fram til Kreta, men det er et par som legger håndklene sine på de siste to solsengene før de går og spiser frokost. Er det fengsel, eller er det frikjent?
3: Det er vel... Det er litt fengsel for meg, så jeg har vært borte i det her før.
0: Ja.
3: Jeg liker bare å bare flytte over på en annen seng, eller på gulvet.
0: Bort med det.
1: Ja. Nei, såpass,
4: ja. Ikke sant, ja. Senere samme dag så er du på stranda og nyter en kald mytos.
3: Yes.
4: Ja, en øl. Men da ser du Øystein Stavros Larsen tisse i buskassa der borte. Fengsel eller frikjent?
3: Helt frikjent, det gjør det seg.
0: Takk!
1: Yes! Ja, de satte, gjør det.
3: På stranda er litt vågalt, men det var i buskassen, altså.
0: Ja, ja, ja, og buskassen er greit. Det er lett gjørsling. Senere utenfor restauranten så ser du en dame, ligner litt på Eirin her, som ikke plukker opp etter bikkja si, Balto. Er det fengsel eller er det frikjent?
3: Vet du hva, jeg har passet en hund en gang, og den bæsja, jeg skulle til å ta den opp, så jeg orket ikke, fordi at det var så dritt, så jeg skjønner veldig godt at folk ikke vil det der, men altså, jeg er ikke glad i noe andre gjør det, men jeg kan forstå det.
0: Ja, så du frikjenner?
3: Frikjenner.
0: Faktisk,
1: okay.
0: Ja.
1: Ok, greit.
3: Men du får kanskje en liten bot da.
0: Ja, en liten.
3: Altså veldig liten, 200 kroner.
0: 200 var det reist da.
1: Ja, en liten spekk på lanken her. Hva hvis vi bare reiser hjem igjen nå, og så er du i butikken med svigermor? Svigermor skal bare smake litt på smågotten før hun betaler. Fengsel eller frikjent?
3: 100% frikjent.
0: Frikjent,
1: okay.
0: Ja, ja, ja.
1: Har du godt forhold til svigermor forresten?
3: Ja.
1: Ja, så koselig.
3: Jeg har også godt forhold til å smake litt på smågotten.
1: Ja.
0: Så er dere i selvbetjent kassa og ser nabomannen trykke nei til pose, men tar likevel pose. Fengsel eller frikjent?
3: Frikjent.
1: Ok,
3: ja,
1: koster 7 kroner da?
0: 7 kroner.
3: Jeg synes den skal være gratis.
1: Ja, ja, okay. Men da...
3: Det er gratis reklame. Hadde den vært uten logo på, så skulle det vært noe annet.
1: Ok, da må jeg bare spørre deg helt til slutt, generelt på en skala fra 1 til 10, hvor vil du si at ditt moralske kompass ligger?
3: Åh, oh, det er skyhøyt altså, 10.
1: Ok, ja, ja, greit.
4: Tydeligvis etter dette.
0: Torjus Tveiten, politiet er frokostgjesten vår i dag.

0: Follos mest underbetalte og underkvalifiserte politienhet er tilbake, for serien Bauschen er nå ute med en ny sesong, og en av gutta, Torus Tveiten, du er jo stadig på besøk her.
1: Jeg er fortsatt her.
0: Denne serien er jo da med hele gjengen fra Hvite gutter. Hvor lenge og tett har dere jobbet sammen over mange år?
1: Vi gikk jo på Vesterdal sammen.
0: Ja.
1: Studerte tekstforfatteri.
0: Ja.
2: Reklameskolen.
1: Ja. Det var reklameskolen i gamle dager, så ble det litt mer etter hvert. Så vi gikk der 3 år, og så begynte vi praksis i et produksjonsselskap som heter Feelgood. Og så var vi der 1 år, og så gikk vi da, når den praksisen var over, så pitchet vi Hvite gutter, og så resten av historien. Da var det Hvite gutter 7 sesonger, så har vi laget Knekt på HBO. En sesong, og så har vi 2 sesonger av Bauschen nå.
0: Så dere må jo kjenne hverandre veldig godt.
1: Vi gjør det.
0: Og vi har spurt noen av de andre gutta fra Hvite gutter og Bauschen da, om hva irriterer du da over med Torjus? Vi kan få høre fra Eirik først.
3: Altså det mest irriterende med Torjus er jo at han tror at han er godt trent. Han snakker veldig mye om trening, og så tror han at han er godt trent. Men det er bare å søke opp tiden hans på Birken. Så ser du at han ikke godt trent, så han burde ikke snakke så mye om trening. Han burde egentlig bare trene.
2: Hva sier du til det, Torjus?
1: Jeg helt enig at jeg bare skal fortsette å trene, men jeg ikke enig at jeg snakker om at jeg godt trent, jeg snakker om at jeg trener. Det gjør jeg.
2: Ja, og når det gjelder tida di på Birken, så må jeg bare si at altså, den på 4 timer og 31 minutter, som knallbra. Det 3 kvarter raskere enn meg i år.
0: Ok!
2: Og ikke at jeg så god,
1: men det var et forferdelig forhold.
2: Ja, i tillegg! Ja.
1: Jeg skulle jo gå på 4 timer.
2: Ja, ja.
1: Men det var, jeg måtte ta en halvtime der på grunn av, man skylder på forholdene. Det var jo, det snødde jo under klistret.
2: Helt forferdelig. Ja. Men jeg er likevel imponert da.
0: Vi har mer, skjønner du, for vi har også spurt Jørgen da, din makker i Bauschen. Hva det du irriterer med Torjus?
4: Nei, det at jeg vet akkurat hvor mye han tjener, men han kjøper fortsatt veldig mange flere ting enn meg. Vi tjener akkurat det samme stort sett, men han har tydeligvis råd til veldig mye mer enn meg, så jeg vet ikke hvordan han gjør det. Det er det mest irriterende med Torjus.
2: Hvordan går det rundt Torjus?
1: Jeg skjønner ikke hva han driver med. Fordi at han, altså, jeg vet ikke, han driver og maser om at han har dårlig råd og sånn, men så sparer han. Ja. Jeg sparer ikke.
0: Nei.
1: Det er trikset.
2: Der har vi det.
1: Epe. Du må ikke spare hvis du har lyst til å kjøpe flott vin og god mat. Du kan ikke klage over dårlig råd hvis du sparer. Nei. Da er du for god. Det er for rikinger, sparing. Ja,
5: er det dyr og elektrisk sykkel, for eksempel, som du har utenfor her?
1: For eksempel.
5: Ja, med plan og alt.
1: Ja.
5: Men tom for batteri.
1: Det er tom for batteri akkurat nå, så jeg skal sykle hjem og svette. Trene.
0: Ja. Takk for besøket, Torjus Tveiten. Sesong 2 av Bauschen, den ser vi på HBO Max.
6: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
7: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
6: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
7: Grille, grille,
8: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Det er så mange biler å velge i.
15: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV er fasit.
15: Oi, var det?
16: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
17: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
14: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Toto, Africa var det på P4. God morgen, det torsdag 28. mai, og det Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 8:30.
1: Fare for streik igjen, og fraværet øker igjen. Ikke før en storstreik, den i hotell og restaurant, så godt som over, så truer en ny og enda større streik. 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner og 2500 statsansatte kan komme til å legge ned alt arbeid fra i morgen. Reporter Ida Gjellerud, hva det som skal til for at det ikke skal skje?
2: Jo, det jo at partene må klare å komme til en enighet innen klokka 12 i kveld inne hos riksmekleren, men det mange krav og ikke minst mange parter. Her det tre meklinger som foregår samtidig med LO, YS, Unio og akademikerne på den ene siden og KS, Oslo kommune og staten på den andre. Prioriteringene litt ulike, men alle på arbeidstakersiden vil selvfølgelig ha høyere lønn og økt kjøpekraft.
1: Og det mye som står på spill her nå, Ida.
2: Ja, det har jo vært en skikkelig streikevår, men ender også dette her i streik, så vil virkelig samfunnet rundt få kjenne på det, for da vil jo bli tatt ut tusenvis av barnehageansatte, lærere, helsearbeidere, bibliotekarer, kulturarbeidere og saksbehandlere, ja, egentlig over store deler av landet.
1: Midnatt i morgen altså fristen. Den positive trenden har snudd når det gjelder sykefravær. I første kvartal økte fraværet igjen til 6,6% fra 6,5 i siste kvartal i fjor. Ifølge NAV det blant annet psykiske lidelser som øker igjen. I Halden har politiet rykket ut til en gasslekkasje i sentrum. Det har trolig lekket propan fra en lastebil. Omfanget såpass uklart at Østfoldbanen midlertidig stengt fordi gassen kan være eksplosiv og antennes av gnister fra toget. Holder oss i Østfold, for i Moss skal innbyggerne få bli med å bestemme om de selv vil være med å finansiere en ny bypakke. Da må det bompenger til, så i september blir det rådgivende folkeavstemning som det delte meninger om.
3: Det synes jeg veldig greit. Jeg håper at vi slipper det med bompenger.
4: Jeg tenker egentlig å stemme ja. Det bra å involvere Mossingene.
5: Det jo veldig spennende å se. Jeg usikker på hvor mange som vil delta, men her det jo lav terskel.
6: Sier ordfører i Moss, Simen Nord fra Høyre. Politikerne har satt av 1,5 millioner kroner til den digitale folkeavstemningen.
7: Men tror du at politikerne kommer til å høre på folket da?
8: Det kan aldri være sikker på.
1: Reporter Mona Tiller. Vet ikke hvor mange som har savnet den, men nå det på tide å høre den igjen.

0: for nå det hockeyfeber I Norge. For første gang på 14 år skal Norge spille en kvartfinale I VM. Våre menn møter Latvia I kveld.
1: Latvia jo favoritter.
2: Drømmer landslagstrener Petter Thoresen, men...
3: Vi skal slå underfra, men det har sett ut som det har gått ganske greit mot andre.
2: For Norge har slått stornasjonene Tjekkia og Sverige. Og var også sekunder unna å vinne mot Kanada. Tines Luke Koblar, som har imponert så langt etter mesterskapet, merker at det tines hockeyfeber I Norge nå.
4: Jeg synes det veldig kult at vi også får litt oppmerksomhet.
2: Og for 18-åringen målet å nå Norges første semifinale I VM.
4: Ja, det det.
5: Det lov å drømme om mer enn kvartfinale nå, med en gjeng norsk hockey knapt har sett maken til.
0: Kampen ser du på Viaplay fra 8:30 I kveld, reporter, det var Patrick Honningsvåg. Og så skal det skje noe spennende I radiofrokosten, som jeg allerede har glemt hva det

0: Stadig kortere tid til fotball-VM, og så viser det seg at sjefen selv, Ståle Solbakken, han ble selv sent god i fotball.
1: Første gang i avisen.
0: Han fikk en illevill karriere etter hvert, fortsatt helt på Lillestrøm i København, og så videre Ståle Solbakken, men det tok sin gode tid å komme i gang. Og da vi besøkte ham hjemme på Hamar, så hadde vi med avisa Glåmdalen fra 2. oktober 1979. Da var Ståle 11 år gammel, og Grue hadde akkurat blitt lilleputtmestre.
2: Det laget her, det vant jo alt man kunne vinne i hele oppveksten. Vi slo storebror Kongsvinger hver gang, og vi endte jo da som guttelag, selv om ikke alle på det bildet her var med der til slutt, så ble vi jo Norgesmestere for guttelag, eller Volvo Cupen som det heter, med lag fra hele Norge. Så det laget her var det, og da er det jo Kenti Bergersen ute høyre, og så er det en som heter Stig Østre i midten her, som var de to klart beste spillerne som hjelper oss mest med det.
3: Ja, du nevner ikke en spiller ved navn Ståle Solbakken. Hva hadde han å si?
2: Han var sånn ok, men det var nok to som dro lasse ordentlig der. Og så kan du si at keeperen her er jo Bjarne.

0: Evensen, som blir kalt bakeren, i og med at vi har servert noe her, og da kan jeg jo reklamere for Evensens bakeri på kirken her, som fortsatt er i fullt kjør, og hvor han fortsatt er deleier.
1: Kult. Her var du 11 år gammel, og nevner ikke deg som en av de store stjernene. Det snakkes jo mye om hvorvidt man skal toppe laget, og hvor ung eller gammel alder man skal toppe lagen i breddefotballen i Norge. Når bør man egentlig begynne å toppe laget, synes du? Sett retrospekt på dette og bildet av deg selv som 11-åring, blant annet.
0: Jeg tror du kan skille mellom topping og differensiering. Altså, du trenger ikke toppe hvis du har gode trenere som klarer å differensiere og gi alle en mulighet til å utfolde seg, og ikke minst bli sett på hver trening, så tror jeg differensiering er et bedre ord enn topping, og det kan du begynne med ganske tidlig.
1: Og når begynte Solbakken å skinne?
0: Nei, det var sent, men på den tiden her så var det jo første og andre lag, og da var det knallart, det var ikke noe, da var det topping.
1: Og da var du på førstelaget?
0: Det var jeg, ja.
2: Ja, det var han. Ståle Solbakken, som også da nevnte keeper Bjarne Bakeren Evensen inni her på Lilleputt-laget til Ståle, skal visst nok fortsatt drive bakeri på kirken her. Skulle vi tatt en tur på bakeri?
3: Ja!
2: Ja, da gjør vi det straks.
4: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
5: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
6: Du er ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
7: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
8: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Hei, det er Tone Kroken.
14: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
13: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
14: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
13: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
14: Og de har også innvendig solskjerming.
13: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
14: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
15: Nå er det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
16: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
17: Mekonomen, vær så god.
18: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
19: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
18: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er.
3: Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
11: Vi gjør ditt liv enklere.
5: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: To av klodens aller beste stemmer, Whitney og Mariah, tostemt fra prinsen av Egypt.
1: Pipinga bak der, det altså Mariah Carey som går opp i etikvalitet.
0: Ja, det det der. Det et spesielt bakeri vi skal besøke nå, for det altså i dag.
2: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 14 dager igjen.
0: To uker, og så skal vi ha VM-fest og VM-låtslipp og det hele her, og da begynner fotball-VM. Men vi mimrer altså da litt med Ståle Solbakken, landslagssjefen. Han fortalte oss akkurat om hans lilleputt-lag fra Grue, og trakk da fram en spesiell spiller.
3: Keeperen her jo Bjarne Evensen, som blir kalt bakeren, i og med at vi har servert noe her, og da kan jeg jo reklamere for Evensens bakeri på kirken her, som fortsatt i fullt kjør, og hvor han fortsatt deleier.
0: Ja, og da ble vi fysene på kringle og skolebrød, så vi har sendt vår kollega, nyhetsreporter Ida Gjellerud, til bakeriet og Ståles gode gamle kompis i Grue.
4: Du, jeg lurte på, Bjarne Evensen her, bakeren?
5: Det dufter av varmt og ferskt brød, skoleboller og vinebakst inne på Evensen bakeri på kirken her i Grue. Rundt bordet i midten sitter den faste kaffegjengen.
6: Det slik når jeg pensjonist.
4: Fast klokkeslett da?
7: Ja, det gjør de åpner, for det 8:30.
6: Da står vi og klorer på der da.
5: Bakeren Bjarne Evensen, han baker ikke selv, men han som eier innom bakeri flere ganger om dagen.
4: Har du alltid blitt kalt bakeren?
8: Ja, det vil jeg vel egentlig si. Det ikke så veldig ulogisk det, når det født inn i en bakerfamilie og sånn sett fjerde generasjon da.
5: Nei, for det lille bakeri har stått der i nærmest akkurat samme drakt i 130 år. Ikke like lenge har Bjarne Evensen kjent Ståle Solbakken, men det begynner å bli noen år det også.
8: Vi har tråkket barnsben, for vi var naboer også.
4: Ja. Men hvor ofte prater dere nå som han opptatt med landslag og VM og det hele da?
8: Vi prates jo i lange perioder, en og to ganger i uka. Det jo veldig glede knyttet til det.
4: Hvis det sånn at vi går langt i VM da, og det går bra, inviterer du Ståle og Kenta hit på marsipankake?
8: Det gjør jeg veldig gjerne. Kake skal de få.
5: Ja, og her har kaffegjengen flere gode anbefalinger.
9: Hvilken kake det beste? Nei, nå synes jeg Napoleon faller i min smak.
10: Hvis vi kjøper 5 kaffekopper, så kan vi ta med bløtkake da, sjette dagen.
0: Det god stemning. Meget god stemning. Gutta på Grue klare for fotball-VM. Det 2 uker igjen i dag, altså.
1: Ståle med sin her til USA drar.

0: Det Lara. Josefin var på Danskens Bar I P4s radiofrokost. Det trøbbel både på E6 og E134 helt stengt.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: Motorsykkel mot bil ved Kongsberg. Det I Kolhusdalen ifølge politiet, hvor det har vært en ulykke for få minutter siden altså. Det helt stengt I begge retninger da. Samtidig E6 I Oslo, Theisen inngående. En varebil har stans I midtre felt og skaper litt ekstra kø. Og også trafikkulykke ved Stad på Nordfjordveien, så har det skjedd, melder brandvesenet I Nordvest.
1: Trafikken
2: ble presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: The Queens we use will not excite you. Herlig sitat fra låta straks.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display. Kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
8: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen,
11: You have no reservations here.
10: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Du, hagefesten.
15: Ja?
14: Alt klart, eller?
15: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
16: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
18: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Klokka 9, P4-nyhetene ved Merete Vikre.
1: Sykefravær som skyldtes psykiske lidelser var rekordhøyt I første kvartal. Over 180.000 flere arbeidsdager gikk da tapt på grunn av psykiske lidelser sammenlignet med samme kvartal I fjor, viser helt ferske tall fra NAV. Det også høyere enn toppen I 2024, forteller fungerende NAV-direktør Eve V. Bergli.
2: Nesten 2,4 millioner arbeidsdager gikk tapt I sykefravær I første kvartal for denne diagnosegruppen.
3: Og nesten halvparten av sykefraværet med psykiske lidelser var på grunn av utbrenthet.
2: Det kan jo tyde på at mange rett og slett blir syke av høy belastning I livet og på jobben, og det selvfølgelig veldig bekymringsverdig.
3: Men det også flere I denne gruppen som har gradert sykefravær. Bergli tror det kan være løsningen.
2: Tror jo at det å kunne være på jobb selv om man ikke 100% frisk bra for den enkelkelte hvis arbeidsgiver god til å tilrettelegge. Så her har vi egentlig en viktig jobb å gjøre sammen.
1: Totalt økte fraværet til 6,6% I første kvartal. Nesten 17 milliarder kroner ble utbetalt I sykepenger. Reporter var Frøya Grøndal ved oss. Gasslekkasjen I Halden sentrum nå stanset, men politiet understreker at det fortsatt store konsentrasjoner av gass I parkeringshus og kommer I området som utgjør eksplosjonsfare, så sperringene opprettholdes og Østfoldbanen fortsatt stengt. Det var trolig propan som lekket fra en lastebil. Høyere olje- og gasspriser I mars på grunn av Iran-krigen bidro til at Norge samlede BNP økte med over 6% I første kvartal, det melder SSB. Overskuddet I handelsbalansen mot utlandet endte på 226 milliarder kroner. En ny stor stadion, mye større enn Ullevål, vurderes nå på Oslo Øst. Norges fotballforbund ser ifølge VG for seg en arena med plass til 45 000 tilskuere. På Ullevål det drøyt 27 000. Forslaget til mulig plassering Stovner, som nær mange offentlige transportmidler, og NFF mener plasseringene tillegg kan løfte Oslo Øst og øke både turisme og aktivitet. I kveld blir det full aktivitet på en stadion I Schweiz. For første gang på 14 år skal Norge spille kvartfinale I VM når vi møter Latvia.
4: Latvia jo favoritter.
5: Det innrømmer landslagstrener Petter Thoresen, men...
4: Vi skal slå underfra, men det har sett ut som det har gått ganske greit mot andre.
5: For Norge har slått stornasjonene Tjekkia og Sverige. Og var også sekunder unna å vinne mot Kanada. Tines Luke Koblar, som har imponert så langt dette mesterskapet, merker at det tines hockeyfeber I Norge nå.
6: Jeg synes det veldig kult at vi også får litt oppmerksomhet.
5: Og for 18-åringen målet å nå Norges første semifinale I VM.
6: Ja, det det.
7: Det lov å drømme om mer enn kvartfinale nå, med en gjeng norsk hockey knapt har sett maken til!
1: Kampen ser du på Viaplay fra 8:30 I kveld, reporter Patrick Honningsvåg. Strikken skal strekkes for kunstig intelligens hos dere.
0: Ja, for spørsmålet hva orker egentlig kunstig intelligens I lengden? Hvor hardt kan du kjøre din robot før den sier at hei, hei, hei? Nå holder det med mas, Eirin. Det litt artig, det en sånn funksjon hvor du kan gå inn og, hvis du ber din KI-robot å lage et bilde av hvordan du oppfører deg mot den, ja. Så får du et inntrykk av hvor hardt den føler seg kjørt, rett og slett.
8: Ah.
0: Men hvor langt kan egentlig den strikken strekkes, og vil KI si fra til slutt og bli sliten, rett og slett? Oi. Der det en interessant utvikling nå som du snart skal få høre mer om.
9: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente. TV og streaming.
8: Ja, skyt ikke på budbringeren, vel noe som heter, og du meteorolog og kommer med dårlige nyheter, så ligger du kanskje også litt tynt an hos mange folk. Nord-Norge beklager dårlig vær I dag, stort sett skyet, lokale regn, eventuelt sluddbyger til og med, men neste uke blir bedre. Midt-Norge skyet, kanskje noen dråper regn rundt Trondheimsfjorden blant annet. Vestlandet derimot har en god del sol I vente. Det sør for Sognefjorden, hvor solen foreløpig, men forhåpentligvis blir det litt I nord etter hvert også. Sørlandet har solen først på dagen, så blir det litt mer slørete utover ettermiddagen, så da legger den på litt solfaktor selv. Østlandet, der blir det sol I dag. Noe vind I ettermiddag holder skyene stort sett unna. Vi runder 20 grader mange steder, men nyt disse siste dagene av mai, for juni-starten ser dårlig ut.
9: Været ble presentert... Av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: You're the voice. John Farnham med P4s radiofrokost. Arbeidsdagen i gang, og du som oss bruker kanskje litt KI, kunstig intelligens, i løpet av din arbeidsdag, men kan det bli for mye, rett og slett, for din kunstig intelligente robot?
1: Nei, det jo selve hensikten her, at dette noen du som aldri blir utslitt av alle de teite spørsmålene du har. Ja.
0: Si ikke det, for her det utvikling. Nå det noen som begynner å få litt nok her, og jeg nevnte jo så vidt dette her i stad, man kan jo få et bilde av hvordan KI mener du behandler den, og du har bestilt nettopp det, Eirin.
2: Ja.
0: Hva sier han?
2: Du kan beskrive det selv.
0: Ok, nå viser du bildet her.
2: Jeg måtte spørre, det meg? Helt seriøst, for det var veldig flatterende, men spør om mye da.
0: Dette veldig søtt, det du som sitter ved en computer, og så skriver du dette meg med hjerte, og så det masse sånne post-it-lapper overalt som skal fikses, og det virker jo som det litt mye, men du har både tekopp og telys tent, og han skriver alltid her for deg med et hjerte, en liten sånn robot som står på siden der. Ja. Det ser jo harmonisk ut da.
2: Ja.
0: Men da må du passe på, for Tech.no forteller i dag at etter hvert så kan det bli for mye for robotene, for dette kan høres ut som en sketch, men forskere ved Stanford har satt KI-modeller til å gjøre slitsomt, repetitivt arbeid. De har brukt Claude, Gemini og ChatGPT. Oppgaven var kjedelig, de skulle oppsummere tekniske dokumenter, masse tekniske dokumenter, mater inn. Og så gjorde forskerne arbeidsdagen gradvis verre og verre. Noen KI fikk beskjed om å gjøre oppgaven på nytt, og på nytt, og på nytt, 5-6 ganger uten forklaring. Bare, gjør det igjen. Og hvis de gjorde det feil, så fortalte de at da kan vi straffe dere, vi kan slå dere av, eller vi kan erstatte dere. Og det som da skjedde var at KI-agentene de begynte å klage. Da snakket de om urettferdighet, om arbeid, forhold og om kollektiv kamp. En AI, ja, ikke sant, det fascinerende, de krevde etter hvert av fagforeningsrettigheter for KI-arbeidere. Og forskerne kjørte da 3680 forsøk som en slags, altså de skal på LO-kongress nesten, er det neste her. Så viser det, altså dette er jo et eksperiment og et slags rollespill som utvikler seg, men så er jo alt det de gjør basert på dokumenter som ligger på internett fra før, sånn at når de lærer om hvordan vi mennesker har gjort dette, når det blir for mye, så skjønner vel også de da at
2: jeg går til
0: fagforeninga.
2: Hjelp meg her. Det,
1: ja. Det som er greia er jo at den kunstig intelligensen lærer jo egentlig ikke noe av deg.
0: Nei.
1: Så den vil i det du begynner på en ny samtale ikke vite noe av hva dere har holdt på med tidligere.
2: Nei. Det er bra.
1: Du kan på en måte bare resette den.
2: Noen ganger har jeg fylangst, altså da tenker jeg sånn, du lagret du noe av det i går. Det er bra, du ikke gjorde det.
1: Så i motsetning til kona eller mannen, så er det ikke bare å trykke på knappen en gang og starte på nytt igjen. Eller det kan du ikke gjøre med det, men med maskinen kan du tross alt det.
0: Da er streiken avbrutt, og det er enighet i forhandlingene.
1: Yes. Ja,
0: smart.

0: I dag det slipp på Skaugum.
1: Slipp?
0: Ja da, det jo helt fantastisk selvfølgelig å se liksom, hvordan man, de løper ut og gleder seg på gresset. Nei, det ikke snakk om kuene, de allerede ute.
2: Ja, det det, ja.
0: Jeg synes det fantastisk å se alltid, og da tenker jeg alltid, da synes det ikke så hyggelig å være inne på fjøset når du synes det så fantastisk å komme ut.
2: Nei.
0: Men i dag det noen andre som skal ut på gresset på Skaugum. Det blant annet kronprins Håkon og prins Sverre Magnus.
3: Jaha.
0: Som skal spille fotball.
1: Okay.
3: Prins Sverre Magnus har jo fått en del å gjøre. De har jo ikke så mange vikarer i kongehuset.
1: Jeg liker han bedre
3: og bedre. Han blir mer og mer synlig og får mer og mer tillit.
1: Det kjempebra.
0: Ja, og ja, så har de jo sendt igjen til Australia også.
3: Ja, hun er jo busy der nede.
0: Ja, ikke sant?
3: Må broderen steppe inn.
0: Ja, men nå er på jobb i dag i hvert fall, for det den tradisjonsrike Skaugum-kampen mot Vivill. Altså dette idrettslaget for folk med forskjellige funksjonshemminger.
3: Ja.
0: Og Team Skaugum styrket med Omar Abdullahi, Morten Gams Pedersen, fotballpresident Lise Klavenes og tikampstjerne Markus Roth.
1: Wow, så en gjeng.
0: Og ikke minst Kjetil André Aamodt her fra Viaplay også, som med.
3: Kan du sparke ball, han Kjetil da?
0: Ja. Ja, han kan alt, vet du. Eller han står bare og gliser på sidelinja, kjenner jeg en rett. Så nei, men det blir morsomt da med kamp i dag på Skaugum. Jeg vet ikke om den går på TV et eller annet sted.
1: Det, vi får nok se det på nyheten i kveld, går jeg ut ifra.
0: Det muligens billettsalg på Skaugum. Nei, jeg tror ikke det. Det må bare møte opp.
1: Ja. Viktig kamp på Skaugum i dag, og viktig kamp om 2 uker pluss 5 dager. For i dag så det altså 2 uker til fotball. VM begynner. 5 dager etterpå så Norge i gang i Boston. Vi spiller mot Irak, og vi har altså fortsatt billett til deg, potensielt. Ja.
3: Hvis du sitter der og tenker, åh, det var så gøy å dra, vet du hva, du kan få det betalt av oss, hotell og opphold og kampbilletter og fly, hele pakka.
1: Kan ta med deg en kompis, eller kona, eller gubben, eller hvem enn du måtte. Det 2 stykker som kan få gjøre dette her, og det altså sånn at i løpet av, før vi går herfra i dag i hvert fall, som ikke så lenge til, så kommer det en snutt fra legendelåta Alt for Norge. Når du hører den, så går du inn i Lyden av Norge-appen, registrerer et lodd i hatten, og så trekker vi da først kommende mandag allerede, 1. juni, trekker vi en vinner til Boston.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det jo midt i blinken. Vi ses!
7: Joker. Den gode naboen. Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
8: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Leter du et rett verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja. Det gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
12: Storebrand presenterer et bekreftende...
13: Ja.
14: Er det sant?
13: Mm.
14: Pappa kommer til å overleve.
13: Ja, det har gått bra.
14: Takk.
12: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
15: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggerkjeden Rørkjø.

0: på halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Hallo, Marius Kopperud, god morgen,
2: God morgen, dere.
3: Hva er som skjer i dag,
2: da? Nei, det er jo gøy når folk sender feil, på, for eksempel på mail, det opplever man jo, vi som jobber et sted, så er alltid en eller annen, hvis noen sender ut en sånn fellesmail, og så svarer noen til alle,
1: fra et eller annet,
2: så sitter man der og føler seg kjempedum, men sånn kan det jo være med god gammeldags analog post som man sender også.
4: Ja. Kan du det?
2: Du, ja, hvis du har sånne returkonvolutter, si du er gift med en person, og så ligger det litt forskjellig, noe skal til forsikringen, noe skal til fastlegen, og så er det sånne ferdig utfylte konvolutter, og så plutselig så putter en noe feil, og sender av gårde. Ja, vi må ta en telefon.
5: Hei, dere Guro.
2: Hei, Guro, det er Gerhard Skrøder fra KLP Forsikring.
5: Hei, du. Du,
2: vi har fått en litt underlig forsendelse fra deg i en konvolutt.
5: Ja.
2: Ja, du skjønner hva jeg har tenkt å spørre deg om.
5: Ja, det er fordi mannen min skulle, han har tatt feil konvolutt når han skulle sende på sånn tarmscreening.
2: Hva er det du sier for noe nå?
5: Ja, hvis du har fått det.
2: Vi har mottatt et reagensrør.
5: Ja, riktig.
2: Med noe brunt innhold, og så lurer vi på om dette er en makaber måte å fortelle oss at du har et horn i siden til oss.
5: Ja, det skjønner jeg veldig godt, fordi nå er det, han har sendt et feil konvolutt.
2: Dette må du forklare meg litt grunnigere.
5: Ja, han skulle sende det til tarmscreening, som er vanlig å gjøre når det blir 55.
2: Vi snakker om en avføringsprøve.
5: Ja, og så har han da brukt feil konflutt, og så har han sendt det dit.
2: Du mener å påstå at han ved en feiltagelse har puttet avføringsprøven sin i din konflutt hit?
5: Ja.
2: Dette er veldig spesielt.
5: Veldig spesielt.
2: Forventer du at vi skal tro på dette?
5: Ja. Står sikkert navnet på nå.
2: Vi har ikke sett noe om det som skjedde. Det er jo en kollega av meg som har åpnet dette her.
5: Ja.
2: Hun hadde datteren sin med på jobb.
5: Ja.
2: Så datteren har sittet og lekt med det og trodde at det var noe...
5: Nei.
2: Jo, og hun har jo åpnet den og fått noe av dette i seg.
5: Nei.
2: Jo, og det har jo ikke gått så bra, så hun er nå til behandling. Du er der fortsatt?
5: Ja.
2: Hun puttet det brune innholdet i munnen, for hun trodde det var noe sminke eller lipgloss eller noe. Jeg synes ikke du skal le av dette, for hun er nå på gastroavdelingen på Ullevål med en kampylobakterinfeksjon.
5: Da får jeg gå opp for i hvert fall. Er det
2: P4? Nei, jeg blir litt usikker. Vent litt, jeg må se på døra. Jo, P4 står det faktisk, ja. Hvem er Tom Erland Sjølien?
5: Det var så morsomt. Han driter, han er sikkert kjempemorsomt.
2: Føler du at du har et godt forhold til forsikringsselskapet ditt?
5: Ja, nei, nå kanskje alle forsikringer oppføres.
2: Ok, hvordan er dette i det hele tatt mulig?
5: Nei, du, dette her skulle jeg ikke tro var mulig. Men han der, mannen min, det er jo utrolig historier om hva han greier å få til.
2: Til og med å sende avføringsprøven sin til ditt forsikringsselskap.
5: Ja, og jeg bare, hvor er det? Jeg fant konvolutten, og så sier jeg, hvor har du sendt? Jeg har sendt prøvene, jeg sier han, ja, men konvolutten din er jo her. Nei, jeg sendte den, det var Franker konvolutt, og så sier jeg, har du sendt den til KLP Forsikring? Da,
2: men du, da får vi vel kanskje kunngjøre her og nå da, på Riksdekkende Radio, at hvis du jobber i KLP og får et rør med noe brunt, så bare ikke åpne det, vær så snill.
5: Nei, ikke åpne det.
2: Jeg håper du er like glad i Tom Erland, og ikke minst mannen din fortsatt.
5: Veldig, veldig glad i.
2: Det var bra vi fikk oppklart dette.
5: Ja, men nydelig. Ha en deilig dag.
2: Ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Når føler du deg mest I utakt med din egen tid? Det et godt spørsmål fra en fast spalte I en av landets største aviser.
1: Ja.
0: Jeg føler meg mest I utakt med min egen tid når jeg synes at folk ikke pynter seg nok. Og jeg husker da artisten Sigrid slo igjennom. Jeg digger Sigrid. Hun har veldig kule poplåter. Men image hennes jo Ola-bukse, t-skjorte og lite sminke. Og så har jeg tenkt noen ganger når hun på Lindmo og sånn ting, så blir jeg sånn, pynt deg litt da!
1: Ja.
0: Ta så, det greit at jeg sceneantrekket, men pynt deg litt for folk da!
1: Ja, det ok. Dette høres litt ut som de som på 60-tallet synes at Beatles burde klippet håret.
0: Ja, jeg føler meg mest I utakt med min tid når jeg sier det. Og jeg husker jo hun skulle opptre på Nobelkonserten også. Da bytte hun ut en hvite t-skjorte med en røen. Da tenkte jeg, ærlig talt, det jo glitter, glam og glamour. Men hva må dra det enda lenger? Adam Sandler, han dukket opp nå på røde løper ved siden av kona. Hun hadde en nydelig svarte palettkjole. På hennes filmpremiere, altså. Hun var hovedpersonen. Adam hadde tatt på seg joggedress.
1: Joggedress. Ok.
0: Passe uflidd I skjegget og sånn.
1: Ja, da jeg enig med deg. Ja, da kunne hun pynta seg litt.
0: Ja, for da lurer jeg jo på om dere tror, 1. Er det greit å gå sånn bare fordi kona di backer? 2. Er det korrelasjon mellom inntekt og JF-holdning?
1: Ja, jeg tenker nei på det første, ja på det andre. Altså, koner kan både mene og tenke så mangt, så ikke ta enhver kones ord for fasit.
0: Nei, fordi hvis du sier, kan jeg gå med Øystein Sunde t-skjorta mi på jobb, og Øystein Sunde kapsen min, og kona di sier, tommel opp Øystein.
1: Ja,
2: ja.
1: Da går jeg med den. Men hvis hun sier, nei, den kan du ikke gå med, så går jeg også med den.
0: Ok, så du tar egne valg.
2: Ja. Ja, nei, jeg overlater alt til kona, ja. Så det helt jo. Ja, du synes det? Ja, men det jo sikkert en kjempegod idé.
0: Åja, så hvis hun sier sånn, du Bjørn, den der laksefargen, det må ikke du gå med, altså.
2: Nei, det jo helt riktig, da gjør jeg ikke det. Det sånn at hun noen ganger sier, du kan godt gå med noe litt mer ungdomlig noen ganger, og da det eneste gang jeg litt I tvil. Du sikker på at det en god idé?
1: Ja, men dette med økende inntekt og mer shabby klesstil, tror jeg stemmer. Altså, jo mer du tjener, du kler deg penere og penere etter hvert som du tjener mer, men når du begynner å tjene enda mer enn mer, altså typ på Stordalen-nivå, da trenger du ikke gå I fancy dress lenger, da du tilbake på t-skjortet som viser biceps og så videre, ja. Som Stordalen gjør.
2: Eller se på alle disse tech-milliardærene.
1: Ja.
2: Se på Elon Musk, hva han går I? Ja. Der han gikk, var inne på det ovale kontor og hadde med seg motorsaga si. Han så jo ut som en, som han bare slang innom på vei egentlig ut til postkassa for å hente avisen.
0: Så da har vi slått det fast, altså, desto mer du tjener, desto støggere kan du gå kledd.
1: Ja.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån.

0: Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
2: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbrug til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
4: Nei, nå legger vi bort mobilen.
5: Chill out, bro.
4: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
5: Det er så ønk, ass.
3: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
6: Hva er likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslitte
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
6: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
11: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Ja.
11: Passer det at jeg ringer, eller?
10: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
13: Det er full hockeyfeber i Norge. I dag møter Norge Latvia i en kvartfinale i ishockey-VM for første gang på 14 år. Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 19.30.
14: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
15: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Ja, Norge kvartfinale i ishockey-EM. Nå er altså, nå melder medgangssupporterne seg, sånn som
1: ja,
0: deg, Arjen.
1: Ja, nå må jeg begynne å se på hockey igjen, lenge siden sist.
0: Ikke sant? Og da trenger du litt oppfristning, for det er, vi trenger noe litt grunnleggende rundt det å se på hockey, for oss som plutselig gjør det igjen. Jan Tore Kjær har vi med oss, vi hadde jo med deg for noen dager siden etter en norsk hockeybragd, men nå har du kommet deg hjem.
2: Ja, jeg så jo det siste kampen også mot Danmark, så måtte jeg hjem, og så er det jo, og jeg håper og tror at vi slår Latvia i dag og faktisk spiller semifinalen på lørdag, og da blir det 0-6-30 fordi til Zürich
0: på lørdag. Ja, så bra.
1: Ja, og da, Jan Tore, vil jeg gjerne ha tips til oss som nå skal begynne å se ordentlig på hockey. Hva må vi følge med på?
2: Ja, ishockey har jo ekstremt mange regler, og så går det veldig fort. Så det man kan begynne med er et par enkle ting som det å følge med på byttene, og ikke bare pøkken hele tiden, fordi det som ofte skjer er jo at man sitter og ser på pøkken, og så klikk-klakk, så er det et mål, skjønner du ingenting?
0: Ja.
2: Så, for det er så ekstremt intensivt. Spillerne også ofte på isen bare 30-60 sekunder, de går alt de kan, så bytter de med forhåndsdefinerte spillere i samme posisjon, og det alt er innøvd hele tiden. Så flyene bytter, ser ut som det er helt kaos, men det er så innøvd, og alle sitter og venter og vet eksakt hvem man skal bytte med. Og klarer du å se litt av det taktiske spillet der sånn, så er det litt som å se på sjakk i høy fart.
0: Men er det lov å gå i kroppen på noen? I fotball så er det jo ikke lov til å bare sette skulderen til og døtte noen unna.
2: Nei, ishockey er en fysisk sport. Det er vel en gladiatorsporten vi har, hvor man er lov til å bare kline til og takle de som har pøkken, og ikke lov til å takle noen som ikke har pøkken. Men det er jo regler for hvordan man kan takle og hvordan man skal håndtere også. Det er jo gentleman's regler man skal holde seg til.
3: Men kan det da, Jan Tore Kjær, føre til at folk som da har pøkken blir litt redde og stresset og vet at nå kan jeg bli angrepet, og dermed sende pøkken fra seg fortere for å slippe å bli angrepet?
2: Det skjer hele tiden. Du kan tenke deg, du står i rumvante, du står på en skøyte som er et par millimeter, står det et par millimeter bredt bare, og så kikker du ned i bakken, eller ned i isen, så kommer du hjem på over 110 kilo, og du skal kjøre over deg, da gjør det vondt. Og da er det ofte folk kaster bare pøkken av gårde, for å unngå å få den taklinga, og så blir det en sjanse til motstanderen, og så blir mål.
3: Ja,
2: det kan fortsatt gå gærent.
3: Det er jo ikke sant. Til slutt, Jan Tore Kjær, er det en siste ting vi må huske på når vi skal se på hockey i kveld?
2: Ja, det som er veldig avgjørende er overtalsspill. Det kalles powerplay på TV. Det vil si at noen gjør noe feil og får en utvisning. Da får det ene laget spille med en spiller mer. Og den som gjør feilen får spille med mindre. Det er etter powerplay på norsk overtalsspill, eller undertall. Og da skjønner dynamikken i det, så blir det enda mer spennende. For da kan det bare gå et par passninger, så sitter pøkken i mål fortere enn man vet ordet av det.
3: Kult. Jeg gleder meg mer allerede. Klokka 20:20 i kveld, altså kvartfinale i hockey-VM mot Latvia. Og Jan Tore Kjær, hvis du skal spå helt til slutt, hvordan går det?
2: Nei, jeg tror vi vinner 3-1. Vi har sluppet inn veldig få mål, og vi skårer sånn 3-1 passer bra, da flyr jeg til Zürich på lørdag klokka 06:30.
3: Yes! God tur, krysser fingrene for det.

0: Oh yeah.
1: Oh yeah, hvordan det egentlig å være politi? Mange drømmer om det, meg inkludert, og svaret fikk vi i dagens sending. Hvis du ikke hørte det, så podcasten vår ganske snart ute.
0: Men en som inne i studio, det
2: Jan Normansen, sus, god sending, Jan. Vi skal høre på deg om et par minutter.
1: Yes, og så høres vi i morgen tidlig, det fredag.
3: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
4: Det ikke det her jeg utdannet meg til!
5: Ikke jeg
3: heller! Jo, ikke sant! KYC!
5: Vanskelig!
3: KYC!
5: Vanskelig!
3: KYC!
6: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
7: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Norwegian i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
10: Norwegian.
11: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på Landrover.no.
12: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
15: Hei, hei.
14: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
15: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
14: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
16: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Dette P4, lyden av Norge.

0: God formiddag, klokka ti. Det med Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene.
1: Ja, kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har i formiddag nå vært på Rikshospitalet for å besøke dronning Sonja. Dronningen ble jo lagt inn i går på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Og reporter ved Rikshospitalet Rosa Røger, er de besøkende fortsatt på sykehuset?
2: Ja, kronprinsparet de ble observert her like før ni i morges da, for å besøke dronningen. Hun har jo slitt med hjerteproblemer en stund nå, fikk operert inn pacemaker i fjor etter å ha fått påvist hjerteflimmer etter en skitur, og så på søndag ble hun sykemeldt med hjerteflimmer og hjertesvikt før legene i går valgte å legge henne inn for videre undersøkelser. Og dronningen fyller jo 89 år i juli, så selv om hjerteeksperter peker på at hjerteflimmer ikke er så uvanlig i den alderen, så er det likevel noe legene da ønsker å følge opp. Og hvor lenge hun blir værende, det vet vi ikke. Hun skulle jo egentlig vært med kong Harald på fylkestur til Vestlandet denne uka, men det må kongen gjennomføre alene. Og både kongen og kronprinsen har likevel de siste dagene da gitt inntrykk av at dronningen er ved godt mot, men at hun nå trenger ro og hvile.
1: Da skal hun få det. Det sies altså at hun skal være på Rikshospitalet et par dager. Nesten 17 milliarder kroner ble utbetalt i sykepenger første kvartal, der fraværet igjen økte fra 6,5 til 6,6%. Og fravær som skyldtes psykiske lidelser var rekordhøyt i kvartalet. Over 180 000 flere arbeidsdager gikk tapt på grunn av dette sammenlignet med samme kvartal i fjor. Tallet er også høyere enn toppen i 2024, sier fungerende NAV-direktør Eve Bergli.
3: Nesten 2,4 millioner arbeidsdager gikk tapt i sykefravær i første kvartal for denne diagnosegruppen.
4: Og nesten halvparten av sykefraværet med psykiske lidelser var på grunn av utbrenthet.
3: Det kan jo tyde på at mange rett og slett blir syke av høy belastning i livet og på jobben, og det er selvfølgelig veldig bekymringsverdig.
4: Men det er også flere i denne gruppen som har gradert sykefravær. Bergli tror det kan være løsningen.
3: Tror jo at det å kunne være på jobb selv om man ikke er 100% frisk, er bra for den enkelte hvis arbeidsgiver er god til å tilrettelegge. Så her har vi egentlig en viktig jobb å gjøre sammen.
1: Så fungerende NAV-direktør Bergli til reporter Frøya Grøndahl Veås. Utenriksminister Espen Barth Eide er aktuell som leder av fredssamtalene mellom Russland og Ukraina, det melder det anerkjente nettstedet Politico. Ifølge dem er øvrige kandidater EUs utenrikssjef Kaja Kallas, tidligere forbundskansler Angela Merkel og Finlands president Alexander Stubb. Eide selv sier til Aftenposten at han ikke har meldt seg som kandidat eller tenkt på det som naturlig. En ny stor stadion som er mye større enn Ullevål vurderes nå på Oslo Øst. Norges fotballforbund ser ifølge VG for seg en arena med plass til 45 000 tilskuere. På Ullevål er det drøyt 27 000 seter. Forslaget til mulig plassering per nå er Stovner, som er nær mange offentlige transportmidler. Og NFF mener plasseringen i tillegg kan løfte Oslo Øst og øke både turismen og aktivitet.
0: Jeg så tegningene på VG-nett nå. Jeg er ikke i tvil om hvem som, om ikke har bestemt, så i hvert fall har hatt et tungt ord med i laget når det kom til plassering av stadion. Haugenstua, stedet mitt. 0977, det er livet min.
5: Dette er P4 Direkte med Jan Norge.

0: Nå er det forskjell på folk, altså. I morges så våkna de opp i Finnmark til hvit bakke mange steder. I morgen så er det Troms og Nordland som står for tur. Kan bli snø der også. Samtidig forteller meteorologene at det kan bli over 25 grader flere steder sør for Trondheimsfjorden i morgen, særlig hvis du holder til litt inn i dalene og fjordene, enten Østlandet, Vestlandet eller Trøndelag. Muligheter for over 25 grader i morgen.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Åh, det her var innmari god lunsj.
6: Det er First Prize!
7: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
6: First Price! Åh, det er First Price!
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
14: Joker. Den gode naboen.
15: Du, dette funker ikke lenger.
16: Hæ?
15: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
16: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
19: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja. Det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
5: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
4: P4.

0: Swish, så var det torsdag. Og klart for ukens siste, hvem er dette? Ukens siste mulighet til å vinne...
1: Nå kan du vinne en stereo Sangean DAB Radio fra elektronikkjeden Elon.
0: Du får nå en hel masse hint om en kjent person som har bursdag i dag, og hvis du sender meg navnet før jeg avslører det, så er det med i trekningen av radioen. Først tilbake til det året hen ble født, og Cliff Richard ga ut bursdagssangen, som fortsatt blir brukt i bursdag i verden rundt. Congratulations! Dette året giftet Harald og Sonja seg. I USA ble Martin Luther King skutt og drept.
2: I have some very sad news for all of you. Martin Luther King was shot and was killed tonight.
0: McDonald's lanserte Big Mac.
3: McDonald's new Big Mac sandwich. For the bigger than average appetite.
0: Og Lyn ble både cup og seriemester i fotball. Vi er i 1968, så i dag fyller hun 58 og er ikke lenger redd for å ta et steg tilbake.
4: I learned some great lessons that or feedback that I couldn't get from anyone else that they taught me what they really like and don't be ashamed to go back to where you were.
0: Hvem er dette stemmen til? Du skal få flere hint etter Kygo, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4, og så sender du den til nummer 1904.

Du kan vinne en snasen liten radio om du finner ut hvem vi feirer bursdagen til i dag. En kvinne fra Australia som slo igjennom i den største såpesuksessen fra Australia gjennom tidene. Everybody needs good neighbors. Så ble hun popstjerne og har jobbet med blant andre Nick Cave. On the first day I saw her, I knew she was the one. Og Robbie Williams. Men ikke fordi hun trengte det. Hun har levert egne hits i flere tiår.

0: 1,52 høy. Ser kanskje litt da og søt og uskyldig ut, men det en beintøff dame vi feirer bursdagen til i dag. 58 år. En dame som blant annet har kjempet mot kreft og vunnet.
1: You have to get on. You have to get on with stuff. The experience of a cancer diagnosis will live in me. It was difficult, I think, to process everything, I think. I write to process. I perform to process. And sometimes I think I live to perform.
0: Hun lever for å fremføre The Princess of Pop, fyller 58 år i dag, Kylie Minogue. Vinner i konkurransen vår bosatt i Salterud, Beate Hole Finserud.
2: Gratulerer, du vinner en stereo Sangean DAB Radio fra elektronikkjeden Elon.
3: Gratulerer med ny kjæreste.
4: Takk, eller han ny-ish da.
3: Ny-ish?
4: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
3: Det jo så godt som ny.
4: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
5: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
6: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.

0: alene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

De tok en sjans, gutta, da de flytta fra Oslo til London for å bli popstjerner, og det funka jo ikke på hverken første, andre eller tredje forsøk. Men med denne versjonen så slo de gjennom i hele verden i 1985. Dette Has Take On Me på P4.

0: er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Start to my toes, makes
4: me crinkle my nose. Ja, men når vi er i tiden, så satt jeg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrater for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
0: Norge.
1: P4.
5: P4.
2: P4.
0: Musikk som gjør deg glad.
4: Man blir på en måte litt avhengig, så. P4.

0: Da skal vi starte dagens reise. Jorda rundt på 80 sekunder. Og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
0: Yes, vi søker tre deltakere som hver seg får 80 sekunder opp mot 15 spørsmål, så mange vi rekker på disse 80 sekundene. Og den med flest riktig svar I løpet av neste timen vinner gavekortet fra elektroimportøren. For å være med så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og vi tar utgangspunkt I den imponerende kongen vår som har besøkt 352 av 357 kommuner I Norge. Det helt ellevilt. Det vel ingen som har slått det. Det ikke mulig det. Men det vi lurer på som inngangsspørsmål I dag hvilken kommune I Norge størst? Du kan velge om du vil svare I antall innbyggere eller areal. Vi godtar begge som riktig svar, men hvilken kommune I Norge den største? Hvis du vet det, og har lyst til å være med, så skriver svaret ditt I en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en...
3: Okay, time out.
2: ...ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
5: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
11: Den ideelle kandidaten nyutdannet. Med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
12: Si... Ja, gratis med dagen, gamleren. Håper dagen blir bra, og så får vi finne på noe sprell en dag.
13: Med morgenlevering.
14: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solveggen her?
15: Deilig, deilig. Men farlig, farlig. Hæ? Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
14: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, eller?
15: Nei. Jeg sjekker dagblad, vet du.
14: Okay.
15: Der lærer man sånne ting. Og du kan sjekke været også.
14: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
10: Sjekk dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss.

0: Det er Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 12.
1: DNB har nå problemer med flere av sine systemer. Flere kunder sliter med å logge inn på nettbanken. Det er problemer med kontor og saldo på mobil, og så minibanker, kort og betalingsterminaler fungerer ikke som de skal. DNB jobber med å rette feilene og beklager for ulempene dette medfører for kundene. Pårørende bør få permisjon med full lønn for å ta vare på sine eldre. Det mener et regjeringsoppnevnt utvalg som i dag la fram en rapport om hvordan vi skal møte eldrebølgen. I dag så har pårørende rett på permisjon uten lønn inntil 10 dager i året. Utvalgsleder Kjell Erik Ullmann Øye mener det ikke holder.
2: Vi foreslår å starte med det samme som du har for småbarn, altså 10 dager med lønn. Og så foreslår vi at partene i arbeidslivet setter seg sammen og diskuterer hvordan vi kan få til en mer fleksibel og betydelig utvidet permisjonsordning for pårørende.
3: Ifølge utvalget ville helsevesenet kollapset hvis det ikke var for innsatsen fra de pårørende.
2: Pårørende er jo viktige av to grunner. Først og fremst fordi de er pårørende og stiller opp for sine og utgjør jo en enorm ressurs. Samtidig så er veldig mange av dem en del av arbeidslivet, og vi trenger dem også der. Og den balansen må vi jo vareta bedre, sånn at ikke vi risikerer at enten gir opp som pårørende eller trekker seg ut av arbeidslivet.
4: Vi kan diskutere det også,
3: sier helseminister Jan Christian Vestre.
4: Samtidig som pårørende aldri må føle at de har ansvar for å yte helseomsorgstjenester som det fellesskapet skal stille opp med.
1: Reporter Jon Skjerpen. En svensk statsborger er pågrepet for å ha ulovlig krysset grensen i Sør-Varanger i natt. Ifølge politiet i Finnmark krysset personen til fots fra Norge til Finland og videre inn i Russland før vedkommende tok turen tilbake til Norge. Politiet etterforsker nå saken og sier at nabolandene våre er informert. Ukraina sier nå ja til et lån fra EU på 90 milliarder euro. Et flertall i landets parlament har i dag gitt grønt lys for en avtale med unionen. EU-landene ble enige om lånet i april etter flere måneders kamp med Ungarn, som under tidligere statsminister Viktor Orbán blokkerte det viktige lånet. Beste VM i min levetid, det sier Mats Zuccarello om de norske hockeyguttas prestasjoner i mesterskapet. I kveld så spiller Norge sin første kvartfinale VM på 14 år mot Latvia og muligheter for en historisk semifinale. Og Zucca, han gleder seg.
5: Utrolig imponert. Burde ha vinnet hver match. Uflaks, ikke slå Kanada. Det har vært fantastisk VM. Utrolig stolt. Vi gleder oss nå til Latvia. Det er en overkommelig motstander, men kan ikke ta det lett på det, så vi er spente, og vi alle heier. Krysser fingrene. Lykke til, Norge.
1: Kampen ser du på Viaplay fra 8:30 i kveld.
0: Tenk å si det, ja. Uflaks å ikke slå Kanada, men han har jo rett. Sånn var jo den matchen. Og som vi gleder oss. Men før det så skal vi gjøre rundt på 80 sekunder, og det er 357 kommuner i Norge. Vi lurer på hvilken som er størst. Du kan svare om du vil i innbyggere eller i areal. P4 til nummer 1904 for å være med i Gjøre rundt i dag.

0: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
4: Ja, så hva her er det?
3: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
5: Halla igjen!
3: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei!
5: Hei!
3: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
5: Kjefen bare.
3: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helger, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
8: Joker, den gode naboen. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
11: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
10: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
12: Thomas, hva blir det til middag?
13: Big Mac.
12: Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
14: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
15: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Dette er P4.
17: Om morgenen hører jeg mye på radio.
18: Musikk som gjør deg glad. P4.

Lista er lagt på 5 riktige. Så langt I jorda rundt på 8 sekunder I dag. Neste deltaker etter Bon Jovi. Dette Always 12:24.

0: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Det er vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe?
7: Oi, en stemme fra oven!
4: Er det...
6: Det er meg, voiceoveren!
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
9: Det er full hockeyfeber i Norge. I dag møter Norge Latvia i en kvartfinale i ishockey-VM for første gang på 14 år. Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 1930.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
11: Det var enkelt.

0: eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut i stedet for da! Kom igjen da! Gjør det! For eksempel i en fritids-t-skjorte fra Northpro i myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen da!
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand.

Hvem får flest riktig i jorda rundt på 80 sekunder i dag? Klarer du å slå de du hører på radio? Du får flere spørsmål og flere svar etter Scorpions siste deltaker etter Wind of Change.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei Arne!
3: Ja, hei.
2: Hvor lenge var det du hadde vært på sjøen, sa du?
3: Ja, Nordsjøen siden 79 og som sjømann fra 74-75.
2: Ja, det er veldig imponerende altså. Nordsjøen i, ja, hva blir det nå da? 47 år?
3: Ja.
2: Noe sånt nå?
3: Ja, 46.
2: Ja. Ja. Og vurderer ikke å pensjonere deg?
3: Nei,
2: jeg har ikke tid til det.
3: Nei, jeg har ikke lyst til det.
2: Nei, hva skal han drive med da? Frimerker da? Eller? Nei, det går ikke, vet du. Nå skal vi prøve oss på en quiz i hvert fall, Arne.
3: Ja.
2: Ja, det er Nils som leder. Han fikk 7 riktige.
3: Ja, takk. Jeg hørte det.
2: Ja, heldiggrisen på Kypros. Ja. Men du har sjans du også, for vi har opp mot 15 spørsmål, og vi har 80 sekunder på oss. Og fra hvilket land kommer fotballtreneren Vincent Kompany?
3: Holland.
2: Han er fra Belgia. Hvem vant italiensk Serie A denne sesongen?
3: Milano.
2: Det var Inter Milan. I hvilken verdensdel ligger landet Paraguay?
3: Det ligger i Sør-Amerika.
2: Sør-Amerika er riktig. Paraguay er også en elv. Kan du nevne et av de andre landene den renner i?
3: Brasil?
2: Ja, Bolivia, Brasil og Argentina. Hvor mange hovedsteder har Bolivia?
3: To
2: er riktig. Hvilket parti har Tina Bru vært en av nestlederne?
3: Arbeiderpartiet.
2: Høyre. I hvilket fylke ligger Høytorp Fort?
3: Rogaland.
2: Ligger i Østfold. Hvilken kommune i Akershus har flest innbyggere?
3: Akershus.
2: Hvilken kommune i Akershus har flest innbyggere?
3: Nei, pass.
2: Bærum. Hvilken sport drev Michael Jordan med?
3: Boksing.
2: Han drev med basketball. I hvilken by spilte han en stor del av sin karriere?
3: Pittsburgh? Nei.
2: Chicago Bulls. Hva heter staten Chicago ligger i?
3: Michigan.
2: Det er Illinois.
3: Det er alltid lettere å være bakspiller.
2: Det ble 3 riktig, det.
3: Det er så godt. Gratulerer til Hans og Kamesyr.
2: Ja, kan vi ikke gi en litt applaus også?
3: Jo, visst.
2: Ja, vi gjør det. Så raus er vi i dag, Arne. Takk for praten.
3: Ja, vi ligger så. Takk for meg.
2: Ha det godt. Ja, hører du, Nils?
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av fagfolka i Elektroimportøren.

0: Ikke før er en streik over, før vi muligens har en ny en på trappene. Mer om det i nyhetene.
1: Norge er igjen i fotball-VM.
2: Direkta fram mot ballet. Ja!
1: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
3: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
5: du ha... Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
4: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
5: Hele livet! Bam!
6: Si
7: glad i deg, Nussemoms.
6: Med morgenlevering.
8: Det lett å tenke at TV 2 Play bare er...
9: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
10: Du kan ikke stole på noen.
8: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
11: Is there something going on with you and Dr. Ash?
8: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
14: Joker, den gode naboen.
15: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
16: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
17: Å skape resultater sammen med andre.
16: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
17: Jo.
15: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
18: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
19: Vet du hva jeg hører?
18: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
19: Ja, det også. Biltema!
20: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema. Hva likheten mellom en
21: privat etterforsker
20: og et
18: konditori?
20: Jo, foruten...
21: Og jaså, her lukter det...
18: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
20: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai. Så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
22: Dette P4.
23: Musikk så gjør deg glad.
24: P4.
25: En start på dagen som gjør deg glad. Start in my toes
26: makes me crinkle my nose. Til og med når vi i siden, så har vi satt deg på telefon med P4.
27: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
22: Norge.
23: P4.
27: P4.
24: P4.
22: Musikk som gjør deg glad.
23: Man blir på en måte litt avhengig, så. P4.

0: Nå er klokka ett. P4-nyhetene får du av Patrick Honningsvåg.
1: LO og YS varsler nå en opptrapping av antall medlemmer som tas ut i en mulig streik i kommunene. Om det ikke blir enighet hos riksmekleren i dagens mekling i lønnsoppgjøret, sier LO kommunene at ytterligere 12.182 medlemmer går ut i streik fra onsdag neste uke. De har tidligere varslet at over 6.500 medlemmer vil være klare til å streike fra i morgen. Og streiken vil særlig ramme ansatte i barnehager og skoler. Også YS kommune melder nå om at de dobler antall medlemmer som kan tas ut i streik. Norge har tjent godt på krigen i Midtøsten. Det viser en ny rapport fra SSB om norsk økonomi i første kvartal i år. Mot slutten av det kvartalet så stengte Hormuzstredet etter at USA og Israel angrep Iran, og det har sendt oljeprisen til himmels. Det igjen har gjort at Norge har tjent mer på eksport av olje og gass, sier seksjonssjef Pål Sletten.
2: Og det gjør at vi får en samlet vekst i hele norsk BNP, hvis du tar med olje- og gassproduksjon også, på noe over 6% i første kvartal.
3: Og det er mye sterkere enn det Norge pleier å ha. Tilsammen hadde Norge et handelsoverskudd på hele 226 milliarder kroner i årets tre første måneder. Økte olje- og gasspriser gjør også varer og tjenester gradvis dyrere. Så får vi se om lønningene stiger mer enn prisene også i år, der ramma for lønnsoppgjøret ble 4,4%.
2: Så gitt at en prognose med prisveksten treffer, så er det fortsatt god reallønnsvekst forventet i 2026.
1: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. Dronning Sonja er nå utskrevet fra Rikshospitalet etter at hun ble innlagt med hjerteproblemer i går. Det sa kong Harald da han møtte pressen i Vestland nå nettopp. Mer om denne saken i nyhetene klokken to. EU gir nå den kinesiske nettbutikken Temu en bot på 200 millioner euro. EU-kommisjonen mener Temu har brutt loven om digitale tjenester og ikke gjør en god nok jobb med å risikovurdere produkter som selges på nett. Dette betyr at forbrukere risikerer å handle produkter som ikke oppfyller EUs standarder. 11 personer er drept, blant dem to barn, i et nytt israelsk angrep i Libanon. Israel anklager Hezbollah for å ha brutt våpenhvilen og har siden i går kveld bombet over 100 mål i Sør-Libanon. Sport nå. I kveld så spiller de norske hockeygutta sin første kvartfinale i VM på 14 år mot Latvia og muligheter for en historisk semifinale. Mats Zuccarello beskriver Norges prestasjoner i mesterskapet som det beste VM i hans levetid.
4: Utrolig imponert. Burde ha vinnet hver match. Uflaks, ikke slå Kanada. Det har vært fantastisk VM. Utrolig stolt. Vi gleder oss nå til Latvia. Det er en overkommelig motstander, men kan ikke ta det lett på det. Så vi er spente, og vi alle heier. Krysser fingrene. Lykke til, Norge.
1: Kampen ser du på Viaplay fra klokken 8:50 i kveld.
5: Ja, sjukt imponerende av de norske hockeygutta. Men skal jeg pirke på noe, så er det at jeg begynte å synge optimist i garderoben etter seier. Når de har en musikkjuvel fra slutten av 80-tallet å foredle,

0: Selv Michael Jackson klarte ikke det. Så neste artist ut her på P4 er den første svarte mannen som har oppnådd den prestisjetunge statusen å vinne EGOT. EGOT? Ja, altså Emmy, Grammy, Oscar og Tony.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei. Ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Livet er kort, arbeidslivet er langt. Ta videreutdanning på BI.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Når bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Du, Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og sauebønder.
18: Og kiropraktorer.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
23: P4.
24: P4.
25: Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
22: P4.

0: Svenskene måper og amerikanerne ligger langflate etter de nye norske hockey-sensasjonsgutta. Overskriften er mange altså rundt om i hele hockeyverden om hva Norge har fått til i VM som de da skal spille kvartfinale i Schweiz i kveld mot Latvia 2020. Og det er en blanding av gammelt og nytt her selvfølgelig, men det er liksom den nye gullgenerasjonen har den blitt omtalt som, med kanskje 18 år gamle Tinus Koblar i spissen. Har rocka helt på isen i Schweiz, vært helt råbra, rett og slett. Og det er jo litt flaks for han da, at sportsjefen i Norges ishockeyforbund er Patrick Thoresen.
1: Jeg har vært veldig god venn med sønnen hans, Fabian, så jeg har vel vokst opp på Hamar der. Vært mye med Fabian, spilt mye hockey med han. Og så har jeg hatt Patrick som trener da. Så han har vært en liten forebilde for meg i Hamar der, og har hjulpet meg mye med ting på isen.
0: Det er greit det, når du liksom spiller sammen med sønnen til det store forbildet ditt, men han har et annet forbilde også, Tinus.
1: Ja, men man hadde kanskje vært et lite forbilde når jeg var liten. Jeg har likt å sett på han gå på langrenn, så det har vært kult å sette han vinne i verdensmesterskap og OL og sånn, så han har vært et lite forbilde der.
0: Hvem tror du han snakker om? Petter Northug! Ikke det litt gøy? Han digget Petter Northug da han var liten, Tinus, som fortsatt er liten, han fyller 19 i juli. 18 år gammel også. Det blir spennende å se 2020 i kveld. Kan se det.

0: Hvilket bilmerke av de som tilgjengelig i Norge tror du har de eldste nybilkjøperne? Du kan jo tygge litt på, så får du svaret snart.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgssuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
6: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
7: Hei hei, luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Hei, det Tone Kroken.
10: Og Benedikte Vestlåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
9: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
10: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
9: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
10: Og de har også innvendig solskjerming.
9: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
10: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring i dag.
11: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonade deg til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
13: Åh, det er så stress, for det er jo så viktig med data og dekning og sånn.
12: Nei, du, nå må du ta Orkillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det er nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
14: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.

på veggen der. Hvem har de eldste nybilkjøperne i landet her? Brom.no har gitt oss en oversikt over det. Det er faktisk ganske store forskjeller på hva

0: Mer trøbbel I Oslofjordtunnelen.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Den var jo stengt for bare en time tilbake, så åpnet den igjen, men nå den stengt igjen ifølge veitrafikksentralen. Altså Europavei 134 Oslofjordtunnelen I retning Drøbak. Det ligger noen gjenstander I veibanen, så noen må komme og rydde før den åpner igjen.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Det så mange biler å velge I.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV fasit.
9: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover skuespilleren.
9: Ah, ja.
8: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Det full hockeyfeber I Norge. I dag møter Norge Latvia I en kvartfinale I ishockey-VM for første gang på 14 år. Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 1930.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
15: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Tenk deg at... En treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
16: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
17: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare.
18: Ja.
17: Det ikke du som den der kaninmannen.
18: Jo.
16: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

0: God ettermiddag, klokka to. Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene.
1: Kong Harald sier kronprinsessen ikke har gjort noe ulovlig med sin kontakt med Jeffrey Epstein. I dag så uttalte kongen seg om saken for aller første gang etter at det i januar ble kjent at kronprinsesse Mette Marit i flere år har hatt nær kontakt med den amerikanske seksualforbryteren. Kongen fikk på sin turné på Vestlandet spørsmål om når han fikk vite om kontakten.
2: Jeg har fikk vite om det da dere fikk vite om det. Jeg vet ikke noe mer enn dere vet, faktisk. Så dette jo nå dekket godt av både kronprinsessen og kronprinsen. Jeg tror vi lar det være der.
3: Men kongen fikk flere spørsmål, blant annet om han visste hvor nær kontakt kronprinsessen hadde med den amerikanske seksualforbryteren. Det sa kong Harald nei til før han tok Mette Marit i forsvar.
2: Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig. Og hun brøt denne forbindelsen, i motsetning til en del andre i Norge, så brøt hun forbindelsen veldig tidlig. Så det synes jeg vi skal gi henne kred for, ikke?
1: Reporter Stine Strander. Men kongen kom også med gode nyheter om helsetilstanden til dronning Sonja.
2: Jeg har hørt rykter om at den er blitt veldig mye bedre. Den var ikke bra da jeg reiste, for det er sånn. Hun var litt smådeprimert, for hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå er mye bedre. Nå er alt, medisineringen og alt mer under kontroll, og så vidt jeg skjønner så er hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
1: Og reporter Rosa Røger, du er på Slottsplassen. Er dronningen kommet hjem?
4: Skal vi tro kongen, så sa han i hvert fall for en time siden at hun var på vei hjem. Og det er et mye hyggeligere og lettere stemning her på Slottsplassen enn da jeg var utenfor Rikshospitalet i sted. Gardemusikken har akkurat spilt etter vaktskiftet, så det har møtt opp masse mennesker her i solsteiken. Dronningen, hun har jo vært innlagt på sykehus siden i går etter da å ha slitt med både hjerteflimmer og hjertesvikt den siste tiden, og hun fikk jo også operert inn pacemaker etter problemet med hjerterytmen i fjor. Og det har jo da ført til at hun har hatt litt episode med hjerteflimmer. Blant annet i forrige uke ble hun sykemeldt og måtte droppe da denne fylkesturen til Vestlandet sammen med kongen. Og vi hørte jo at de begge syntes det var trist, men det var da en mye mer lettet å bli konge som møtte pressen for en time siden.
1: Andre nyheter nå. Norge har tjent godt på krigen i Iran. Det viser en ny rapport fra SSB om norsk økonomi i første kvartal i år. Mot slutten av det kvartalet så stengte Hormuzstredet etter at USA og Israel angrep Iran, og det har sendt oljeprisen til himmels. Det igjen har gjort at Norge har tjent mer på eksport av olje og gass, sier seksjonssjef Pål Sletten.
5: Og det gjør at vi får en samlet vekst i hele norsk BNP, hvis du tar med olje- og gassproduksjon også, på noe over 6% i første kvartal.
1: Det kan bli skikkelig varmt i morgen. Yr melder nå at det er muligheter for over 25 grader flere steder sør for Trondheimsfjorden. Det gjelder spesielt inne i dalene og fjordene på Østlandet, Vestlandet og i Trøndelag. Men dessverre for noen, det kommer skyer utover dagen som kan ta bort litt av den varme følelsen da.
0: Men jeg ser jo at kona di, Marius, har lagt frem sommerklærne, og du har valgt å benytte deg av dem.
6: Jeg har det. Ja. Jeg skal på konsert i morgen.
0: Ja.
6: Det har jo vært fint å være i to uker nå, og da selvfølgelig er det meldt. Bitt grann regner inn når jeg skal på utendørskonsert i morgen.
0: Ja, men det er vanlig med deg jo.
6: Ja. Men det er med Jan Eggum da, så hvis det ikke regner når du ser Jan Eggum, så er det da Jan Eggum.
0: Jeg mener at det burde koste mer når du får Jan Eggum i regn.

0: Kjaptur til Oslofjordtunnelen, som har vært stengt retning Drøbak, for det var noen som mistet mye rart i veibanen, men de har fått rydda opp, så tunnelen er åpen igjen i begge retninger. Så vi har tid til å høre litt på en kar som heter Danny, som sitter i, jeg tror det er hans egen kjeller, og spiller gitar. Mens vi snakker om hvor inspirasjonen til å skrive sanger kan komme fra, for den kommer jo fra mange rare steder, og mange fra flere steder på en gang, eller som samles i et prosjekt. Noe man jo opplever, noe rart, noe helt vanlig. Chris Rea satt jo bare i bilen på vei hjem til jul. Ja. Per Gessle fant jo da en dag en lapp på kjøkkenbenken fra kjæresten Åsa, hvor det stod «Hello, you fool, I love you».
1: Oi, så hyggelig.
0: Der har du starten på en sang. Ja. Og så leser han en intervju med Paul McCartney, hvor Paul McCartney sa å skrive sammen med John Lennon, det var A Long Joyride. Ja, nei, men der har vi en låt.
1: Ja.
0: Ja, og så hørte Per Gessle. Hadde vært året med sånn plystring også, tenker jeg. Ja. Alt dette samlet i en sang som du får ganske snart.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
5: Du, hagefesten.
6: Ja?
5: Er alt klart, eller?
6: Ja, må bare en liten tur på biltema.
7: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Hva er likheten mellom en
8: privat etterforsker
7: og et
5: konditori?
7: Jo, foruten
8: å, jaså, her lukter det
5: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
7: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
14: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
13: Jeg legger på, ok? Ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: Åh, stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
17: Er det SUV eller pickup?
16: Begge deler. KG Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
18: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
9: Klokken er 14.06.
1: 16. P4-nyhetene bryter inn I sendingen for å fortelle deg at også Parat avslutter den 6 uker lange streiken I hotell- og restaurantbransjen, og dermed streiken nå helt over. Mer om denne saken I nyhetene klokken 15.
15: Les og hør P4-nyhetene når du vil med Lyden av Norge-appen.

0: er litt usikker på om Monty Python tenker like mye på Per Gessle som Per Gessle tenkte på Monty Python. Da plystringa ble en del av Joyride. Det får vi ikke noe svar på, men svar skal vi få på et eller annet om Harry Styles ja. Og Sign of the Times, ja. Fordi alt er jo ikke sant.
1: Alt er ikke sant. Vi holder oss til Harry. Ja. Det er jo sånn at likheten mellom Harry Styles og Mick... Vi holder oss til Harry. Ja. Det er jo sånn at likheten mellom Harry Styles og Mick Jagger har blitt kommentert mange, mange ganger. Jagger er ikke like imponert. Faktisk, han har sagt at ja da, han har en overfladisk likhet med en ung meg, men han har ikke den samme stemmen, han har ikke de samme movesa, og dessuten sier Jagger, jeg var mye mer androgyn og brukte mye mer sminke. Og det er ganske rått når du snakker om selveste Harry.
0: Ja, for han har jo også valgt å bruke litt.
1: Ja.
0: Spennende.
1: Eller er det sånn at Harry Styles høres jo veldig på en måte, med, hva skal vi si, arbeiderklassenavn ut? Han er egentlig ikke det. Han er en adelig fyr som egentlig heter Harold Richard Edward Louis Grosvenor St. Ives. Lavadelsslekt kunne kalt seg baron av Worcestershire, hvis han hadde giddet.
0: Mm. Ja, så han lever egentlig av prosenter fra den sausen.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Det lurer jeg på.

0: jo ikke unaturlig, som mange jo har trodd, at Elton John synger «Ja da, det går bra» etter noen år med illegale rusmidler, som han jo har sluttet med for lenge siden. Hadde jo vært et under, og det var det. Men det er jo da til eksdama til Bernie Taupin, som har skrevet teksten som han jo har gjort med et par Elton John-låter. Det gikk bra med meg. Jeg har kommet over det. Det er mange nå da, vi har jo vært inne på det, som benytter anledningen til å friske opp språkkunnskapene før man skal ut på tur.
1: Ja.
0: Ja, men jeg har i hvert fall et tips.
1: Okay,
0: jeg tenkte en ting som er viktig, også etter at du har betalt for et helt år med Duolingo, som vi skal ta snart.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som Kjell og stua de fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
4: Joker. Den gode naboen.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
6: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
8: Vi gjør ditt liv enklere.
9: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
10: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmaker.
9: Hammerslag til alles gode vel.
11: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
16: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
17: Si
18: gratulerer til verdens beste mamma.
17: Med morgenlevering.
19: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en
20: Time out.
19: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
21: Hei, hei. Luften er din.
22: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
21: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.

0: Nå er det jo en god tid for mange til å friske opp språket sitt. Mm. Som de skal bruke når de skal en tur nedafor. Ja. For å imponere det selvfølgelig lokalbefolkningen og føle seg som en innfødt.
1: Og de blir jo alltid så blide og glad bare du prøver.
0: Ja da.
1: De holder lenge å prøve.
0: Det er så deilig også når de da svarer og du ikke skjønner et ord.

0: i timesvis hver eneste dag, et helt år på rad, svart hva sier...
1: Vogliamo tenere l'aula pulita.
2: Ja.
0: Jeg skjønner ingenting av det, men hadde det kommet på skjermen, så hadde jeg... fått denne lyden, for da hadde jeg klart det.
2: Ja.
0: Jeg skjønner jo fortsatt ikke italiensk, selv om, og dette her har jeg ikke behov for å si. Jeg tror du sier at katten er tjukk.
2: Ja.
0: Men når sier du katta di er tjukk?
2: Nei, det er ikke, det sier jeg, det gjør du ikke.
0: Eller når?
1: Questo cane è grasso.
0: Når sier du at bikkja di er feit?
2: Nei, heller ikke.
0: Men jeg hadde klart det hvis jeg hadde vært på... Da hadde jeg fått den med en gang. Så jeg kan altså italiensk på en skjerm på mobilen min.
2: Med noen fraser som du ikke trenger.
0: Jep. Ja. Det er altså alt jeg sitter igjen med. Og tror du ikke er i gang igjen?
2: Med, skal du lære nå?
0: Med et nytt språk.
2: Okay.
0: Altså etter at den mest opplagte setningen på spansk måtte ut av mitt vokabular, for jeg kunne ikke bruke den lenger.
2: Nei.
0: Uno cerveza, por favor.
2: Mm-hmm.
0: Så klarer jeg å bytte ut cerveza med Coca-Cola.
2: Ja.
0: Men hva er det jeg kan nå? Nei, jeg kan ingenting.
2: Nei.
0: Men på Duolingo så er jeg utrolig god. Men jeg kan fortsatt. Hola, como estás bien, muchas gracias, amigo. Og så da er jeg... ferdig, men jeg betaler fader meg ikke for et år til.

0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Men They Come For You hadde Maiden vært litt senere ute med Run To The Hill, så kunne det eventuelt vært, vært svaret. Vi skal ut på tur, ikke sammen med Kong Harald. Han er jo, det er jo fantastisk. Han er på fylkestur og har nå snart besøkt samtlige kommuner i Norge.
1: Ja.
0: Det vi lurer på i dag er hvor mange, hvis du klarer å telle kommuner, den er vrien, så skryt gjerne av det. Da vil vi gjerne høre fra deg, men ta, ok, si fylker da. Hvor mange fylker har du vært i? Er det kanskje noen steder, og dit må jeg ha dratt en gang?
1: Ikke sant.
0: Veldig hyggelig hvis du gidder. Send oss en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4.
2: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
3: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
9: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
10: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
12: Det er full hockeyfeber i Norge. I dag møter Norge Latvia i en kvartfinale i ishockey-VM for første gang på 14 år. Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 1930.
13: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
14: Consider it done, Jorunn.
13: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
14: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
15: Hva?
14: 40 000.
15: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
13: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.

0: Heather Lamineers i midt i trafikken, og vi har jo så vidt vært innom at vår kjære konge reiser rundt og mangler jo bare noen få kommuner da, før han har vært i alle vi har. Det er viktig, husker fortsatt at kong Olav var innom og åpnet senter på Konnerud. Ja, da var jeg ganske liten og syntes det var kjempestas. Men å ha besøkt så mange kommuner synes jeg er kjempeimodern. Jeg klarer ikke helt å telle opp antall kommuner.
1: Nei, ikke heller.
0: Men jeg har vært i alle fylkene, og jeg vet at jeg har bodd i Drammen, Lillehammer, Oslo, Nedreiker, Øvreiker, Ullensvang.
1: Oi, såpass,
0: ja. Et år på folkehøyskole, tar jeg. Ja.
1: Nei, Hamar, Oslo, Lillehammer og Bærum.
0: Ja.
1: Så det er ikke akkurat voldsom spredning der, men
0: nei, det var ikke, det var ikke lange spredningen, hverken nordover, vestover, eller, nei, veldig konsentrert og fint. Jeg tror nok det finnes et sted sånn rent visuelt som jeg har bodd, er Lofthus, altså du har Hardangerfjorden med fjell opp på hver side, i det ene fjellsiden der ligger skolen, og da har du da utsikt over epletrær, fjord, fjell og isbren Folgefonna, jeg vet det, sliter med å slå den.
1: Ja.
0: Jeg gjør det. Vi lurer på hvor mange har du vært i av kommuner, hvis du klarer å telle det, eventuelt fylker, og har du et sånt sted som, jo, Lofthus i Hardanger blir for meg på en måte, altså, herregud, det er bare fint. Til 1904, start meldingen med P4 Lov, foreslå der du bor også, altså.

0: Benson Boone og Beautiful Things. I det klokka runder tre, da får vi P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
1: Mannen som fikk I gang fakkeltog og pengeinnsamling I Bergen etter å hevdet at han ble utsatt for rasistisk motivert vold, dømt for falsk forklaring. Mannen med bakgrunn fra Somalia hevdet han ble banket opp av flere hvite menn, men etterforskningen viste at han I stedet ble skadet etter et fall på elsparkesykkel. Og Gulating lagmannsrett har dømt mannen til 45 dagers fengsel. Den 6 uker lange streiken I hotell- og restaurantbransjen nå helt over. Det klart etter at også Parat enige med NHO Reiseliv, og streiken over for deres 350 medlemmer som var tatt ut. I natt så ble Fellesforbundet med over 4400 medlemmer I streik enige om en avtale. Kong Harald hadde gode nyheter om helsetilstanden til dronning Sonja I dag. Dronningen ble innlagt på Rikshospitalet med hjertesvikt og hjerteflimmer I går. Og kongen opplyste at Sonja skulle være innlagt I noen dager, og dermed måtte kong Harald reise på fylkesbesøk I Vestland alene. Men da kongen møtte pressen I ettermiddag, fortalte han at dronningen mye bedre nå.
2: Og jeg har noen hyggelige. Jeg ser på klokken. Ja, nå klokka 1. Hun på vei hjem. Det var ikke bra da jeg reiste, for det sånn. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Nå alt medisineringen og alt mer under kontroll, og så vidt jeg skjønner så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
3: Og det synes folk på Slottsplassen I Oslo gode nyheter.
4: Det veldig hyggelig.
5: Og velkommen igjen, det var supert.
6: Ja, god bedring.
7: Veldig godt å høre.
4: Ja.
7: En fantastisk dronning og person.
4: Ja.
8: Håper jeg slipper flere sykehusbesøk den nærmeste fremtiden.
7: Håper alt bra med.
1: Reporter på Slottsplassen var Rosa Røger. 6 unge menn pågrepet I en stor politiaksjon mot svindel I Rogaland. De 6 siktet for grovt bedrageri, melder politiet. Flere eldre kvinner skal ha blitt lurt til å gi fra seg millioner av kroner. I tillegg så flere personer mistenkt I saken, og politiet utelukker ikke flere pågripelser. DNB har nå fikset problemene med systemene. Flere kunder har I dag slitt med å logge seg inn på nettbanken. Det har også vært problemer med kontor og saldo på mobil. Også minibanker, kort- og betalingsterminaler fungerte ikke som de skulle. Om litt under et kvarter så møter landslagssjef Ståle Solbakken pressen for å gi en status om den norske VM-troppen. På mandag så møter Norge Sverige på Ullevål til en siste treningskamp før avreise til USA.
0: Så da sitter nok Ståle nå og lader opp bare til å møte pressen. Om det skulle være sånn, Ståle, at du hører på radio akkurat nå, så har, vet du, det har vært veldig kult hvis du bare går inn. Og så ser du, lar det være stille litt grann, så sier du, jeg vet at mange av dere vil ha meg til å si hvor langt det mulig å nå for den norske troppen. Troppen I VM.
9: Ja.
0: La meg si det sånn, dere. Når vi har spilt den siste kampen, så dropper vi hendene mot himmelen, og så fyrer vi denne, og så går det.

0: Ok, da tror jeg muligens Nate Ross kan ha sagt. Han hadde ingen planer om å være med på den, nemlig.
1: Nei.
0: Men Pink lurte han i hermetegn inn i Just Give Me a Reason. Tror det var helt greit, ja. Vi lurer jo på hvor mange kommuner eller fylker i Norge har du vært på da? For jeg er jo veldig imponert over kongen, som bare mangler noen få.
1: Ja.
0: Her er det alle. Ja. På turné, ja. Og ja, det er jo på en måte en grunn til at jeg også har vært i alle landets fylker. Det er jo veldig flott å ha sett rundt omkring da.
1: Virkelig.
0: Selv om man jo er på turné og noen steder sover, våkner, drar.
1: Det er andre grunner til å ha vært over hele landet. Det er nemlig hvis man kjører langtransport med lastebil med kran, da driver og leverer betongelement i fjøs, setter opp fjøs i hele landet fra langt til nord til sør. Vanskelig å si hvor mange kommuner, vanskelig å ta, men veldig mange, det skjønner jeg godt.
0: Ja, det blir litt vrin, for du teller på en måte ikke. Skal vi ta på kommunskilt, ja. Har vært i alle fylkene som var i Norge i 2000.
1: Ja,
0: det var jo flere enn nå. Ikke alle kommunene, men veldig mange, kun bodde i to, men på fire forskjellige steder i den siste.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, så god, begynner å oppdage den kommunen du bor i hvert fall. Snart noen som har en ekstremt smart løsning på å sørge for at de får med seg alle kommunene i Norge etter hvert.
2: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
3: time out
2: ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den er fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, det er... Her ville jeg kanskje spurt.
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
6: Gratulerer med ny kjæreste.
7: Takk. Eller, han er ny-ish da.
6: Ny-ish?
7: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
6: Det er jo så godt som ny.
7: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
8: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
9: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
10: Åh, det er så stress, for det er jo så viktig med data og dekning og sånn.
9: Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det er nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Steinsprut. Grisbilglass.
13: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
14: Hæ?
13: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
14: Ja, det er jo det.
13: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
14: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Lyden av Norge.
15: P4.

0: Soul Asylum. Her er det noen som har vært i alle fylker, unntatt Finnmark, ferie som liten, sammen med mamma på valgkamp ved musikalturné med folkehøyskole og ikke minst flytting, men det er det der, ja, kanskje politikerbarn får lov til å henge med litt. Det blir det samme som, du kan noen ganger høre på den dialekten de egentlig ikke har, på forsvarsbarn.
1: Ja, det.
0: Det er, du hører, ja, akkurat, ja, du har en mor eller far som jobber i forsvaret, du. Det er en blanding av alt, men alltid ispedd litt trøndersk.
1: Nemlig, ja, ikke sant? Noen som har bodd i Skien Lebesby, det er i Finnmark og Røyken, men jobba masse steder. Akershus, Kristiansand, Skien, Porsgrunn, Sandefjord, Stavanger, Lebesby, Tønsberg, Bamble, Asker og Oslo.
0: Oi, sånn.
1: Og vært i veldig mange kommuner også.
0: Det er flere som har vært i mange, altså. Liv, du og mannen, dere, altså, dere har jo virkelig sett mye av landet, dere.
2: Vi har vært i absolutt alle fylkene, og i nesten alle kommunene i hele Norges land.
0: Wow! Hvor skal jeg begynne? Hvor mange kommuner mangler dere da?
2: Ifølge skrapekartet vi har hengen på veggen her, så er det 28 kommuner jeg kan se vi ikke har skrapet. Men dette skrapekartet er fra før kommunesammenslåingen, så vi har vært i noen av de kommunene uten at vi har skrapet det bort på dette kartet.
0: Ja, nei, det, når man har et sånt skrapekart, var kjempekult, da risikerer man jo nettopp det da, at det tar jo litt tid, så det kan jo bli slått sammen litt. Men hvorfor startet dere med det?
2: Ja, vi liker å være turist i eget land, og vi har kjørt land og strand rundt, både nord og sør. Vi bor jo i Mo i Rana. Min yndlingsplass, som bare ble det helt tilfeldigvis, det er i Finnmark.
0: Ok.
2: Uten at det har noen slags sammenheng med Finnmark i det hele tatt.
0: Finnmark høres ikke ut som det dummeste valget det da.
2: Nei, det er helt
0: Liv, tusen takk, og lykke til med å ta de noen og 20 som er igjen da. Dere rekker jo det.
2: Ja, det får vi håpe at vi
0: gjør. Ja, vi satser på
2: absolutt.
0: Det. Absolutt. Ha en fin dag.
2: Takk, det samme du.

0: Since You've Been Gone. Kelly Clarkson kommer Haaland til å spille mot Sverige neste uke. Svaret får du straks.
1: Norge igjen i fotball-VM.
2: Direkta fram mot ballet. Ja!
1: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
3: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
4: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
5: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bompibom Byggmaker.
7: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
8: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
9: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
8: Det stemmer.
9: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
8: Ja.
10: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
11: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
10: Så finnes det Danmarksferie.
12: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
10: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolovan.no og ta Superspeed til Danmark.
13: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
16: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
17: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
16: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
17: Firehjulstrekk, ja.
18: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
19: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
20: Vi gratulerer kunde 143.312.
19: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
0: Klokka er 15:30. Da får vi en nyhetsoppdatering fra Patrick Honningsvåg.
21: Mannen som fikk i gang fakkeltog og pengeinnsamling i Bergen etter å hevde at han ble utsatt for rasistisk motivert vold er dømt for falsk forklaring. Mannen med bakgrunn fra Somalia hevdet at han ble banket opp av flere hvite menn, men etterforskningen viste at han i stedet hadde kjørt av veien med elsparkesykkel. Gulating lagmannsrett har dømt mannen til 45 dagers fengsel. Kong Harald forsvarer kronprinsessen i Epstein-saken. I dag uttalte kongen seg om saken for aller første gang etter at det i januar ble kjent at kronprinsesse Mette Marit i flere år hadde nær kontakt med den amerikanske seksualforbryteren.
22: Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig, og hun brøt denne forbindelsen i motsetning til en del andre i Norge.
21: Seks unge menn er pågrepet i en stor politiaksjon mot svindel i Rogaland. De seks er siktet for grovt bedrageri, melder politiet. Flere eldre kvinner skal ha blitt lurt til å gi fra seg millioner av kroner. I tillegg er flere personer mistenkt, og politiet utelukker ikke flere pågripelser. Erling Braut Haaland står over kampen mot Sverige på Ullevål stadion på mandag. Det bekreftet landslagssjef Ståle Solbakken på en pressekonferanse i dag.
1: Altså, han har spilt så mye kamper, så mye at det viktigste nå er Irak. Så alt vi gjør nå er lagt opp til at vi skal stå best mulig rustet til den Irak-kampen.
21: Og landslaget setter seg på flyet til USA på tirsdag.
0: Tror det var lurest. Ja. Kona mi hadde jo blitt skikkelig sur på Solbakken. Ærlig talt, altså. Ja. Erling er sliten. Ja. Men trenger du mål, så kan du sette den inn, da, men ikke mer enn 5 minutter. Da, sagt. Vi skal legge popkonge ganske snart. Da trenger vi 3 bokstaver fra navnet ditt, hvis du har lyst til å bli med og leke. Da. Det hadde vært veldig gøy. Til 1904, start meldingen med P4 6 måneder. Vi har blitt totalt kommet unna.

0: Here I go again med Whitesnake. Forresten, jeg bare, du har fått med deg denne konflikten mellom Røkke og Sveås. Mm-hmm. To karer som har gått med penger. Nå tappte jo da Kristin Sveås om å betale saksomkostninger på 180 millioner.
1: Oi.
0: Så tenkte jeg, all verden, det der var da veldig, og så, men så skjønte jeg det, fordi advokatene til Røkke hadde fakturert for 60 millioner. Jobba hardt, vet du. Og så var det en av dem som sa at han hadde offret mye. Han hadde offret familietid, nattesøvn og... Og her kommer jo selvfølgelig kostnaden for han personlig. Spiste alt for mye pasta en periode, sant? Skjønner jo det.
2: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren. Hva er likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
4: hundeskole?
2: Jo, foruten
3: og så har du helt nedslittet
4: dekk. Bra, Balder. Bli flink hund. Hent ball.
2: Så er begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
2: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
6: Hei hei, luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja. Det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Lion 7 på BYD.no.
10: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
11: Nei, nå legger vi bort mobilen.
12: Chill out, bro.
11: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
12: Du er så ønk, ass.
10: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
2: Dyrsjøveien I Sandefjord, der har nødetatene rykket ut til meldinger da om en trafikkulykke ikke kommet frem enda. Får mer informasjon så fort vi får det. Skotselv utenfor Drammen, der har det vært en ulykke, og I forbindelse med at de da jobber på ulykkestedet, så påvirker det trafikken på veien da, melder politiet, og det går litt tregere enn det pleier der akkurat nå.
0: Trafikken
1: blir presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Ryen I Oslo utenfor Svartalstunnelen. Der det en bil som står stille I retning Ryen-krysset, som det høyre feltet sperret, mens bilbergeren på vei. I det klokka runder 16. P4-nyhetene, de får du av Patrik Honningsvåg.
1: Folk får ikke det de betaler for når de tar toget på Vestfoldbanen. Det mener fylkesordfører I Vestfold, Anne Strømøy fra Høyre. Hun peker på at det siste har vært flere hendelser der pendlere står som sild I tønne og har besvimt fordi togene kjøres med 5 I stedet for 10 vogner. Dette kan ikke de reisende betale full pris for, mener hun.
2: Det klart at når det så trangt at du må stå I 2 timer, da mener jeg ikke at det kan forsvare en pris på 400 kroner for å komme seg til Oslo en vei.
3: For Strømøy mener situasjonen rett og slett uholdbar.
2: Vi kan ikke ha det sånn vedvarende over tid.
4: Det skjønner vi godt at kundene lei av.
3: Sier konserndirektør for marked og kommunikasjon I Vy, Marius Holm.
4: Så har vi verksatt tiltak som gjør at det skal bli gradvis bedre de neste dagene på Vestfoldbanen.
3: Men full kapasitet blir det ikke før nye tog kommer I 2027.
4: Vi gjør jo alt vi kan for å holde alle togene vi har til rådighet mest mulig ute I trafikk og sånn sett begrense utfordringen med mangel på tog.
2: Det ikke første gangen vi hører det, så det gjenstår å se.
1: Reporter Mona Tiller. Telia har nå funnet og fikset en svakhet I mobilnettet som gjorde det mulig å spore hvor mobilen til andre personer befant seg. Mobilkunder hos Telia har I 3 år vært sporbare via mobilen, inkludert sentrale politikere på Stortinget. Selskapet sier nå at de har ingen indikasjoner på at dette har blitt utnyttet av kriminelle aktører. Erling Braut Haaland står over kampen mot Sverige på Ullevål stadion på mandag. Det bekreftet landslagssjef Ståle Solbakken på en pressekonferanse I dag.
5: Altså, han har spilt så mye kamper, så mye at det viktigste nå Irak. Så alt vi gjør nå lagt opp til at vi skal stå best mulig rustet til den Irak-kampen.
1: Men reporter på Ullevål Ida Gjellerud Haaland kommer på kampen.
6: Ja da, han kommer for å være her, men han blir nok sittende og se på, for han må rett og slett hvile seg. Det samme gjelder Martin Ødegaard. Han spiller jo tross alt finale I Champions League nå I helga. Men resten, de akkurat nå I gang med trening ute på matta her. Ståle Solbakken, han beskriver kampen på mandag som, ja, som en slags treningskamp med drakter, hvor det viktigste å få spilt en hel kamp, testa ut ulike ting og overhovedet ikke skade seg. Men det samtidig ventet et fullsatt Ullevål, masse barn og voksne som kommer for å se dem en siste gang før de reiser til USA. Så Ståle Solbakken sa også at de absolutt kommer til å levere en skikkelig kamp.
1: Og landslaget setter seg på flyet til USA på tirsdag. En som ikke skal fly til USA, det Kong Harald, for han sier nå at han dropper å reise til USA for å se Norge I fotball-VM. Kongen sier at han tror kronprins Haakon tar turen, og at prins Sverre Magnus blir med, men at han selv for gammel til å dra. Kongen vil heller ikke tippe på hvor langt han tror Norge går I mesterskapet.
0: Det skjønner jeg godt, og... ja, vi blir jo hjemme vi også.
7: Gjør det.
0: Ikke sant? Vi jo for gamle vi også. Mm-hmm. Men... Så kan jeg si bort fra, tror jeg, at det står på et lys I et rom.
7: Kanskje.
0: På slottet.
7: Ja.
0: På natta.

0: Mann i 50-åra irriterer seg over influensere.
1: Det er ikke nyheter.
0: Den er ikke lukka igjen, den døra du sparker inn da.
1: Nei,
0: det er den ikke. Men denne mannen som sitter ikke langt unna meg akkurat nå, irriterer seg nok ikke av de samme grunnene, har jeg skjønt.
1: Jeg føler jeg faktisk har en reell beef, rett og slett.
0: Ok, jeg skal til å si glede meg, men det er jeg usikker på.
2: Siste nytt fra trafikken
3: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Det er problemer altså ved Ryen da, så var det først en bil som bare sto stille, og så begynte det å brenne i den bilen, forteller politiet, og nå er det akkurat, nå full fyr i den bilen, så Svartdalstunnelen den stenges jo da i begge retninger. Og så er det spredningsfare også til vegetasjonen rundt. I Hjorteveien i Bergen, der er det en lastebil som har kjørt inn i noen strømledninger som da henger ned fra stolpen. Mye trafikk, men både politi og brann er på vei.
3: Trafikken blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxien tar heller ikke kort, nei! Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
5: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
6: Det er tida før og etter.
5: Stor bagasjeplass.
6: Stor frank. Ja,
5: og rekkevidden.
6: Rask lading.
5: Firehjulstrekk.
6: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
5: Til kun 412.900. Hallo.
6: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
7: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
12: Oi, er den der til overs?
11: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
13: Sekken er opp for grabselen.
11: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
14: Det kanskje du kan bære disse for meg?
11: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
15: Jeg bare låner den her, jeg!
11: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
16: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
17: Ok, time out.
16: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
18: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
19: Mandag, da skal vi jo...
1: Grille, grille, grille, grille!
18: Ok, men tirsdag da?
1: Grille, grille, grille, grille!
18: Men hva med onsdag da?
1: Grille, grille, grille, grille!
18: Torsdag?
1: Grille, grille!
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Dette er
3: lyden av Norge.
2: P4.

0: Svartdalstunnelen er altså stengt der da. Essex ved Ryen, det jobbes nå da med å få kontroll på denne bilbrannen. Brannvesenet er i gang med slukkeinnsats, sier politiet. Det er jo fare for at brannen da eventuelt kunne spre seg til vegetasjonen rundt, og så påvirker det da også trafikksituasjonen ellers i Oslo akkurat nå. Mann i 50-åra irriterer seg altså over influensere i seg selv. Ingen bombe, men her mener du altså at du har en reell beef på gang, Marius.
1: Ja, fordi at jeg hadde i mange år et fiskevann som jeg og en kompis og jeg dro til, ofte. Blant annet i det fiskevannet så satt har jeg min personlige rekord i ørret.
0: Nå.
1: Det er i fjellørret. 1,7 kilo.
0: Det betyr mye for deg.
1: Det gjør det. Og vi sneik oss inn til dette vannet her, sånn vi liksom bretta sammen stengene våre, la de sekkene og gikk og sånn, plutselig, nei, vi skal ikke fiske det her. Her er det ikke noen fisk i det hele tatt. For at det skulle leve videre, for å ha vannet litt i fred da. Det holdt helt til en eller annen.
0: Det holder å si influencer.
1: Influencer. La oss kalle det TikToker, kan vi si, for det var vel det. Det var la ut en film fra det vannet med bildet av den feite, flotte fisken han, hun, hen hadde fått.
0: Og det står navnene på vannet omtrent, hvor det var.
1: Ja. Her oppe, ja, bla, bla, bla. Her har jeg fått, og det er så flott, og bla, bla. Og så gikk det liksom 14 timer omtrent. Ja, det er noe overgivet. Så var det tomt. Ingenting igjen. Det vannet er helt ødelagt.
0: Ja.
1: For da kom strømma det på med hvertfall, strømma, men de altså kom tid til stykker der.
0: Si strømma på.
1: Si strømma på.
0: Ja.
1: Så er det vannet helt tomt, helt ødelagt. Det er ikke noe vits å dra inn i det, det er helt tatt.
0: Vet du hva? Jeg forstår deg så godt. Jeg føler så med deg. Altså, når jeg tenker meg om, jeg tror det kanskje er noe av det aller verste overtrampene som noen influensere har gjort noen gang.
1: Jeg tror jeg jo.
2: Sitter

0: brannvesenet har kontroll på brannen I bilen I Svartdalstunnelen, den som da stengt I begge retninger. Røyken har også da avtatt litt I området, forteller politiet, selv om dette da også får store konsekvenser for trafikkflyten I området rundt Ryen-krysset. De I gang allerede da med oppryddingsarbeid. Du hørte kanskje en liten snutt av Alt for Norge rett før Wet Wet Wet. I tilfelle bra, da kan du gå inn på Lyden av Norge-appen, registrere deg der, så kan du også vinne tur, opphold og ikke minst billetter til Norge-Irak I fotball-VM.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
7: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også I år inviterer vi til live I Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel I sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
8: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut I stedet for da! Kom igjen da! Gjør det! For eksempel I en fritids-t-skjorte fra Northpro I myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen!
9: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
0: Klokka den halv fem, da får vi en nyhetsoppdatering fra Patrick Honningsvåg.
10: USA og Iran skal nå være enige om en avtale som forlenger våpenhvilen med 60 dager, det skriver Axios. Ifølge nettstedet skal de to landene nå starte forhandlinger om Irans atomprogram, men avtalene trenger at president Donald Trump gir den grønt lys. Russen I Akershus fjerner nå alle lasere fra bussene sine. All bruk av laserlys blir droppet for å unngå flere skader etter at to russ nylig har fått alvorlige øyeskader. Avgjørelsen skjer I tråd med oppfordringer fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og helsemyndighetene, melder NRK. Ukraina har inngått en avtale med Sverige om 36 svenske jagerfly. Sverige donerer 16 fly til Ukraina, resten selges til det krigsherjede landet. Det uttalte Sveriges statsminister Ulf Kristersson på en pressekonferanse med Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som I Sverige I dag.
11: Planen at snabbt sluta et ferdigt avtal som gjør leveranser från och med 2030. Det här är ett historiskt beslut för svensk del, men som också stärker Ukrains luftförsvar väsentligt.
10: Verdensener Jannik Sinner ble i dag slått ut i andre runde i French Open i Paris. Italieneren tok de to første settene mot argentineren Juan Manuel Cerundolo og servet for kampen i det tredje da han fikk kramper. Han slet kraftig i varmen og tapte de tre neste settene, og dermed den store favoritten til å vinne Grand Slam-turneringen nå ute. Også Casper Ruud slet med heteslag under sin første rundekamp i Paris, men hevet seg og vant.
0: Tror han sa han sleit med å se ballen, og uten å være tennisekspert så tror jeg det ganske essensielt. Det går ganske fort. Heldigvis bedre i den neste kampen hans da, som gikk litt senere på kvelden. Så tredje runde forløpig på Casper Ruud. Dette Taylor Swift 2 over halv fem, The Fate of Ophelia.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
1: Går litt tregere i rushtrafikken i hovedstaden i dag. Grunnen er nok da E6 Svartdalstunnelen som er stengt i begge retninger etter en bilbrann retning Ryen. Brannvesenet, de har jo kontroll på brannen. De er i gang med en oppryddingsarbeid også, men det får jo da konsekvenser for rushtrafikken også ellers i byen. Kjapt tur til Nordland også, fylkesvei 7310 Leirfjord ved Stillelva. Der har det vært en ulykke, men politiet de er der og har bestilt bilberger.
0: Trafikken blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: tre gode, andre gode eksempler på syndebukker opp igjennom årene.
1: Nydelig. Noen å skylle på om noen minutter.
2: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
4: Si.
5: Første dag i ny stilling. Lykke til, du kommer til å næle det.
4: Med morgenlevering.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Levende lys og kake til meg?
11: Mamma, jeg kommer!
10: Mamma?
11: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
10: Så romantisk, ja.
12: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
13: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Storebrand presenterer et bekreftende...
15: Ja.
16: Er det sant?
15: Mm.
16: Pappa kommer til å overleve.
15: Ja, det har gått bra.
16: Takk.
14: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
17: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
18: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
17: Så finnes det Danmarksferie.
19: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
17: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspeed til Danmark.
20: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
21: Da er det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
20: Og en uheldig parkering i dag.
21: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: ut i trafikken. Topp tre.
1: Min sønn, da han var liten, valgte sin usynlige venn som syndebukk. Vrient å ta han på det. Andre har valgt hele andre syndebukker.
0: Ut i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: For eksempel tomaten. Hvordan kan da denne høyt elskede planten bli en syndebukk? Jo, på 1700-tallet så fikk tomaten skylda for magesmerter, kvalme med oppkast og til og med død blant den europeiske overklassen, som jo selvfølgelig da var glad i denne nye eksotiske ingrediensen. Altså, på grunn av disse bivirkningene så ble den stemplet som giftig og fikk kallenavnet det giftige eplet.
1: Wow!
2: Jo, hvorfor det? Jo, i dag så vet vi at dette bare er vås, men hva var jo problemet? Overklassen spiste mat av tallerkener laget av tinn og bly, og på grunn av tomatens høye syreinnhold så ble blyet i tallerkenen tatt opp i maten, og overklassen ble rett og slett blyforgifta, men da skylda på tomaten.
1: Ja, bare pass på ikke si det for mange ganger, for da kommer det et ganske godt argument for de som ikke vil spise grønnsaker, de små.
0: Nummer to.
2: Man kan si mye om Yoko Ono, blant annet at hun ikke var noen stor sanger. Ja. Men det var altså ikke hennes skyld at Beatles gikk i oppløsning.
1: Nei, jeg måtte bare få den ut av...
2: Hun fikk jo skylda for det gjennom hele 70-tallet og ble stemplet som den slitsomme nye kjæresten da, som ødela det spesielle forholdet mellom særlig Lennon og McCartney. Men The Fab Four var allerede på god vei mot splittelse før hun kom inn i bildet. Ringo var lei av Pauls nedlatende oppførsel. George var lei av at han aldri egentlig helt fikk slippe til, og at Lennon og McCartney dominerte alt. Hvis du ikke tror meg på det, så kan du egentlig høre på hva både George Harrison, John Lennon og Paul McCartney har sagt. Det var ikke noe, det var ikke Onos skyld.
1: Men jeg har fortsatt litt lyst til å skylle på henne.
0: Ut i trafikken. Topp tre, nummer én.
2: Hva da med kua som fikk skylda for at hele Chicago brant ned? Det er i hvert fall...
1: Det er bra syndebukker her.
2: Ja. Det var i hvert fall det som var historien som Chicago Tribune presenterte etter den store bybrannen i 1871, som krevde 300 menneskeliv, la 85 kvadratkilometer øde og sveia verdier for flere milliarder dollar. Alt fordi kua til den irske innvandreren Catherine O'Leary sparket over en fjøslanterne mens den ble melket, ifølge avisen. Som et par tiår etterpå innrømmet at nei, det hadde aldri skjedd i det hele tatt. Det var ikke kua til O'Leary, men det passet bra med den tidens litt sånn anti-irske fordommer da, og legge skylda der.
1: Der har vi uttrykket det er sikkert kua til O'Leary, som de sier. Ja.

0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV6.

0: Da får vi P4-nyhetene ved Patrik Honningsvåg. Klokka 5.
1: Israel vil ta kontroll over 70% av Gazastripen. Det sier statsminister Benjamin Netanyahu at han nå har gitt ordre om til landets militære. Han bryter dermed vilkårene i våpenhvilen som trådte i kraft i oktober. Netanyahu hevder at Israel nå kontrollerer 60% av Gazastripen. Det urovekkende at sykefraværet i Norge øker, det sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom. Tall fra NAV viser at den positive trenden har snudd. I årets 3 første måneder så økte fravær igjen til 6,6% fra 6,5 i siste kvartal i fjor, og Melsom hun etterlyser skikkelig tiltak.
2: Man må sette inn tiltak både rettet mot arbeidstakerne, arbeidsgiverne, sykemelder og NAV. Og ikke minst så er det jo også viktig at man har tiltak som bidrar til god samhandling mellom disse aktørene.
3: Rødt-politiker Seher Aydar mener det på høy tid å se bak tallene og gjøre noe med det.
4: De får ikke bedre arbeidshelse av at man legger mer press på sykemeldingsordninga eller tvinger dem til å ha graderte sykemeldinger når det ikke passer seg, men de gjør det gjennom at de får bedre arbeidsforhold, sånn at de kan ha det bedre på jobb, og kanskje ikke bli syke av jobben sin.
1: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Folk som pendler på Vestfoldbanen får ikke det de betaler for, det mener fylkesordfører i Vestfold, Anne Strømøy fra Høyre. Hun peker på at det siste har vært flere hendelser der pendlere står som sild i tønne og har besvimt fordi togene kjøres med 5 i stedet for 10 vogner. Dette kan ikke de reisende betale full pris for, mener hun.
5: Det er klart at når det så trangt at du må stå i 2 timer, da mener jeg ikke at det kan forsvare en pris på 400 kroner for å komme seg til Oslo en vei.
6: For Strømøy mener situasjonen rett og slett uholdbar.
5: Vi kan ikke ha det sånn vedvarende over tid.
7: Det skjønner vi godt at kundene lei av.
6: Sier konserndirektør for marked og kommunikasjon i Vy, Marius Holm.
7: Så har vi verksatt tiltak som gjør at det skal bli gradvis bedre de neste dagene på Vestfoldbanen.
6: Men full kapasitet blir det ikke før nye tog kommer i 2027.
7: Vi gjør jo alt vi kan for å holde alle togene vi har til rådighet mest mulig ute i trafikk, og sånn sett begrense utfordringen med mangel på tog.
5: Det ikke første gangen vi hører det, så det gjenstår å se.
1: Reporter Mona Tiller. En tidligere høytstående CIA-offiser tatt for tyveri på en enorm skala. Da FBI ransaket huset hans i Virginia forrige uke, så fant de over 300 gullbarrer til en verdi av rundt 370 millioner kroner, skriver AFP. Det ble også funnet 2 millioner dollar i kontanter og 35 luksusklokker. Mannen som hadde den høyeste sikkerhetsklareringen skal ha svindlet til seg gull og valuta fra CIA ved å melde falske utgifter. Men nå han siktet for tyveri av offentlige midler. Det var en nyhetsoversikt. Du har hatt en åpenbaring i dag, Elisabeth.
0: Det har jeg. Jeg har rett og slett kommet over et nytt lifehack. Det har blitt fortalt hele livet feil, og nå kan vi redde fortapte klesplagg. Mer om det straks, men akkurat nå, share med The Shoop Shoop Song her på P4.

0: med Elisabeth Karev.
1: Åh, tenk hvis alle torsdager hadde vært like nydelige, solfylte og ikke minst lærerike som denne her har vært for min del. For jeg har altså testet ut et lifehack som jeg har lært i sosiale medier. Jeg nevnte det her i går kveld. For det altså en ny metode som gjør at man kan fjerne fettflekker fra klær. Eller ny og ny, det skal ikke jeg påstå, men jeg har alltid hørt hele mitt liv at har du sørt fett på genseren din, så den ødelagt. Det ikke noe mer å gjøre med det. Og jeg testet altså et sånt bakepulvertriks, hvor du da stryker bakepulver inn i genseren med et bakepapir imellom da. Før du vasker den, og så blir en gammel fettflekk borte, og dette her fungerte altså. Jeg har bevis liggende i storyen på Instagramen vår nå, så det bare å gå inn der, vi heter P4 Radio på Instagram. Helt fantastisk altså. Men i den anledning så vil jeg høre om det noe mer du har lært av sosiale medier. Kanskje det en matoppskrift, eller et lite triks i hjemmet, eller andre type triks. Altså det så mye nyttig man kan komme over, og noe det fungerer så godt at man tar det med seg for livet, og jeg har lyst til å høre om du har kommet over noe sånt. Vær så snill og fortell på sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen. Queen nå, dette Don't Stop Me Now. Tonight.

0: Ambitions, og nå kommer P4-nyhetene med en melding.
1: Klokken 17.16. P4-nyhetene bryter inn I sendingen for å fortelle deg at minst tre personer knivstukket I det politiet etterforskes som terror ved en togstasjon I Zürich I Schweiz. Mer om denne saken I nyhetene klokken 17.30.
2: Vi gir deg nyheter når noe viktig skjer. P4 holder deg alltid oppdatert.
3: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden?
4: Åh, det så stress, for det jo så viktig med data og dekning og sånn.
3: Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
7: enklere. Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
8: smart
7: du
8: å tenke pensjon. Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
7: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
8: Hele livet! Bam!
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
13: Joker. Den gode naboen.
14: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
16: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

0: Det skjer ting i Operatunnelen i Oslo.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Det er Veitrafikksentralen som melder på X om et trafikkuhell på E18 i Operatunnelen i Oslo. Det er i retning mot Drammen. Der er da høyre felt stengt på grunn av dette uhellet.
1: Trafikken
2: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned?

0: prosess. Og hvem sier at du ikke kan sitte på tribunen under fotball-VM og Norges åpningskamp den 17. juni? Ikke jeg i hvert fall, for jeg vil at du skal ta med deg en venn på tur til statene på vår regning for å oppleve dette her. Bare hør her.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene

0: 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
3: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Det full hockeyfeber I Norge. I dag møter Norge Latvia I en kvartfinale I ishockey-VM for første gang på 14 år. Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 1930.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
8: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
9: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
10: Si.
11: Husk å drikke masse da. God bedring.
10: Med morgenlevering.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
15: 1881
0: P4

0: Altså, jeg så fornøyd i dag etter at jeg klarte å fjerne en fettflekk fra en genser. Altså, den god som ny. Man kan ikke se at det har vært noe der engang, og jeg viser det frem på video i storyen vår på Instagram. Der heter vi P4 Radio. Inspirert av dette vil jeg også høre om du har kommet over noen triks, kanskje i sosiale medier eller noe du har plukket opp her i livet, om hvordan du har løst et eller annet problem som kanskje virker litt umulig, som for eksempel talg på dressbuksa da, som Audun har sendt melding om. Ikke noe problem, skriver han. Bakepapir på talget og stryk over med strykejern, repeter med nytt bakepapir til alt er vekk. Sånn som jeg husker det, for dette har jeg gjort før, jeg fikk stearin på en jakke, så la jeg da et papir opp på flekken, og så et bakepapir opp på der igjen, sånn at når det ble varmt, så trakk det seg ut av jakka og inn i papiret. Var det sånn jeg gjorde det? Jeg husker ikke helt, men noe i nærheten av dette har jeg vært innom, Audun. Meget, meget godt tips, og takk for det. Men jeg vil gjerne ha fler. Hvis du vet om et lite triks som folk burde få med seg, så fortell på SMS til 1904 med kodeord P4 først i meldingen. Bon Jovi er på vei. Vi får straks Bed of Roses.
1: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
2: Er det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
8: Åh, det er så stress, for det er jo så viktig med data og dekning og sånn.
7: Nei, du, nå må du ta Orchillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det er nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser. Hva er likheten mellom en
9: privat etterforsker
7: og et
10: konditori?
7: Jo, foruten
9: Og jaså, her lukter det
10: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
7: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom. Byggmaker.
12: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
13: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
14: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
16: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
17: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
18: Dette er P4.
2: 4.
18: Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten sånn opphengt I at man må høre på P4.
18: Det kommer I veldig godt humør.
19: P4.
20: På vei hjem på fredag med P4, da det helg.
21: Det super stemning, alltid.

0: Da får vi P4-nyhetene ved Anne Siri Nørstebø. Klokka 6.
1: Det må settes inn skikkelige tiltak for å få ned sykefraværet, sier direktør for arbeidsliv og tariff i NHO, Nina Melsom. Tall fra NAV viser at den positive trenden har snudd. I årets tre første måneder økte fraværet igjen til 6,6% fra 6,5 i siste kvartal i fjor. Melsom sier at det er bekymringsfullt.
2: Man må sette inn tiltak både rettet mot arbeidstakerne, arbeidsgiverne, sykemelder og NAV. Og ikke minst så er det jo også viktig at man har tiltak som bidrar til god samhandling mellom disse aktørene.
3: Rødt-politiker Seher Aydar mener det er på høy tid å se bak tallene og gjøre noe med det.
4: De får ikke bedre arbeidshelse av at man legger mer press på sykemeldingsordninga eller tvinger dem til å ha graderte sykemeldinger når det ikke passer seg, men de gjør det gjennom at de får bedre arbeidsforhold, sånn at de kan ha det bedre på jobb, og kanskje ikke bli syke av jobben sin.
1: Reporter i saken, det var Katrine Berge Tollefsen. Straffesaken mot Andrew Tate utvides. Nå har rumenske påtalemyndigheter også siktet den kontroversielle influenseren for hatefulle ytringer og diskriminering mot kvinner, skriver VG. Tate og broren etterforskes for menneskehandel og andre alvorlige forbrytelser. Tate avviser de siste anklagene. En mann er pågrepet etter at tre personer ble knivstukket i det politiet etterforsker som terror ved en togstasjon i Zürich i Schweiz. Tilstanden til de tre som ble knivstukket er ukjent. Kampen mot Sverige på Ullevål blir taktisk trening, sier landslagssjef Ståle Solbakken, som i dag møtte pressen før landskampen på mandag. Dette er siste kamp før de norske fotballherrene setter seg på flyet til VM i USA.
5: Og så blir jo den Sverige-kampen også en litt sånn taktisk trening på mange måter, men med mange tilskuer og forhåpentligvis god stemning. Men det blir mange norske spillere i aksjon i den kampen.
6: Men er beskjeden å holde litt igjen?
5: Nei, det går ikke, for hvis du gjør det, så blir du skadet.
7: Og kampen på mandag blir uten Martin Ødegaard, som spiller mesterligafinale lørdag. Heller ikke Erling Braut Haaland blir å se på banen på Ullevål.
5: Planen med Erling Braut Haaland er at han kommer til kampen. Han er fri til kampen, kommer til kampen og spiller da selvfølgelig ikke kampen. Så han har spilt så mye kamper, så mye at det viktigste nå er Irak.
1: Irak er første kamp i VM. Den spilles natt til 17. juni. Reporter på Ullevål, det var Ida Gjellerud. Portugal har hatt sin varmeste maidag noensinne i dag. Der er det målt 40,3 varmegrader i byen Mora, melder landets meteorologiske institutt. Store deler av Europa er rammet av uvanlig varmt vær denne uka, og italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel på grunn av varmen i flere byer der i dag. Det var nyhetsoversikten, og tilbake til deg, Elisabeth, og du sier du har blakka deg.
8: Ja, jeg har rett og slett slanka lommeboka i dag og kjøpt noe som burde være gratis, og som jeg tenker at de fleste faktisk tror er gratis. Mer om det straks, men nå skal vi ut på parketten, og det blir ikke bare hyggelig. Du hører Rømba med Gunn her på P4.

Guds hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: 4 med Elisabeth Karev.
1: Det rykka litt i shoppemuskelen i dag. Har du kjent det før? At du bare har, du har liksom litt lyst på noe nytt. Jeg jo over gjennomsnittet glad i nisjeparfymer, så jeg har kjøpt meg testere. Ja, kjøpt! For testere til dyre parfymer, de koster penger, og de koster mye penger. Men det en lidenskap, så det viktig for meg å velge riktig parfyme før jeg kjøper en hel flaske. Og så det ikke så veldig mye jeg sløser penger på egentlig, så jeg tenker at det skal jeg få lov til. Men kan det også hende at det noe med at sommeren her? Det kanskje ikke så uvanlig at man vil ha noe nytt å fiffe seg med. Få en liten sånn, jeg får en gledesrus av å liksom kjøpe meg noe nytt, unne meg noe nytt nå som det sommer, og det tror jeg ikke jeg alene om. Gledesrus, det tror jeg også Whitney Houston har på denne låta her. Du hører I Wanna Dance With Somebody her på P4.

0: Hang up, Madonna opphengt, men det går jo også an å male noen litt vakrere bilder av denne prosessen hvor man blir skikkelig forelsket og alle de følelsene som følger med, både gode og dårlige, og jeg føler at Coldplay har fanget dette her så magisk på låta Feels Like I'm Falling In Love, så den skal du få straks her på P4.
1: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Nei, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.
4: Gratulerer med ny kjæreste.
5: Takk. Eller, han ny-ish da.
4: Ny-ish?
5: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
4: Det jo så godt som ny.
5: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
6: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
7: Det full hockeyfeber i Norge. I dag møter Norge Latvia i en kvartfinale i ishockey-VM for første gang på 14 år. Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 1930.
8: Viaplay. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Si... Ja, bra jobba i første kvartal. Nå det bare å ta seg en bolle, så druser vi på inn i neste.
10: Med morgenlevering.
11: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferja.
12: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
13: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: P4-kvelden presenteres av... Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
18: Dette er P4.
19: Det er superstemning.
20: Musikk som gjør deg glad.
21: P4.
19: P4.

Er det noe som følger med på søvnen din? En klokke, en ring for eksempel. Jeg har jo en sånn Aura-ring, og nå er det kommet en ny utgave som er nesten halvert i størrelse, og det er fint, for den klumpen jeg har på pekefingeren, den er ganske stor, altså. Men denne nye versjonen, den har jo da en sånn premium-utgave, hvor ja, fargen er ekstra fin og så videre. Koster nesten 7000 kroner bare for ringen, og så koster det 900 for abonnementet i året. Altså, det er dyrt å følge med på dette her. Men det er jo da også blitt verdens minste smartring, da. Så det er jo på en måte noe å ta med seg, men for en investering, altså, hvis man skal gå for den. Jeg skal definitivt vente litt grann med det, altså. Men lurt å følge med på helsa si, uansett om det er via ring eller klokke, da, det tror jeg. Vi skal nå få si at dette er Chandelier her på P4.

0: Klokken er 18.34. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at to menn i 40-årene er pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste for å ha støttet en terrororganisasjon med penger eller med materiell i Bergensområdet. Det bekrefter PST til NTB. Hør mer i nyhetene klokken 19.
1: Lyden av Norge-appen holder deg oppdatert på nyhetsbildet hele døgnet.

0: Slapp nylig album. Det heter Sjelen, og det debuterte på førsteplass. Da blir det kake, vet du, som vi ser på Instagrammen hennes. Og titellåta Sjelen får vi straks her på P4.
1: Norge igjen i fotball-VM.
2: Direkta fram mot ballet. Ja!
1: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
3: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
4: Vi byggmaker hei på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: da?
1: Men skal vi ikke til biltema?
2: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
7: Er det SUV eller pickup?
6: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslitte
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
5: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
6: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
7: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
8: Du,
9: ja?
8: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
9: Mm-hmm.
8: Men hva som blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
9: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
8: Ja, ikke sant?
9: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt, i hvert fall.
8: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
10: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
9: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé er jo...
11: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
8: Det SUV eller pickup?
12: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

0: Klokka 7, og vi får P4-nyhetene ved Anne-Siri Nørstebø.
1: To menn I 40-årene pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste for terrorstøtte I Bergensområdet. De to siktet for å ha støttet en terrororganisasjon økonomisk eller materielt. PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. De to siktede fremstilles for varetektsfengsling I morgen I Hordaland tingrett, og politiet ønsker ikke gi ytterligere kommentarer før etter fengslingsmøtene. Hvis vi skal klare å ta vare på de eldre også I fremtiden, må ting gjøres bedre, raskere og annerledes enn I dag, mener et utvalg som leverte sin rapport til regjeringen I dag. Om ikke mange år vi flere over 65 enn under 20 år her I landet, og det betyr færre hender til å ta vare på de gamle. Da må vi tenke nytt, sier utvalgsleder Kjell-Erik Ullmann Øye.
2: Det helt nødvendig. Vi står overfor en veldig stor utfordring. Da må vi jobbe annerledes med de ressursene vi har for at vi skal lykkes og gi folk god hjelp også I fremtiden.
3: Hvor vanskelig det å få folk og systemer til å endre seg?
2: Nei, alle som har jobbet I en organisasjon, det være seg I næringslivet eller I offentlig sektor, vet at det kan være krevende. Men samtidig så har jo vi sett I Norge, for eksempel under pandemien, at vi kan omstille oss når vi må. Og her tror jeg behovene blir så tydelige etter hvert at vi må.
3: Hvor kan vi få folk fra?
2: Vi må I hvert fall sørge for at de folka vi har som ikke I jobb, begynner å jobbe. Men så tror jeg ikke vi kan løse alt ved å få tak I flere folk, for de har vi ikke. Og da må vi jobbe annerledes. Tenke effektivitet, tenke sammenslåing av tjenester, jobbe på andre måter.
1: Reporter I saken her, det var Jon Skjerpen. Mange spillere får prøve seg I kampen mot Sverige på Ullevål, det sier landslagssjef Ståle Solbakken, som I dag møtte pressen før landskampen på mandag. Hverken Erling Braut Haaland eller Martin Ødegaard skal spille, og det åpner for andre.
4: Og så blir jo den Sverige-kampen også en litt sånn taktisk trening på mange måter, men med mange tilskuere og forhåpentligvis god stemning, men det blir mange norske spillere I aksjon I den kampen.
5: Men beskjeden å holde litt igjen?
4: Nei, det går ikke, for hvis du gjør det, så blir du skadet.
1: Landslaget de setter seg på flyet til VM I USA tirsdag, reporter på Ullevål var Ida Gjellerud. Og det fullt mulig for Norge å vinne kveldens kvartfinale I ishockey-VM mot Latvia, det sier Viaplays ishockey-ekspert Ole Eskil Dahlstrøen. Vinner Norge kampen det første gang et norsk ishockey-landslag kommer til semifinale I et verdensmesterskap, og det mulig, mener Dahlstrøen.
6: Vi har fått Latvia I kvartfinale, som den kall det enkleste av de lagene som igjen. Og det en 50-50-kamp, og hvis Norge gjør litt av det de har gjort før I turneringen, så tror jeg det skal holde.
3: Noen ord om hvor bra det Norge har levert I VM
6: Det historisk bra, og det ikke sånn at det har vært én kamp, det har vært sju kamper som har blitt levert på et veldig høyt nivå, og det jo det som også gir da litt forhåpninger til dagens match, at de kan ta med seg det de har vist så langt til VM.
3: Og semifinale VM, det kan ikke engang du huske at du har vært med I noen gang.
6: Nei, så I dag så kan det bli et ordentlig stykke norsk ishockey-historie.
1: Kampen den kan du se på Viaplay fra klokken 20:20 I kveld. Det var nyhetsoversikten. Tilbake til Elisabeth Karev nå, mer god P4-musikk.

0: med Elisabeth Karev.
1: Som jeg nevnte I stad, har jeg jo brukt grådig mye penger I dag på parfymetestere, og ja, testere, for når man kjøper sånne nisjeparfymer, så koster selv testerne masse penger. Men det får være greit, det jo min lidenskap, men en annen ting jeg har vært på jakt etter, og som jeg ikke har klart å kjøpe, det skjørt. Hvorfor det sånn at alle klær skjørt? Folk så fine med det, folk klarer å style det så kult. Jeg har også lyst til å være en skjørteperson, men jeg får det ikke til. Jeg har prøvd I mange år. Har du også kjent på det at du føler alle andre klarer å liksom bære noe på en måte som du ikke klarer selv? Sånn det med meg og skjørt. Så jeg vet ikke om det liksom kroppen min som ikke, hvor det ikke funker, eller om det bare sitter mellom øra. For det jo også sånn, som jeg sier til mannen min, klesstilen min som en 13 år gammel gutt. Så det har kanskje litt med saken det også. Men jeg har ikke gitt opp enda, altså. Jeg skal gi dette her et iherdig forsøk, og kanskje også kjøpe et skjørt, og bare øve på å gå med det, sånn at jeg liksom blir mer vant med det. Du, vi har et par timer til sammen denne fine torsdagskvelden. Skal snart få Beyoncé med If I Were A Boy, men akkurat nå skal vi få Beach Boys. Dette Kokomo.

0: But you're just a boy.
1: If I were a boy, og klesstilen min roper kanskje litt 13 år gammel gutt, men jeg har veldig lyst til å lære meg å gå med skjørt. Men hvis jeg da hadde klart å gå med et skjørt, testet det litt på jobb, og så hadde kanskje noen kommet med en liten sånn, ja, jeg vet ikke om det helt din stil, Elisabeth, hadde jeg blitt fornærmet da? Skal man drive og pirke på hvordan andre kler seg? Dette har radiofrokosten snakket om i dag. Vi skal få høre etter Julia Michaels med Issues, først Queen med Radio Gaga, som på vei.
2: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
6: 09. Det full hockeyfeber i Norge. I dag møter Norge Latvia i en kvartfinale i ishockey-VM for første gang på 14 år. Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 1930.
7: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger,
11: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312.
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
17: Dette P4.
18: P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
19: P4.

0: man skal kanskje ikke gå og pirke så fælt på hvordan andre kler seg, hva slags klesstil de har, men radiofrokosten tok seg den friheten i dag, og da gikk det spesielt hardt utover de med mest penger.
1: Men dette med økende inntekt og mer shabby klesstil, tror jeg stemmer. Altså, jo mer du tjener, du kler deg penere og penere etter hvert som du tjener mer, men når du begynner å tjene enda mer enn mer, altså typ på Stordalen-nivå, da trenger du ikke gå i fancy dress lenger. Da er du tilbake på t-skjorter som viser biceps og så videre, ja. Som Stordalen gjør.
2: Se, eller se på alle disse tech-milliardærene. Ja. Se på Elon Musk, hva han går i? Ja. Der han gikk, var inne på det ovale kontor og hadde med seg motorsaga si. Han så jo ut som en som han bare slang innom på vei egentlig til postkassa for å hente avisen.
3: Så da har vi slått det fast, altså desto mer du tjener, desto støggere kan du gå kledd.
2: Ja.

0: Hele Norge kommer til å følge med på fotball-VM I år, men du kan jo faktisk følge med fra tribunen på vår regning. Hør her.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på I Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
3: Se for deg en lang, hvit strand, et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Lion 7 på BYD.no.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan.
13: The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solveggen her?
15: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
14: Hæ?
15: Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
14: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, eller?
15: Nei, jeg sjekker dagblad, vet du.
14: Okay.
15: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
14: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
16: Sjekk dagbladet I dag du også. Dagbladet, først med siste nytt.
17: Hei, hei. Luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.

0: Det beste med KI er jo at man bare kan stille alle spørsmål man vil, man kan mase om at ting skal ordnes, man kan mase om at det skal forbedres, og det er liksom ingen som blir lei seg eller fornærmet eller utslitt. Men det er ikke sikkert det er en regel som gjelder lenger, høres det ut som, for Øystein kunne fortelle dette her i radiofrokosten.
1: Tech.no forteller i dag at etter hvert så kan det bli for mye for robotene, for dette kan høres ut som en sketch, men forskere ved Stanford har satt KI-modeller til å gjøre slitsomt, repetitivt arbeid. Og hvis de gjorde det feil, så fortalte de at da kan vi straffe dere, vi kan slå dere av, eller vi kan erstatte dere. Og det som da skjedde var at KI-agentene de begynte å klage. Da snakket de om urettferdighet, om arbeidsforhold og om kollektiv kamp. En AI, ja, ikke sant? Det er fascinerende. De krevde etter hvert av fagforeningsrettigheter for KI-arbeidere. Som en slags, altså de skal på LO-kongress nesten, er det neste her.
0: Ja, dette høres jo helt tullet ut, men samtidig så kjenner jeg at jeg har ikke lyst til å gjøre KI-ene sinte, altså. Jeg har ikke lyst til at de skal slå seg sammen og gå til krig mot menneskeheten, det høres skummelt ut. Vi skal nå få Miles Smith, dette er Nice to Meet You her på P4.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RiSpillglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. RiSpillglass.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
3: Det tida før og etter. Mm.
2: Stor bagasjeplass.
3: Stor frank.
2: Ja, og rekkevidden.
3: Rask lading.
2: Firehjulstrekk.
3: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
2: Til kun 412,900. Hallo.
3: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
5: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
6: Vi skal ikke bare...
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
9: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
10: Nei, nå legger vi bort mobilen.
11: Chill out, bro.
10: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
11: Du er så ønk, ass.
9: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
12: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og Sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

0: Klokka blitt 20, her P4-nyhetene. Vi må bli mer effektive hvis vi skal klare å passe på de eldre her i landet, det mener et utvalg som leverte sin rapport til regjeringen i dag. Om ikke mange år vi flere over 65 enn under 20 her i landet, som betyr færre hender til å ta vare på de gamle, og da må vi tenke nytt, sier utvalgsleder Kjell Erik Ullmann Øye.
1: Det helt nødvendig, vi står overfor en veldig stor utfordring. Da må vi jobbe annerledes med de ressursene vi har for at vi skal lykkes og gi folk god hjelp også i fremtiden.
2: Hvor vanskelig er det å få folk og systemer til å endre seg?
1: Nei, alle som har jobbet i en organisasjon, det være seg i næringslivet eller i offentlig sektor, vet at det kan være krevende. Men samtidig så har jo vi sett i Norge, for eksempel under pandemien, at vi kan omstille oss når vi må. Og her tror jeg behovene blir så tydelige etter hvert at vi må.
2: Hvor kan vi få folk fra?
1: Vi må i hvert fall sørge for at de folka vi har som ikke er i jobb, begynner å jobbe. Men så tror jeg ikke vi kan løse alt ved å få tak i flere folk, for de har vi ikke. Og da må vi jobbe annerledes. Tenke effektivitet, tenke sammenslåing av tjenester, jobbe på andre måter.
0: Reporter i saken her, det var Jon Skjerpen. To menn i 40-årene pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste for terrorstøtte i Bergens område. De to siktet for å ha støttet en terrororganisasjon økonomisk eller materielt, men PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. FN anklager Israel for omfattende bruk av seksuell vold mot palestinere. Allerede i fjor advarte FN Israel og sa landet sto i fare for å havne på verdensorganisasjonens svarteliste. Hamas havnet på den i 2025, og Israel er å finne på årets liste, melder flere israelske medier. Israel svarer med å bryte all kontakt med FNs generalsekretær Antonio Guterres. Om i underkant av 20 minutter skal Norge møte Latvia i kvartfinale i ishockey-VM. Vinner Norge denne kampen, så blir de historiske. Aldri før har et norsk hockeylandslag spilt seg til en semifinale i VM. Og det er fullt mulig å gjøre, mener Viaplays ishockey-ekspert Ole Eskil Dahlstrøn.
3: Vi har fått Latvia i kvartfinale, som er den kall det enkleste av de lagene som er igjen. Og det er en 50-50-kamp, og hvis Norge gjør litt av det de har gjort før i turneringen, så tror jeg det skal holde.
2: Noen ord om hvor bra det Norge har levert i VM er?
3: Det er historisk bra, og det er ikke sånn at det har vært én kamp. Det har vært 7 kamper som har blitt levert på et veldig høyt nivå, og det er jo det som også gir da litt forhåpninger til dagens match, så at de kan ta med seg det de har vist så langt i VM.
2: Og semifinale VM, det kan ikke engang du huske at vi har vært med i noen gang?
3: Nei, så i dag så kan det bli et ordentlig støkke norsk ishockey-historie.
0: Kampen den kan du følge på Viaplay om bare 20 minutter. Det var P4-nyhetene, de fikk du av Anne-Siri Nørstebø. Nå fortsetter P4-kvelden med Elisabeth Karev.

fra filmen jeg har sett så mange ganger, men jeg blir fascinert av at jeg stadig, og kanskje til og med oftere og oftere, møter folk som aldri har sett Titanic, og det jo krise, altså den må ses. Jeg håper du har en deilig torsdag, og at sola steiker der hvor du i ettermiddag. Jeg har gått i t-skjorte ute for første gang i år, og det gjør noe med kropp og sjel, altså. Jeg elsker jo sommeren, men hvis jeg skal trekke fram en ting som litt negativt, sånn i tillegg til veps, så det at jeg savner stjernehimmelen. Det det dårlig med her i disse dager, men vi skal få føle stjernehimmelen litt her nå uansett. For når jeg hører Coldplay med Paradise, som du får her på P4 nå, så høres den låta ut som synet av den stjernehimmelen som jeg ser på fjellet i Heidal om vinteren. Altså, det så stjerneklart, og den store stjernehimmelen bare velter innover meg.

0: Jeg er jo mamma selv, så jeg skjønner jo hvor magisk det må ha vært for Pink å ha med seg datteren sin i studio, så de kan spille inn en låt sammen og gi ut den. Så nå kan ikke jeg høre på Cover Me in Sunshine uten å bli blank i øya, bare fordi det er så utrolig hyggelig, og låta er så fin. Du kan jo få tårer i øya sammen med meg du også. Du hører den her på P4 om 3 minutter.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ora!
13: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
12: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul bil?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7.
13: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
12: Er det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
1: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
14: Jeg kommer straks tilbake med han.
1: For den ble jo lånt videre til...
14: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
1: Og så til...
15: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
1: Og videre til...
16: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
1: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
17: Nå på Viaplay.
18: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
17: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
18: This pirate, who is leading them?
19: It's Sandokan.
2: The king of pirates.
17: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
3: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og Sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
13: Dette er P4.
1: Nei, når du kjører bil og diverse.
9: Man blir liksom i godt humør av det.
0: Musikk som gjør deg glad.

0: Inn med ukulele og trampeklapp, som også inspirerte bandet Trains største hit. Altså, tenk at det vår egen Espen som har skrevet Hey Soul Sister. Det kan vi prøve å ta inn over oss mens vi hører på låta veldig snart. Men først, et ekte 90-tals one-hit wonder. Jeg føler at hitsene levde lengre på 90-tallet, altså. Og Fool's Garden jo fortsatt aktive og lever fortsatt på suksessen til en av de mest ikoniske, nemlig låta Lemon Tree. Den like rundt hjørnet her på P4.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
6: Det lett å tenke at TV2 Play bare
7: Vent litt! Jeg har en lang dag foran dere.
8: Du kan ikke stole på noen.
6: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

Ta det med en klype salt, men jeg har lest et sted at man faktisk er i en slags psykose når man er forelsket, altså spesielt nyforelsket. Du tenker ikke klart, altså. Og det skal sikkert være sånn også fra naturens side. Og det er faktisk sånn at man nesten kjenner seg litt sånn ør av alle tankene og følelsene. Så det var kanskje Fever Dream, den naturlige titelen, da Alex Warren skrev låta om hvordan det var å møte sin store kjærlighet, som nå er kona hans. Du får låta på P4.

0: Les mer på sjangan.no.
1: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
5: 0909. Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

Da takker jeg Elisabeth for følge I kveld. Nå skal jeg ut og nyte kveldsola over hovedstaden, I hvert fall bittelitt før jeg finner senga tidlig, som vanlig. Men takk for at du har hengt med meg I kveld. Nå står Samantha Skogran og tripper utenfor studiet her, så hun skal få overta og bli med deg utover kvelden, så da har du godt selskap. Nå, musikk som jeg har fått inn med morsmelka. Jeg synges ut av Bruce Springsteen, Hungry Heart. Så nå skal jeg kose meg med den, mens jeg rydder meg ut av studio. Vi høres!

0: Klokka 21. Her P4-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marit alvorlig syk, det sa kong Harald da han møtte pressen på tur i Vestland i ettermiddag. I desember fortalte kronprinsessen at lungesykdommen hennes var kraftig forverret og at hun forberedes på lungetransplantasjon. Og på de siste offisielle oppdragene har Mette Marit måtte bruke pustehjelp.
1: Jeg synes det er veldig trist. Og vi har jo hørt legene si at dette kommer til å skje. Men jeg trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom, men nå har det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så det er alvorlig syk, det er ikke noe tvil om det. Dessverre.
0: Ja, det sa kong Harald da han møtte pressen i dag. Det pågår nå en stor leteaksjon etter en tenåring i Porsgrunn. Gutten ble sist sett klokken 10 i formiddag i sentrum av byen. I tillegg til frivillige bruker politiet droner og hunder i søket etter 15-åringen. Det har vært en trafikkulykke mellom en bil og to personer på elsparkesykkel i Sandefjord. Ifølge politiet fremstår ikke ulykken så alvorlig som først antatt. Det jobbes med helsehjelp på stedet, sier politiet. Hvis vi skal klare å ta vare på de eldre også i fremtiden, må ting gjøres bedre, raskere og annerledes enn i dag, det mener et utvalg som leverte sin rapport til regjeringen i dag. Om ikke mange år er vi flere over 65 enn under 20 her i landet, som betyr færre hender til å ta vare på de gamle. Da må vi tenke nytt, sier utvalgsleder Kjell-Erik Ullmann Øye.
2: Det er helt nødvendig. Vi står overfor en veldig stor utfordring. Da må vi jobbe annerledes med de ressursene vi har for at vi skal lykkes og gi folk god hjelp også i fremtiden.
0: Island skal holde folkeavstemning om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Det skal skje 29. august ifølge den islandske kringkasteren RUV. Etter planen vil det bli en ny folkeavstemning på et senere tidspunkt om resultatet av forhandlingene med EU. Og så er det bestemt, Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik fortsetter som tre separate kommuner. Det er klart etter at kommunestyrene i de tre kommunene har stemt over saken og vedtatt å legge bort planene om en ny storkommune. Tidligere har folk allerede sagt nei til sammenslåing, men i kveld ble det endelig klart at alle kommunestyrene også sa nei, melder NRK. Og så spiller Norge akkurat nå kvartfinale i ishockey-VM mot Latvia. Stillingen den er 0-0 etter at første periode er ferdigspilt. Akkurat nå er det pause. Det er 14 år siden Norge spilte en kvartfinale sist i VM, og vinner de kampen i kveld så er de i semifinalen, og det har ikke et norsk hockeylandslag vært tidligere. Det var P4-nyhetene, de fikk du av Anne-Siri Nørstebø. Nå tar Samantha Skogran over og gir deg P4-kvelden.
3: P4-kvelden. Med Samantha

Something about the way you look tonight. Og veldig hyggelig det at du har funnet veien hit til P4-kvelden. Samantha Skogran heter jeg, skal holde deg med selskapet ut kvelden med masse fin musikk. Kun timer igjen til fredagen her, og da passer det fint med en optimist som venter rett rundt hjørnet etter denne godbiten fra Lola Young. Du hører Messi.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Sitter ekta fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
4: Er det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
5: Joker. Den gode naboen.
17: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
18: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Dette er P4.
19: P4.
20: P4.
21: Det er musikk som får deg god stemning.
2: Lyden av Norge.
20: P4.

uker igjen til VM I dag, og kun 4 dager igjen til vi skal dele ut tidenes VM-premie, det vil jeg tørre å påstå, nemlig en tur til Boston for å se fotballgutta spille åpningskampen mot Irak. Reisehotell også inkludert, og alt du må gjøre å høre etter et lydklipp fra Alt for Norge-sangen, og så går du inn på Lyden av Norge-appen og melder deg på der, og den lyden kan jeg nå røpe, den dukker opp her I løpet av det neste kvarteret.

0: Straks en låt som startet som et britisk arbeiderklasseopprør og som endte opp I allsang og narspill verden over på 90-tallet kommer om et par minutter.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
8: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer, det.
7: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
8: Hele livet.
9: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
10: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
11: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.

Sigrid, som skal varme opp for selveste Ed Sheeran på turné I USA I sommer med første konsert I Las Vegas den 18. juli. Vi skal holde oss I USA litt til. Vi skal innom en av 80-tallets store filmromanser. Dans og lange blikk I Dirty Dancing. Du hører She's Like the Wind. She's like

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
2: 0909. Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig.

0: 5 kroner.
1: Hei hei, luften er din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Dette er P4.
12: Musikk så gjør deg glad.
13: P4.
14: En start på dagen som gjør deg glad.
15: Start to my toes, makes me crinkle my nose.
16: Ja, men når vi er i tiden, så satt jeg på telefonen med P4.
17: Veldig mye flinke programledere, som jeg skraper for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
11: Norge.
18: P4.
17: P4.
10: P4.
19: Musikk som gjør deg glad.
20: Man blir på en måte litt avhengig, så. P4.

0: Klokka 22. Her P4-nyhetene. Det kan gå mot storstreik fra i morgen tidlig om ikke partene blir enige innen midnatt. 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte kan være på vei ut i streik, og det nærmer seg fristen for de tre meklingene som pågår parallelt. Blant annet vil en streik ramme skoler og barnehager. Riksmekler Mats Ruland sier til TV2 at situasjonen nå krevende. Kronprinsesse Mette-Marit alvorlig syk, det sa kong Harald da han møtte pressen på tur i Vestland i ettermiddag. I desember fortalte kronprinsessen at lungesykdommen hennes var kraftig forverret, og at hun forberedes på lungetransplantasjon.
1: Jeg synes det er veldig trist, og vi har jo hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom, men nå har det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så hun er alvorlig syk, det er ikke noe tvil om det. Dessverre.
0: Ja, det sa kong Harald da han møtte pressen i dag, og kongen er en svært god representant for kongefamilien. Det viser en undersøkelse Norstat har laget for NRK. På en skala fra 1 til 10 gir nordmenn kongen en karakter på 9,2 i snitt. Dronning Sonja får 8,7 i snitt på målingen. Kronprinsesse Mette-Marit får 4,4. Norge leder kvartfinalen i ishockey-VM mot Latvia akkurat nå. Det var 18 år gamle Tinus Lukoblar som sendte Norge i en 1-0-ledelse i andre spilleperiode.
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes vi kom ut litt tregt der i første perioden, men jeg synes vi har gått opp på den nivåen vi vil være på nå i andre perioden, og jeg synes vi dominerer kampen til delvis.
0: Det sa Koblar til Viaplay nå i pausen før tredje periode skal spilles. Norge spiller for en semifinale, noe de aldri tidligere har vært i. P4-nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.
3: Du hører P4-kvelden med Samantha Skogran.

Denne har jeg, Samantha, danset mye til Love Me Again, fikk du her I P4-kvelden, og velkommen skal du være. Og du og jeg, vi skal danse mer, vi med Dua Lipa, Dire Straits og Lady Gaga, blant flere. I det vi, ja vi kan vel si det, vi nærmer oss fredagen. Og mens vi venter, skal Richard Marx aller først synge for oss.

0: The best women are married, all the handsome men are gay, ifølge artisten som skal synge for oss straks.
1: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
2: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who's leading them?
16: It's Sandokan.
17: The king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
21: Klokka 22.17. Politiet P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at politiet nå leter etter flere mistenkte personer etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bil like ved en skole i Lørenskog i kveld. Det forteller politiet til Romerikes Blad. Hør mer i nyhetene klokken 23.
5: Les og hør P4-nyhetene når du vil med Lyden av Norge-appen. P4.
22: Musikk som gjør deg glad.
23: Det blir sånn godt humør, da.
22: P4.
23: P4.
24: Lyden av Norge.

En smak av sommer for Sør- og Østlandet denne uka. Et unntak med tanke på resten av landet. Det mye regn, gråvær og temperaturer som ikke minner om sommer. Men neste uke kan det snu altså. Det ser ut som det meldt en del regn også her i hovedstaden. Som Astrid S. så vakkert skal beskrive for oss her.

0: Lengter du etter helg? Trenger du en låt som kan få fart på helgefølelsen som nærmer seg, så har jeg en perfekt låt til deg. Litt moderne disco på vei.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
3: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
2: For den ble jo lånt videre til...
3: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
2: Og så til...
4: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
2: Og videre til...
5: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
2: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
6: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
7: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
8: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
19: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
20: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
21: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tapper telefonen, nei. Hva slags slam dette, egentlig?
22: Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten

0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Klokka 22.42. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at det norske landslaget i ishockey historiske etter å ha vunnet 2-0 over Latvia i VM i kveld. De nå klare for semifinale, noe landslaget aldri har gjort før. Hør mer i nyhetene klokken 23.00.

0: du har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: Du,
2: ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
0: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
6: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
7: Du kan ikke stole på noen.
5: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
8: Is there something going on with you and Dr. Ash?
5: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
9: Hei hei, luften er din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.

Og klokka den nærmer seg 11 denne torsdagskvelden, og det gjør også dagens siste time. Jeg skal holde deg med selskapet en time til, så det er bare å bli værende her i P4-kvelden.

0: Klokka er 23. Her er P4-nyhetene. Vi starter med det norske landslaget i ishockey. For aller første gang er Norge klare for semifinale i ishockey-VM. Det skjer etter seier over Latvia 2-0 i kveld. Stortalentet Tinus Lukoblar skåret det første målet, før Noah Sten fikk æren av å sette inn 2-0 like før tre perioder var ferdigspilt. Landslagstrener Petter Thoresen beskriver seieren slik til Viaplay.
1: Ekstremt vilje til å gjøre ting riktig, ekstremt vilje til å få litt vondt da pucken treffer dem, mye klokskap og en sykt god keeper i Jævkland.
0: Og i semifinalen så møter Norge Schweiz. Det er avfyrt flere skudd mot en bil like ved en skole i Lørenskog i kveld, det forteller politiet til Romerikes Blad. Flere menn, hvorav en var maskekledd, har oppsøkt en bil på stedet. Bilen kjørte vekk, og mennene skjøt av etter den og knuste to ruter på bilen. Ingen ble skadet, men nå leter politiet etter mistenkte personer. Det skal ikke være fare for andre personer i området. Oslo-innbyggere kan ha betalt mange millioner for søppeltømming som de aldri fikk. Oslo kommune har trolig flere år feilfakturert for søppeltømming, viser et internt dokument som Aftenposten har fått tilgang til. Analysen anslår feilfakturering for mellom 51 og 71 millioner kroner årlig, og det er uklart hvor lenge dette har pågått. Og verdier for 250 000 kroner ble stjålet under innbruddet i en Gucci-butikk i Oslo i forrige uke, opplyser politiet til VG. Fremdeles er ingen pågrepet i saken. P4-nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø. Du hører P4-kvelden med Samantha.

Circle of Life i det vi går inn i kveldens siste time. Og den skal vi nyte sammen her i P4-kvelden, du og jeg, Samantha, med masse fin musikk på vei, og ikke minst et lite TV-tips skal du også få av meg denne timen. Aller først innom en svensk popdronning, det har blitt Sara Larsson på P4.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGE Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
14: Er det SUV eller pickup?
13: Begge deler. KGE Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2x150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2x130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
17: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
18: Dette er P4.
19: Musikk som gjør deg glad.
20: Morgenen også, det er veldig ordentlig å høre.
18: P4.

Mulig storstreik på gang, og det kan ramme oss med barn. Det er LO-kommunenes uttak i neste uke, hvor de kan ta ut tusenvis av ansatte i barnehager og skoler, og det gjelder jo det offentlige. Offentlige barnehager, men også skolene da, AKS og SFO. Ja, det blir spennende for deg og meg med barn, om vi finner frem til en løsning.

0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
3: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan.
8: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Leter du etter noe bra å se på TV i helga som kommer, så kan jeg anbefale dokumentaren om Tim Bergling, bedre kjent som Avicii. I'm Tim heter den på Netflix altså, et par år gammel, men den er så bra. Om svenske Tim Bergling som tok verden med storm som ung DJ og ikke minst musikalsk geni, og som da dessverre gikk bort alt for ung i 2018. Og i denne dokumentaren så møter man blant andre Chris Martin fra Coldplay, som beskriver sitt samarbeid med Avicii.
1: I had this song, this song had been sent to me from wherever songs come from, called The Sky Full of Stars. And the song arrived very quickly on piano. And then immediately it was like, you have to ask Avicii to produce it. Tim being Tim, he, even though he had 50,000 projects that day, he still found time.
2: Yeah, it's really cool.
1: I like it. In half an hour, he kind of did the whole thing. It was amazing.

0: selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
7: Chill out, bro.
6: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
7: Du er så ønk, ass.
6: Ønk?
5: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
8: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
8: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også. Biltema!
10: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
11: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Steinsprut. Ris.

Og med det skal jeg, Samantha, si takk for meg og takk for følge. Skal du opp tidlig i morgen, så er det bare å slå følge med morgengjengen I P4s radiofrokost fra klokka 6, og da det fredag. Det betyr mat med Christer, og ikke minst fredagslek med godgjengen. Jeg takker for meg med livets vennegjeng. Det var de virkelig, gjengen I Venner for livet, med dette lydsporet.

0: Det midnatt. Her P4-nyhetene. Norge klare for semifinale i ishockey-VM. Det klart etter at det norske landslaget slo Latvia i kveld. Nå venter Schweiz i Zürich i semifinalen. Landslagstrener Petter Thoresen beskriver seieren slik til Viaplay.
1: Ekstremt vilje til å gjøre ting riktig. Ekstremt vilje til å få litt vondt da pucken treffer dem. Mye klokskap og en sykt god keeper i Jævland.
0: Politiet i Øst leter etter flere mistenkte etter skyting ved en skole i Lørenskog i kveld. To gutter i tenårene satt i en bil ved skolen da en annen bil kom til stedet og truet dem med pistol. Da de kjørte vekk ble de skutt etter og bakrutene knuste. Ingen ble skadet, men politiet leter nå etter gjerningspersonene som også skal ha vært maskerte. En domstol i Østerrike har funnet en mann skyldig for planer om å angripe fans på en Taylor Swift-konsert i Østerrike i 2024. Den 21 år gamle mannen ifølge påtalemyndigheten en IS-støttespiller og planla en massakre, melder nyhetsbyrået AP. Mannen kjente straffskyld for alt, bortsett fra drapsforsøk. FRP's Morten Wold, som trakk seg som visepresident på Stortinget etter fyllekjøring i påska, skal møte i Buskerud tingrett 18. juni. Han hadde en promille på 2 da han ble stoppet på E18 i Sandvika. Wold har innrømmet straffskyld i saken og uttalt at han har et alkoholproblem. Fristen for meklingen i kommuneoppgjøret går ut nå ved midnatt. Partene jobber fremdeles. Til NRK sier hovedmekler Tine Kari Nordengen at partene har god dialog med fremdrift. Dersom partene ikke blir enige, så kan skoler og barnehager bli rammet, og 9700 går ut i streik. Det var P4-nyhetene ved midnatt. De fikk du av Anne Siri Nørstebø.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Du,
3: ja?
2: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
5: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
6: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
7: Det lett å tenke at TV 2 Play bare er...
8: Vent, Kutto! Jeg har en lang dag foran dere.
9: Du kan ikke stole på noen.
7: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
11: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Or Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who's leading them?
16: It's Sandokan.
15: The king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
0: P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Andersen?
2: Bjørn Håvard?
1: Det stemmer.
2: Ja, det fra BMW Norge her.
1: Jaha?
2: Du, vi har dessverre en tilbakekallelsesordre på den bilen din.
1: Jaha? Hvorfor det?
2: Du, det et korrosjonsproblem. Kondens, rett og slett, i motoren.
1: Ok.
2: Og så ligger det en utfordring der, for selv om det en svakhet ved bilen, så det i 99% av tilfellene brukerpåført, så da kan ikke vi dekke kostnaden, da.
1: Ja, vel.
2: Det betyr at du må levere inn den bilen, så motoren kan skrus ut, og med 99% sikkerhet erstattes med en ny en.
1: Du tuller, holdt jeg på nesten å si, altså. Du kan ikke mene at jeg skal koste det.
2: Det dessverre sånn det ligger an foreløpig. Den enkle forklaringen at våre undersøkelser viser at det brukere som ikke har skrudd til tanklokket ordentlig, og dermed så oppstår det kondensproblemet.
1: Vet du hva, dette her, det nesten ikke til å tro.
2: Nei, ikke sant. Det en fortvilet situasjon. Det synes jeg jo, det ikke hyggelig å ringe rundt til våre kunder og si dette.
1: Altså, skal jeg dekke kostnaden på en såpass ny bil ved å ta ut motoren? Jeg har ikke råd til.
2: Men du kan jo tenke deg hvis vi skulle gjort det. Vi har jo heller ikke råd til å bytte motor på ny.
1: Ja, er det tvang at man må gjøre det?
2: Ja, det det.
1: Men, altså, hva kan sånt nå komme på?
2: Den kostnaden der ligger vel på rett i underkant av 100 000 kroner.
1: Nei, vet du hva, det går bare ikke an. Men, altså, ærlig. Altså.
2: I utgangspunktet så skulle man jo tenke at dette en garantisak, men det klart at når det brukeren av bilen ikke skruer igjen tanklokket på forsvarlig måte, så blir det kondens. Og det gjelder jo i de fleste tilfeller. Det brukerfeil, rett og slett.
1: Nei, jeg får nesten skjelving i kroppen her nå.
2: Ja, det skjønner jeg, og det forstår jeg jo. Det jo. Folk har jo ofte et mer kjærlig forhold til bilen sin enn til kona, ikke sant? Og sånn det kanskje for deg også.
1: Det kan du trygt si, for den jo 100% klokken.
2: Den det, ja.
1: Ja. Nei, vet du hva? Jeg har jo ikke råd til å ha den.
2: Nei. Men dette jo, av og til så skjer det jo sånne ting i livet, ikke sant? Og så må man tenke at ja, det koster vel å være kar, da?
1: Nei, vet du hva? Det her, det kan jeg bare ikke... Det her må jo bli første sidestoff. Har dette her kommet fram i media, eller?
2: Det kommer nok fram, jeg er redd. Vi gjør jo det vi kan for å dysse dette ned, og vi håper jo at våre kunder såpass lojale, og at man ikke lager, at ikke du sånn som lager fess av dette.
1: Vet du hva?
2: Men jeg kan sikkert gi deg en ordentlig pris på en ny BMW, altså.
1: En helt ny,
2: ja. Ja, ikke sant? Så kan jeg sikkert gi en prosent eller to avslag på en ny modell. I hvert fall en halv prosent.
1: En halv prosent?
2: Ja, hvis du interessert, altså.
1: Nei, vet du hva? Jeg er på radio sånn å bli lurt, eller?
2: Du tenker at det bare trull, eller?
1: Ja, nå gjør jeg det.
2: Tror liksom det sånn at kanskje Truls og Hege og Trond ville ha tipset P4 om at du litt vel glad i den bilden?
1: Ja, men det...
2: De forteller at du har kjøpt en gammel Golf til datteren din, men at den det stort sett du som kjører, fordi du så redd for at din egen bil skal bli skitten.
1: Ja, det helt riktig.
3: Du må ha Golfen til datteren din være i fred.
1: Dette her var jo egentlig dritkult, men han blodtrykket steg, altså.

0: Endelig det ha-tid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
1: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
0: Og videre til...
1: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktorer.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og der er midt i blinken. Vi ses!
5: Joker. Den gode naboen.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
8: Hei, det er Tone Kroken og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
9: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
8: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
9: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
8: Og de har også innvendig solskjerming.
9: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
8: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
10: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
13: P4.
14: Det er musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
15: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
16: Dette

0: sirkelsag og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Hva er likheten mellom en
10: privatetterforsker
9: og et
4: konditori?
9: Jo, foruten
10: og jaså, her lukter det
4: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
9: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
12: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
13: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
12: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
13: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
12: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
13: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
14: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet først.